Жакында 2026 жылдык Синжаңда пакта эгүү кызматы негизинен аяктады. Эгүү тездиги былтыркы окшош мезгилден жалпы жагынан тез болуп, пакта майсаларынын өсүүсү жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмдөн 5,600,000 тонна айланасында туруктуу болору күтүлүүдө. Жакын жылдардан бери карай Синжаң жол баштоо системасы аркылуу төөп айдоо, суу, жер семирткичти бир толкулаштырып, тамчылатып сугаттоо сыяктуу бир түркүм алдыңкы өндүрүш техникасын дилгири жайылтып, пакта өндүрүш универсал күчүн бирдемди жогору көтөрдү. 2025 жылы Синжаңдын пакта жалпы өндүрүш ченеми 6,165,000 тоннага жетип, жалпы түшүмү бирдик түшүмү уландуу 32 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, мамлекет боюнча зарыл асыл товар пакта базасынын орду бирдемди бекемделди.

Синжаң пошто иштерин башкаруу идарасы, Абдунум райондук айылчар байлык иштак назараты, соода иштери назараты, токой жана жайыт идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, маданет жана саякат назараты, камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирикмеси менен биргелешип курган тез жеткирүүнүн айылчарбага жардам берүүчү Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүүнүн марке белгиси бекитилип, калың керектөөчүлөр бул маркени эстеринде бекем сактаса болот. Синжаң тез жеткирүү саласы коому бул белгинин ээлик укугуна ээ, коомдун баш катчысы Яуай Жүн тааныштырып мындай деди. Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү марке белгиси 9 жактын күчүн чогултуп, Синжаң даамын бирлешип жеткирүүнү долбоор өзү кылып, 9 чоң тез жеткирүүнү журулуштуруп биргелештирип күч чыгарып, 9 түстүү жибек, аскар тянь-шань, кеңири малчылык майданын табият менен журулуштуруп, ачылган каргалдак формасын жаратты. Синжаң тез жеткирүүсүнүн айыл чарбага жардам берүүчү өзөктүү маркеси катары Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү көп жактын байлыгын бириктирип, орундардын күчүн жыйып, Синжаңдын асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна оңтойлуулук жаратып, ары тез жеткирүүнүн заманбап айыл чарбага тейлөө жүргүзүп, айылдык иштакты гүлдөндүрүүдөгү, дем берүүдөгү маңызды аралжы менен камдап, айыл чарбанын берекетин ашырып, дыйкандардын кирешесин көбөйтүп, маркенин наркын арттыруудагы дем болот.

Жакындан бери Токсун ооданы Кол Бой айылы Каскыр кыштагынын ак өрүктөрүн жыйып алуу түйүнү карбалас болуп кетти. Кыштак тургундары өрүктөрдү ташып, жумушчулар бөлүп чашке салып, сатып алуучулар тандап текшерип, жыңдап эсеп жасап, тунуктагы таттуу ак өрүктөрү атыздан тез жыйылып, муздак сактоо зат обору телес аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылды. Быйыл Токсун өргүнүн өстүрүү көлөмү 60,000 мого жетип, мунун ичинде Султан өргү 47,800 мо болуп, ак өрүк 8,700 мо. Толук сортунун өндүрүш ченеми 56,000 тонна болору күтүлүүдө. Азыр кичиги

Өрүккө үңгүлөмдө башы базарга салынып, жергилик түз байында өрүк сатуу жана Кубайди муздак телесинде сатуудай кош багыттуу сатуу аркылуу өндүргөн жеринен бүт мамлекетке тикелей сатуу жолун ачты. Каскыр кыштагынын тургуну Пархат Аблитип саар менен эле келип өрүк сатып, оозу кулагына жетип жумулбай калды. Ал мындай деди: менин 6000 өрүк багым бар, 4 күндө 100 кг саттым. Азыр кыштакта өрүк сатып алуу түйүнүн курду, биз тикелей алып келсек болот, сатуудан камсанабайбыз. Сапаты туруктуу ары оңтойлуу. Өндүргөн жериндеги тейлөө көптөгөн соодагерлерди ар жылы келүүгө электирди. Лёнингдик соодагер Лю Бао уланду бир канча жыл Токсун ооданына белгиленген түйүнгө келип өрүк сатып алат. Ал мындай деди: Токсундун ак өрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу. Даңкы барган сайын артууда. Сатылуусу дагы аябай жакшы. Мындан ары жыл сайын келемин. Дүкөндө сатып алуу аябай кызып, интернетте түз баянда сатуу дагы жакшы болду. Синжаң УСА Чиншуан камдоо желеси башкаруу чектеш шериктиги сатып алуу түйүнүндө түз баян үйү куруп, алып баруучу бүт мамлекеттеги тордосторго кичик ак өрүктүн өсүү чөйрөсү менен бөлүп, айрып, оромолоо барышын тааныштырып, түз баян үйүндө буйртма үзүлбөй турду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ошол жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бир үсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 21 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календари боюнча 4 айдын 5 күнү. Шаумен. Күкүк маала.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жашылдыкты кеңейтүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, Тахилмакан чөлүнүн жашыл шарапасын ансайын калың токуп ансайын бекем байлады.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районунун бүтүрүсүндө тапшырган 11-нчи түркүндөгү карыктын арыздат маалымдоо дээрөсү 57 болду.
3: Аптыным районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндө курунттуу маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы беткей кулаш шайдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
2: Саякаттын дуумандуу мезгили келип, Аптыным районунун жер жерлериндеги Көрүк районунун көрүктүү үйүндөрү саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу моолуктурду.
3: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын кут буюму Тоңтоң менен Шиншиндин айкели Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алды.
2: Сайрам көлү Көрүк району 5 айдын 20 күнкү үйлөнүүнү каттатуу шаарданын утурлап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Баш Шучи Ши Цзиньпин жаңгыр даалысында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө ансайын маани берип, өстүрүү менен башкарууну ортого кармап, экология менен кесипти ортого илгери сүрүп, адам менен табигаттын ортого жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Баш Шучинин табыштоосун эстеп бекем сактап, Шинжаң Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ансайын тыгыз токуп, ансайын бекем байлап, ансайын алдынарып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Тахилмакан чөлү Лопнур ооданынын Чөңгү Салуу районунда курулуш иштөө жумушчулары тамчылатып сугаттуу куур торун төшө, Лопнур кендири майсаларын көчүрүп эгүү менен карбалас болду. Лопнур кендири кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу, кум бороонго каршы туруу, ылайыкташуусу күчтүү табигый артыкчылыкка ээ болуп, Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн кулаш шайдырган 3 жылдан бери Лопнур ооданы Какыр чөлдө өсүүгө ылайык келүүчү сапаттуу каршы туруу сортун тандап чыгып жетиштирип, калыпка түшкөн эгүү техникасы өлчөмүн түзүп чыгып жакшыртып, чөл районунда Лопнур кендирин өстүрүп, катарга кошулуу салыштырмасын 80% жогорулатты. Быйыл жергилик 20 000 моо чөлдө Лопнур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чо Юнфаң мындай деди. Лопнур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып, кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып, кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырындатуу ролун көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бүртүп майсаны төбөктө. Аксуу аймагы Бай ооданында кумду жөнгө салуу керханасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы, көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасын эселетүүнү ишке ашырды. Байчын Юшин дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Чан Хаурен мындай деди. Былтыр катарга кошулуу салыштырмасы 30-40% болгон эле, быйыл катарга кошулуу салыштырмасы негизинен 70-80% жетти. Анткени бир жылда топурактын сорту жакшыланды, суу жер семирткичти бир толкулаштырып, тамчыратып сугаттоо катарга кошулуу салыштырмасын жогорулатты. Аптыным райондук малия ар жылы 1 миллиард юан атай түрү каржысын орундаштырып, кумдун алдын алуу кумду чөңгө салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кен казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду жөнгө салуунун 9 түрдү саясатынын чыгарылуусу жер жерлердин кумду жөнгө салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ансайын тездетип, ансайын берекетке ыйгылды. 2025 жылы Такламакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9,380,000 модан ашып, жээгин бекитүү кеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан-чачын мөлчөрү айырмайрым 12,13 мм жана 5,15 мм көбөйүп, топочоң аба ырайынын көрүлүү жыштыгы улаандуу төмөндөп, тек Киреев ауданынын бир жылдагы топочоң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Киреев ауданы Ойтогур агайлы Исил уулгун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамар азайып, кумдагы азайды. 2024 жылы Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3046 километрлик Такламакан чөлү Киреев ауданында жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чөлдүн жээгинде колтурган розалар жана 30 түрдөн ашуун жоң иче чөп таарлар, бадал өсүмдүктөр, сөңгөктө өсүмдүктөр, дары материалдарынан турган стродук коргоону торун жаратып, коргоону алкагынын караңдыгын эң алгачкы 100 метрге жетпөдөн 3057 метрге кеңиртти. Ошондой эле көпчүлүктүн кереш артурусундагы жашыл банкиге айланууда. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар баасы боюнча эсептеген, быйыл бир мо жерден 9 миллион кереше киргизүүдө маселе жок. 2025 жылы Шинжаңдын кумда өсүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10 миллион 800,000 модан ашып, жалпы өндүрүш наркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300 миңден ашуун халык туруктуу жумуштанып, киреше артурун ишке ашырды. Быйыл Шинжаңдагы 3 түндүк элемтата коюу курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10 миллион модон ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1 миллион модон кем эмес токой жетиштирет. Жазда 675,600 мону 39 миллион 407,400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-5 жылдык жоспор

0: Акмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуру Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башында кирешеси биресе ашат.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 20-нче күнү автоном районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-нче түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосунан 57-ине түйүндүү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48'i телефон аркылуу маалымдалган, 9'u кат аркылуу тапшырып алынган, 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Санжы Хойзу автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызы чуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-нче айдын 20-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйүндүү көөн бурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдалганы 454, кат аркылуу маалымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 11-нче күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 2-нче түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4'ө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт тоору жайытынан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 19-нчу күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык-түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жоруктуу бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. Маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, Борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз дат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыз дат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткире түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайымдуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, жыл башындагы ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча 9 тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдей иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону

0: түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйөндүү аймак, облас, түйөндүү сала, түйөндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгып, буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит табигый газдын запасын арттырып түшүмүн ашырууну сызылжылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын кое берүү керек. Керектөө жардамы салынмай эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууну түртмөктөө керек. Тижарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу, түйөндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаңга айгарган мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, арлут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык түлүк импорт-экспорт соодасын чыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжаңдын жогору даражалуу азык түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. Кечөө 5-нче айдын 20-нчы күнү аптанын абройунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Аптанын абройундук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында аптанын абройунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Аптанын абройундук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы. Аптанын абройундун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптанын абройундун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, Аптанын абройундун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптанын абройундук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул Аптанын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Боортара Муңгул Аптанын областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулдун Муңгул Аптанын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Байынгулдун Муңгул Аптанын областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызылсуу Кыргыз Аптанын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Кызылсуу Кыргыз Аптанын областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчуларынын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Аптанын абройундук эл өкмөттүн 2025 жылы Аптанын абройундун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, Аптанын абройундун даарылоо камсыздоо кызматы абалы, Аптанын абройундун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанын аткаруу абалы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптанын абройундук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын Аптанын абройундук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынан законду көзөмөлдөөнү күчөтүү кызматы жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклады тыңшалды. Аптанын абройунда 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докладды тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптанын абройундук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудураларынан Ваң Миңшан, Ли Нингпин, Дилшат Кадыркан, Пиншинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Анвер Турсун, Соң Яжүн, башкатчы Ваң Жиан жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Пэнши, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жиминг, автоном райондук ревизия комитетинин жооптуусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
0: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нче айдын 20-нчы күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуу ортак толкуу курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манабаларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, баш шуже Ши Жинпингдин жоңку алуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу жана жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, идея менен аракетти баш шуженин зарыл сөздөрүнүн руху менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары менен чечкин бирдейликке келтирип, автоном райондук парткомдун талаптары боюнча саясий кеңештин атайын кеңешүү аппарат ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуу ортак толкуусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин манабаларды баса көрсөттү. Жоңку алуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортак таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, ар улут ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, текшерип, изилдөөнү кулаш жайдырып, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуудагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лекция сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңку алуу ортак толкуу курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикмеги үчүн топтоо керек. Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүп өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдү уютуп күчтү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар сала мүчөлөрүнүн негизги толку ролун ансайын жакшы көрсөтүүдө бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ан сайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңку алуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн, ортак таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Яң Шүй-Эй сунуш менен жоңку алуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лекция сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Яң Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Леохуй Жүн, Пу Сюэмэй, Шүсен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Жэн Чэн жыйынга катышты.
1: Жакында автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улаш жайдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү жоорун дагы бир демжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүнүнгө барын угасыздар. Автоном райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жооптуусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу, ремонт куруу каржысын башкаруу иштетүү калыптуу болбоо, жалпылык жабдуу шаймандарды асыруу ылайыгында болбоо, турак жайлардагы көнөө лифттердин маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. 6-нчы айдын этегинен мурда бүт автоном райондогу Одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы этке каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы этке сыдырата текшерүүнү улаш айдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жол аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журчулукка эшик алдындагы өзгөрүүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куанжиу мындай деди: "Биз катыштуу тармактар менен бирге 8-нчы айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургуусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикмек үчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу аткактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап, начарларын калтырууну түртмөктөйбүз."
0: Учурда мамлекет жолу 219-чы линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219-чы линиясы Моңгол көрө Онсу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш сынак майданында. Машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллель үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лё Юйшин мындай тааныштырды: "Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15.7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган, параллель үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллель үңкүрү жалпы 5.6 километр казылды. Моңгол көрө Онсу таш жолунун жалпы узундугу 232.7 километр. Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннели кош багытта 4 автоуна жолу бар биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400'ден ашуун курулушчу түр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219-чы линиясы Моңгол көрө Онсу таш жол курулуш түрү кол башчылык ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди: "Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зор даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжи түртмөктөйт."
1: Шинжаң чынында сонун жер. Саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптыром районунун жер жерлериндеги көрк райондору, көрк түйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-нчы айдын 19-чү күнү түштөн мурда Дөөрбүлжүн ооданы Маралсуу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизинин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданий саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бей номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү Шийчү театры сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу, сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу 3 чоң өзгөчө район тургузулуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнуусун байытты. Саякатчы Шүйиңшин мындай деди: Көрүнүшү абдан кооз экен, көркөмүнөр тобу алып келген номерлардын сапаты да

0: аттан жогору экен. Нак майданда дагы пат берек учуруу, дагы кагылып сүрөткө түшүү, чүйгүн даамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан бол мазмундуу экен. Текес ооданынын Тайжи 8 аянтында ар күнү саат 10 ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп, жоондоп саякатчыларды эликтирет. Доолбас үнүнө коштоо артисттер майданга чыгып, Тайжи машын машыгы боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелике алышат. Хэнандык саякатчы Чан Шуян мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен. Ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен. Дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шектиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданият саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнусун мооруктурабыз. Жакындан бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Юэлиаңди кыштагы Сайзыгуо кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнгөч өзгөчө дыйкандарча сайран жайдаандарын татып адепке айыл кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ваң Мэйя мындай деди. Бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы кооз көрүнүш жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгуонун көркөмүнөр устат кыштагы ары айыл кыштак салтын сактаптыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ооданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өз автоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемди кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын оордун көтөрүп, даражасын өстөрүнө түртмөктөмөй болду. Мори ооданы Эгинбулак айылдык парткомдун орун басар шуучуси айыл башчысы Кучен Тао мындай деди. Юэлиаңдинин жөрөлгөлүү кыштак конуштары Сайзыго көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, терүүнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мори ооданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
1: 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жаршы Өкмөт Жаккут Буюму, Тоң-Тоң жана Шиншин Айкели жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды дака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-ci айдын 19-cu günü Ürümçü Çoğ Bazar Jöçöndör köçösünün kirüü koozunda Ürümçü Şaardık 9-cu baştalgıç mektepdin 12 futbol çeberi Şinjan Futbol Aşağın Darajalular Birleşme Jarşı Ökmetçe Kut Boyumu Tong-Tong Şin-Şindin Aykelinin canına gelip kızıqtu top oynotu demör bolu kıymılını alıp barıp Şinjan Futbol Aşağın Darajalular Birleşme Jarşına kayrat aytıp den berdi. Үрүмчү шаардык 9-cu башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди. Жакында Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайы аябай туумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай орактанам. Мындан кийин дене аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөтчак кут буюму Тоң-Тоң жана Шиншин эки анардын ашынан өзгөртүлгөн. Уул бала Тоң-Тоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоң-Тоң жана Шиншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, ар лутелинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир дилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турбаты футбол ден аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи. Ошондой эле бирлешме жарыштын күчтү уютуп, аңсоого ортак жетүү маанисин берет. Тоң-тоң Шин-Шин Айкелинин жанында жер-жерлерден келген саякатчылар арт-артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гэн Ли Янг мындай деди. Нак майданга барып көрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжаң футболчулугуна кайрат айтам. Үрүмчү чоң базар Көрк районунун универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүэлу тааныштырып мындай деди. Бул жолку кут буюмду 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар Көрк районун ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип таака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз.
0: 5-нчи айдын 20-нчы күнү бүт мамлекеттеги көптөгөн жаш улан кыздары Сайрам Көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: 5-нчи айдын 20-нчы күнү таң саарда Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактары жаркырап, бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлери эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди. Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-нчи айдын 20-нчы күнү бул жерге келип үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп, абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала обласындагы ар кайсы оодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк районунун 17 кызматкерин кошуп 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү-түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Си мындай деди. Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен оолактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерин айланган. Сайрам Көлү Көркү атактуу Көрк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр, жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк райондун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарлана ала турганын тааныштырып мындай деди. Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүнө түшүү кошулган ширин ай өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, балширин экономиканы чыйралтып, Сайрам Көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз.
0: Станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчи күнүнө чейин Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш атыреди Үрүмчү шаары Тяньшань районунда жети балл жер титирөө апаты боюнча район чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы баш маанилерин кулаш айдырды. Түйүндүү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанилер милдетин кулаш айдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө эбегейсиз зор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы машыгынын илимийлиги, асыкатмалдыгы жана жумшалып барууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунгонун батыш түндүк районунан Германияга каттай турган туңгуч тике учуучу аба жолу линиясы Гуанчжоу Үрүмчү Франкфурт линиясында 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап учак учат. Ошол кезде Үрүмчүдөн Франкфуртко тике учууга тек 8 саат кетет. Бул мурдагы айланып орто жолдо учак алмашууга караганда 4-тө 8 саат түйнөм деп, Шинжаңдан Европанын ортосуна каттай турган учагынын учуу убактын зор даражада кыскартып, Азия Европага чек ара аттап сапарга чыгууда дагы кыска аба жолун кошту.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап Алтай коом таш жолунда каттоо саясаты дагы бир жолу теңшелди. 9 метр ошондой эле 9 метрден төмөн жүргүнчүлөр автоунаасы бүт убакыт бөлүгүндө каттаса болот. 9 метрден жогору чоң типтеги жүргүнчүлөр автобуздарга окшош болбогон багытка карай убактына чек коюлуп, кое берүү жолго коюлду. Алтай шаарынан Коом багытында ар күнү саарк саат 7:30-дан 10:30 чейин жүрүүгө болот. Кондон Алтай шаар убактында ар күнү түштөн кийин саат 3:00 6:30 чейин жүрүүгө болот. 41 тоннадан жогору оор типтеги жүк автоунааларынын жүрүүсү чектелет.
1: Экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили башталуу кыймылынын шыдыр алып барылуусуна шайкешүү, кыймылга дайындык көрүүнү камсыздоо, рептис кылуу ошондой эле оюн коюу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусун камсыздоо үчүн үрүмчү

0: Маданият борбору Бакча району ошондой эле ар кайсы майдан сарайлар бүгүндөн баштап 5-чи айдын 24-чү күнү саат 24-кө чейин сыртка ачып жиберүү убактылуу бүтүндөй токтотулду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдан турат абанын температурасы 8-25 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 6-20 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 9-26 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа дарылдан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 13-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дарылдан кийин бүркүрөт абанын температурасы 10-26 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 12-26 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн дарылдан кийин бүркүрөт абанын температурасы 12-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин бүркүрөт абанын температурасы 10-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы дарылдан абанын температурасы 9-28 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп абанын температурасы 7-24 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпан дарылдан турат абанын температурасы 18-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корда дарылдан турат абанын температурасы 14-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу дарылдан турат абанын температурасы 16-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыш дарылдан турат абанын температурасы 16-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар дарылдан турат абанын температурасы 17-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотен дарылдан турат абанын температурасы 19-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза Кызайбек, Гүлкада Акун, Бегимат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Алан Турмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга

урматтуу каармандар, эми Алаши Дилдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 21 күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 80 000 мокумду үчөл Роза көлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө 1 айдан 4 айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон, күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тяньшандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген темада жаңылык угасыздар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Ло Хуймин менен таанышабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Вантуншу аттуу кинону Үрүмчү шаарында атайын көрсөтүү кыймылы өткөрүлдү. Кино акырлашкан соң нак майдан маанайы кызуу, таасирдүү болуп, алкоо үндөрү узунга чейин токтободу. Вантуншу аттуу кинодо чыныгы тарых негиз кылынган болуп, алдыңкы кылымдын 50-жылдары Вантуншу, Лен Шаомей жубайлардын партия жана мамлекеттин табыштоосу менен абзел шаар турмушу менен кош айтып Шинжаңга келип, элдик көркөм өнөрчү Турду Ахун менен чогуу 12 мукам ноталары жыйнагын куткарып, реттеп, түзүп чыккан таасирдүү аңгемеси баяндалган. Фильмде карт бир урпак адабият көркөм өнөрчүлөрүнүн жекелик таламдан, алтургай өмүрүнөн өз эрки менен кечүүдөй салым кошуу руху жандуу чагылдырылып, улуттук музыка менен байланган достук сезими чагылдырылып, партия жана мамлекеттин заттык эмес маданият мурастарын коргоо жана ага мураскерди кылууга жогору даражада маани бергендиги, ошондой эле ар кайсы улуттар маданияты жуурулган жүрөктөрү жалгашкан доор нар терең чагылдырылган. Кино көрүү акырлашкан соң жаратуучулар нак майдандагы көрөрмөндөр менен ой бөлүштүрдү. Режиссер Шерзат Якуп мындай деди: Вантуншу жубайлардын уакыт менен жарышуу аркылуу маданият коохарын куткаруудай маңыздуу кишилик жашоо тандоосун кино аркылуу чагылдырып, көрөрмөндөргө ошол нукура журт менен мээр махабатын сезиндирдик. Жаш артист Огузхан Абдышүкүров фильм иштөө кечирмелерине биргелештирип мындай деди: Бул фильм аркылуу жаңы доор жаштарынын Жунхуанын озот жөрүлгөлүү маданиятын дагы да кызуу сүйүүсүн жана кадырлоосун үмүт кыламын. Вантуншу аттуу кино мындан мурда 16-чы кезектүү Бээжин эл аралык кино майрамынын Бээжинде коюу түрмөгүндө коюлган. Бул фильм чыныгы окуялыгы жана жакшы иштелүүсү менен көрөрмөндөр арасында күчтүү таасир козгоп, 33-чү кезектүү Бээжин Дашуу окуучулары кино майрамында Дашуу окуучулары эң жакшы көргөн жылдык көркөм өнөр изденүү фильми деген наамга ээ болуп, жакында мамлекет ичиндеги чоң экранда жакшы баага ээ болгон озот чыгармага айланды.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Коргоз таш жол чек ара оозунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 500 миң адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% көбөйүп, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Жүнгө Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын түрткүсүндө быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозунда чек ара алкып сапарга чыгуу, соода байланышы кызуу улугу сызыл артты. Жаңшелик саякатчы Хувеншан саякат тобуна ээрчип, Казакстанга саякатка бармакчы болгонун билдирип, мындай деди. Коргоз аркылуу чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматыдагы борбордук ажайыпкананы кыдырып, ошол жердин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз жийип көрөйүн деп жатам. Шинжаң мамлекет сырты эл аралык саякат кооперативинин жетекчиси Ван Чин азыр мамлекет алкып саякат кылуунун абдан алкоого ээ болгонун тааныштырып, мындай деди. Арайда бир күндүк саякат тобунан божомол менен 10 үч күндүк саякат тобунан 5 уюмдаштырып жатабыз. Учурда Коргоз портунда Жүнгө Казакстан эл аралык жүргүнчү ташуу линиясынан 9 ачылды. Чек ара текшерүү тармактары жүргүнчүлөр санынын өзгөрүүсүн ар вакыт күзөтүп, милдет аткарууну уюмдаштырууну күчөйтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз, тартиптүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 7-чи отрядынын башчысы Ру Чүн Ру мындай деди. Текшерүү жолдорун маалында көбөйтүп, топ саякаты. Өзү автоун айдоо саякаты кыла тургандарды райондорго айырып текшерип өткөрүүнү асылдаштырып, таможнадан өткөрүү убактын дагы да кыскартып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрдүк. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргыңыздар.

Берип зулантабыз, кымбаттуу радио кагармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80 000 моо кумду үчөл роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз.

Учурда Керия кумдуу чөлүндө роза гүл ачыла турган мезгил жетип келип, 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү Такламакан кумдуу чөлүнүн четин бойлоп кулпуруп ачылып, гүлгүн түстүү гүл деңизи жээкке чейин созулуп, бүткүл Одан шаарчасы кушкер жытка бөлөндү. 5 айдын 16 күнү Керия ооданынын кумдуу чөлдө ачылган гүл кушкер жытка толгон Керия баш тема кылынган 9 кезектүү роза гүлү маданият саякат кыймылы аралайлы Ванфан кыштагында өткөрүлдү. Кыймылда кумдуу чөл роза гүл кесиби, жибек жолу маданияты жана заттык эмес маданият мурастарын туюнуу жоорулган болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчыларга көргөлү, ойноголу, ооз тийгели, алып кеткели таратууга боло турган маданият саякат чоң салтанатын тартуулады. Гүл деңизиндеги ачылуу аземинде номурлар арт-артынан аткарылып, Керия Одандык көркөмөнөр үйүрмөсүнүн Кооз Жунханы даңазалоо Жибек жолундагы Роза гүлү кушкер жыт аттуу башталуу бийи сахнада аткарылып, Накмайдан маанайын жогору көтөрдү. Артынан Кооз Шинжаң гүл бакча Керияда гүл ачылып, бар үй бүлө бакытка бөлөндү катарлуу ыр бийлер аткарылып, кумдуу чөл роза гүлү, сен менин роза гүлүмсүн катарлуу кайрыктар көптөгөн саякатчыны эликтирип, алко, коштоо үндөрү гүлзарды бир алып толкуп турду. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана чүйгүн даамдар базарында роза гүлү баш тема кылынган жаратуучул чүйгүн даамдары жана асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү көздүн жоосун алып, Керияда роза гүл кушкери жыты, роза гүл үзүү чеберлери үзүү туюнуу жарышында көпчүлүк башкалардан тез жакшы үзүүдө жарышып, алдыңкы үчкө киргендер роза гүл түшүмү чоң белегине ээ болду. Кумдуу чөлдө роза гүл өстүрүү кашалап жаңы жашылдык кошуу Дака алкагында саякатчылар өз колу менен роза гүлүн эгип, кумдуу чөлдү кашалап жаңы жашылдык кошуп, атайын эстемелерди сактап калды. Мындан башка дагы роза гүл саякаты, эшек арабасы менен гүл сейилин кылуу, Жибек жолу сейили, кумдуу чөл роза гүлү жөө жүрүү сейили, колдо жасалган роза гүл устаканасы, DIY туюнуу жана өз ара таасирлешүү оюну катарлуулар бар. Жакынкы жылдардан бери Керия ооданы роза гүл экономикасы маданият саякатты туюнуу биргелештирилген айыл чарба маданият саякатты бир толкулаштыруу, кесип менен шаарды биргелештирүү өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, бүт район саякатчылыгынын жашоо күчүн уландуу жаркытты. 2025 жылдын акырына чейин оодан боюнча роза гүл өстүрүү көлөмү 80 миң мого, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5441 түтүндөгү 15764 дыйкандын кирешесин арттырып, байуусуна түрткү болду. Роза гүл калктын кирешесин арттыруудагы байуу гүлү, экологияны жөнгө салуудагы экология гүлүнө айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Быйыл жыл башынан баштап Тен-Шандын түндүк этеги районунда жакшы аба ырайы сызыл жалгашып, 1-айдан 4-айга чейин автоном райондогу 14 шаардын орточо аба сапаты сонун, жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, оор даражада булганган күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден азайып, чөйрө аба сапаты былтыркы окшош мезгилдегиден жакшыланды. Тен-Шандын түндүк этеги районунда аба сапаты сонун, жакшы болгон күн саны салыштырмасы артты. Булгандылардын тыгыздыгы төмөндөп, оор даражада булганган күн саны азайды. Автоном райондук экология чөйрөнү күзөтүп өлчөө баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Тен-Шандын түндүк этегиндеги 17 оодан шаардын аба сапаты сонун, жакшы болгон күн саны жалпы 1520 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 71 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Тен-Шандын түндүк этегиндеги шаарларда PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 16.3% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 26 күн болуп, былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 78 күн азайган. Мунун ичинде Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районунун аба сапаты сонун, жакшы болгон күн саны былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 27 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 18% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 18 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 70 күн азайган. Он төртүнчү беш жылдык жоспор мезгилинде автоном район боюнча экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланды. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Шинжаң уландуу 4 жыл мамлекеттин булгануунун алдын алып тизгиндөө боюнча өткөлгө аз салуу күрөшү натыйжаларын баалоодо озот даражада болуп бааланды. Журчулуктун экология чөйрөдөн ыраазы болуу даражасы уландуу 5 жыл 90% көбүрөккө жетти. Айрыкча көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең кулаш жайылдыруу аркылуу 2025 жылы Тен-Шандын түндүк этегиндеги шаарлар тобундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы орточо аба сапаты сонун, жакшы болгон күн саны салыштырмасы оор булганган күн саны салыштырмасынан турган 3 түрдүү көрсөткүч бирдей көзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Аба сапатынын жакшылануу натыйжасы көрүнүктүү болуп, өзөктүү көрсөткүч сызыл асылдашып, көк асмандын кооздук даражасы сызыл жакшы болуп, мындан улам ар улут калкы толуп ташкан бакыт сезимине ээ болду.

Автоном райондук экология чөйрө назараты атмосфера чөйрө башкармасынын башчысы Гутау мындай билдирди. 2026 жылы 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекеттин эң жаңы өлчөмүнө тууралып, автоном райондук экология чөйрө назараты уландуу түрдө PM2.5 төмөндөтүүнү негизге ленья кылып, назарды көп түрдүү булгаманы кызматташып тизгиндөөгө үйрүлтүп, оор булганган аба райына тең талаштырууну күчөйтүп, көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең жакшы алып барып, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп жана кеңиртип, аба сапатынын сызыл жакшылануусуна түрткү болуп, ар вакыт көк асман ак булут болуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө 1 айдан 4 айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тянь-Шаньдын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Лоу Хуймин менен таанышасыздар. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти. Хуңшан Зөй чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин 2 даражалуу сакчы башчысы Лоу Хуймин Хэнан Чэнчжоудан. 90-жылдарда туулган, 2017 жылы сакчы болуп,

Хоңшан Зүй чегара текшеру пунктине келди. Ошол кезде ал Алтайдын кычыраган суугун туңгуч ирет сезинди. Нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук температурада сыртка бир чыгып кирсе эле каш кирпигине муз тоңуп кетет эле. Бул жердин чөйрөсүнө тезден шайкешүүсү үчүн ал дайыма өзүнө күч жумшады. Башкалар 5 километр чуркаса, ал 7 километр чуркады. Кечте чырак өчкөн соң башкалар эс алса, ал жуурканга кирип алып кесиптик назариялык китептерди көрдү. Жумуш орду алмашып, саясий кызмат менен алектенгенден бери Ло Хуй Мин кесип менен тезден таанышып, чыгуу үчүн баштан баштап үйрөндү. Ал күн сайын баш көтөрбөй иштөө барышында кызматтагы зарыл билимдерди үйрөндү. Хоңшан Зүй чегара текшерүү пунктинин архив материалдарынын көбүнчөсүнө анын жүрөк каны сиңди. Саясий кызмат татаалары түйшүктүү. Чегара оозу биринчи чебинде күрөш кылбаган, ачып жиберүү алдыңкы чебинде тейлөө жүргүзбөгөн, кишине чочута турган кооптуу учурга туш болгон. Кооптуу учурга туш болбогон, ошондой эле ааламды дүр силкинткен каармандык иши издери болбосо да, бирок карапайым жумуш ордунда Ло Хуй Мин дагы эле бүт пункттеги кадр сакчыларга бүт күчү менен тейлөө жүргүзүп, уста рух аркылуу жаңы доор саясий кызмат менен алектене турган аял сакчылардын өзгөчө турпатын чагылдырды. Узак мезгил Жүнгү Моңголия чек арасындагы бийик тоо чокуларында туруп, шаар жана кызуу турмуштан алыс туруу эл сакчылары үчүн денелик жана руханий жактагы чоң сынак. Ло Хуй Мин өзүн көпчүлүктүн кызматкери деп билип, кызматташтарынын маяна өзгөрүүсү, эс алуусун тастыктоо, кызмат көрсөткөндөрдү сыйлоону тастыктоого жөнөтүү катарлуу түрдүү кызматтарды ичкелик менен жакшы иштеди. Сакчыларга күйүнүү, сакчыларга жылуулук жеткирүү чараларында жаңылык жаратып, көпчүлүктүн вайым кайгысын бүт күчү менен жоюп, эл сакчыларынын катыржам, көңүлү ток иштөөсүндөгү чоң арткы чепти бекемдеди. Жаңы сакчылардын тезен жумуш ордуна шайкешип, Хоңшан Зүй чегара текшерүү пунктинде катыржам туруусуна жардам берүү үчүн Ло Хуй Мин алардын жекелик абалы жана турмуш ажатын уландуу ийгерип, ага көңүл бөлүп, ар бир кишинин кесиптик арткы көрүнүшү жана мүнөз өзгөчөлүгүнө негиз, бир кесиптик таянчыны жетекчи окутуучулукка септеп берип, колмо-кол үйрөтүү, түйүндөн түйүнгө жетекчилик кылуу аркылуу аларды өз кызмат ордунда катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмдү такшалдыруу. Чукул кыйын милдеттерде оор жүк аркалай турган болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Ло Хуй Миндин көңүл коюп жетектөөсүндө 2021 жылы сакчы болгон Шижан Вэй аптан тез эле идаранын үгүт таянчысына айланып, жазуу жана камера аркылуу чегара текшерүү эл сакчылары тейлөөсүнүн ачып жиберилүүсү жана өнүктүрүү кызматын калың журтчулукка жеткирди. Ал мындай деди: кызматка кирүүдөн илгери кызмат ыргагына жетише албай калуудан кабатырлангамын. Хуй Мин эжемдин жан жактуулуу камкордук көрсөтүүсү менен үй бүлө жылуулугун сезиндим. Ло Хуй Миндин кызмат үстөлүндө партия иштери кызматтын өздүгүнөн үйрөнүү калың эстелиги жыл бою ага жоро болду. Партия иштери кызматы жагында ал Шинжаң чегара текшерүү баш пункти парткомунун партия курулушу, жөнгө салуу биргелештирилген ой өрүшүн дилгири жүзөлөштүрүп, Хоңшан Зүй чегара текшерүү пунктинин Алтай Тилке району Шөөдүү партия курулушу бирлешме толкусун жаратууга сиңишип, сакчы органдары менен жергилик кызматташуу, орток жаратууну уюмдаштыруу катарлуу формалар аркылуу партия уюмунун саясий жөндөмү жана уюмдук абзелдүүлүгүнүн порт чегарасы эң алдыңкы чебин каптоосуна түрткү болду. Ошол жердеги журтчулук көңүлүндө Ло Хуй Минди тууганындай эле көрөт. Серик менен Уларбек 60 жаштан ашкан картаңдар, үй бүлөсүнүн экономикалык абалы жакшы эмес. Ло Хуй Мин билеселүүлүк менен алар менен курчалышып туугандашып, дайыма турмуш буюмдары жана дарыларды алып аларды көргөлү барып турду. Картаңдар ооруп калганда ал докторканага чогуу барып номур алуу, текшерүү, дары алуусуна жоро болду. Бул картайган эки киши короосунда кой уй бакмай болгондо ал каржы жолдорун чиркештирүүгө жардам берип, техник кызматкерлерди эшик алдына чейин барып жетекчилик кылууга байланышып берди. 2024 жылы кыштын бир күнү Сериктин капстан оорусу кармап жүрөгү салып тыныгы жетишпей калды.
Байбичесинин буту ооруп жол жүрө албайт эле, балдары сыртта болгондуктан үлгүрүп келе албайт. Серик Лохуй менге телефон чалды. Абалдан кабар тапкан соң ал дароо Сериктин үйүнө келди. Ошол менен бирге автоунага байланышып, аны доктурканага жеткирди дагы ооруканада бир түн жоро болуп карады. Анын бир түн жоро болуп караганы Сериктин азырга чейин анык эсинде. Ал таасирленген түрдө мындай деди: Бул кызды өз кызыман да артык жакын көрөм. Бир жылда 4 мезгил бар. Саясы кызматта бош мезгили жок. Жакында Лохуй мен автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жагынан 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Бул сыймык алдында Лохуй мен мындай деди: Мен тек өз кызматымды жакшы иштедим. Жаңы доор жаштары катары ийинге алууга тиешелүү жоопкерчиликти аркалап, жаштык көктөмүбүздү кадырлап, партия иштери, элдин бакыты үчүн маанилүү иштерди жасообуз керек. Хуңшансүй чек ара текшерүү пунктинин жиңвейи Гао Шиминг мындай деди: Лохуй мен кызматты дагы да кемелдүү кылууга талпынат. Анын кесиптик жөндөмү чек ара текшерүү кызматын мыктуу кепилетке ээ кылды. Ал чебердик менен үйрөнүп, жолдоштор менен ынтымак өтүп, кызматты кызуу сүйүп, Хуңшансүй чек ара текшерүү пунктиндеги баардык кадр сакчыларга үлгү тиктеп берди. Вет пунктеги кадр сакчыларды андан үйрөнүүгө, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти батымдуу аркалап, мамлекет дарбазасынын коопсуздугун коргоо үчүн салым кошууга чакырабыз. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кадырлуу радио угармандар, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Бүгүнкү күндөн түнгө чейин Иле өрөөндөрү Бөрдөл областынын Тоолук райондору, Тарбагатай аймагынын түштүк бөлүгүндөгү Тоолук райондору, Шыйганзы шаары, түштүк Шинжанын батыш бөлүгү, Котен аймагы, Байынгулун областынын Тоолук райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Бир бөлүк райондордо орто мөлчөрдөн нөшөрлөп жаан жаап, артынан кар кайланат. Кумул шаарында 5 балл айланасында батүшүндүк шамалы чыгып, шамал уюктарында 8-9 баллга жетет. Автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, күн ачык, кээде ала булуттанат, аман температурасы 8-25 градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 4 балл шамал чыгат.

Кыматуу радио көрөрмандар, ушуну менен Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кадырлуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 21 күнү, күнгө бейшемби. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коргоз шаары Ичекашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынды. Кутубей ооданы Юанхусун шаарчасы Шаңаргун кыштагында жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине сатылды. Бөрталы шаары Отбулак шаарчасы Уласта кыштагынын кыштак тургуну Мовен Ю өмүрүнүн акырында айыл кыштак коозгас сүрөттөрүн жактырып калды. 2-чи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышы кызуу кулаш чайылдырды. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандары, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Коргоз шаарынын жаң кезинде кесилүүчү гүлдүн Казакстанга экспортолгону жөнүндөгү маалыматтан угуңуздар. Бул мезгилде Коргоз шаарынын Ичке Кашан айылы Жарсуу кыштагы Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасында гүл өстүрүүчү дыйкандар жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү бутоо оромоло жашикке салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып 120 000 тал сапаттуу жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр толук жүктөлүп алыскы Казакстанга сатылууга дайындалып Жарсуу кыштагынын жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү көлөмдөштүрүп экспорт кылуунун жаңы бар ачылды. Бул жолку экспорт толгон жалпы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кауен Хун, Шампан, Айша, Лошин сыяктуу көптөгөн сапаттуу сортторду камтып, атыздап үзүп тандоодон даражага айырып ичке оромолоп салууга чейин дагы өлчөмдүү жашиктерге салып кампадан чыгарууга чейин кесип бакчасы өлчөмдөшкөн, өндүрүш тартибин бүт барыштуу жолго коюп, ар бир жумуш тартибин катаң тизгиндеп, гүл сапаты өткөлүн катаң сактап, жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдүн эң жакшы сапатта Казакстанга жеткирилүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. Коргоз шаарынын соодагер чакырып каржы эликтирүүдөгү түйүндүү түрү болуу катарында Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасынын гүл кесибинин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы болду. Коргоз шаардык ИИДО сооданы өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Шүй Чуаншин мындай деди. Биз былтыр 9-нчу айдан баштап жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүүнү баштаган элек. Бул быйыл өндүрүлгөн туңгуч үзүлгөн гүлдөр. Бул түрдүү гүлдөн моо башындык түшүмү жылына 120 000 тал айланасында болуп, бир жылда 5 реттен 6 ретке чейин үзүүгө болот. Азыркы базар баасы боюнча болгондо бир талынын орточо баасы 1.3 юандан 1.5 юанга чейин болот. Гүл бутоо отоонун бардыгына адам күчү сарпталгандыктан бир жылда адам күчү иштетүү ченемибиз 1000 адам иреттен ашат.

Кесип гүлдөнсө айыл кыштактарды гүлдөнөт. Жакынкы жылдардан бери Жарсоо кыштагы партия курулушун жетекчи кылып, керканалардын базарлаштырып тижарат кылуусу аркылуу гүл кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну дилгери түртмөктөдү. Жарсоо кыштагы парткомунун шужиси Хуаң Чүн мындай деди. Азыр Жарсоо кыштагында жалпы 76 ылымта бастырма бар. Мунун ичинде 44 ылымта бастырмада жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүлдү. Азыр 3 керхана кыштакта гүл өстүрүп барбай иштеп жатат. Бул жолу божомол менен 120 000 тал гүл экспорт кылынып, сатуу соммасы 180 000 юан айланасына жетти. Казакстандык соодагерлер көп жолу гүл базасына келип, текшерип изилдеп, акырында биз менен туңгуш сатып алуу келишими түзүлдү. Бул Жарсоо кыштагынын коллектив кирешесин ашыруусу жана кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусунда аябай зор түртмөктөр ролун аткарды. Кыштак тургуну Лю Шиюн күлүп туруп мындай деди. Менин кесип бакчасына келип иштеп жатканыма 1,5 ай болду. Ар күнү гүл кесип, гүлдөрдү байлап, бир күндө 140 юан табаламын. Кооз гүлдөрдүн оромолоп салынып, экспорт кылынып жатканын көрүп, абдан кубандым. Эшик алдында эле акча атап, күндөрүм барган сайын көңүлдүү өтүп жатат. Ичке кашан айылдык парткомунун шужиси Ваң Тежу мына буларды билдирди. Жарсоо кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүлдүн экспорт кылынуусу өзгөчө кесибинин өлчөмдөшүү, көлөмдөшүү, маркелешүү, эл аралашууга карай кадам таштоосундагы маңыздуу бөсүү эсептелет. Ичке кашан айылы муну кезмет деп билип, саясат жагынан жөлөө жана техника жагынан жардам берүү, жөлөө эпкинин сызыл зоройтуп, гүл экспорт кесибинин дагы да жетилдирип, жакшыртып, зоройтуп, дагы да көп дыйкан түтүндүн кирешесин ашырып, баюусуна түрткү болуп, иленин баюу гүлү достук гүлүнүн жыпар жытын чет элдерге таратып, түркүн түстүү кулпуртабыз.

Кыматуу радио угармандары, жогоруда айылга штактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмө көздө көпчүлүккө Коргос шаары ишек ашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8-дин 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9-дан 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11-де Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-дө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17-ден 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19-дан 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20-дан 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Жайдын башында Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасы сатуунун думандуу мезгилин утурлап алды. Жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кутубуй ууданынан бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жиберилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолундагы жыпар-жыт моторуна айланды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө. Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырабыз. Жакында Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасындагы 15 жылымда бастырмада күн карама, цылоолан катарлуу гүлдөр жарышы ачылды. Жумушчулар гүл айдоосунда гүл үзүп терүү, айруу, оромолоп салуу менен шашылыш болду. Базанын жооптуусу Ли үчүн мындай деди. Базабызда негизинен күн карама, цылоолан, каңнайшин катарлуу базарда өтүмдүү жаңы кезинде кесилүүчү гүл сорттору өстүрүлдү. Майрам көп болгондуктан базар муктажы бир кыйла жогору болду. Ар күнү миңден ашуун алдын буйрутма кабылданып, бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерин каптады. Жаңы кезинде кесилүүчү гүл кесибинин өнүгүүсү кыштак тургундарын эшик алдында эле

жумушка орундашып кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шаңаргун кыштагындагы дыйкан Мяу Зайфын мындай деди. Эшик алдында иштейм, ар күнү гүл үзүп, гүл оромолоп салам. Кызматым аябай туруктуу, ар күнү 150 юан киреше киргизем. Ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Ары кирешемди арттырып, турмушумду кепилетке ээ кыла аламын. Ли Жун мындай деди. Биз ылымта бастырма менен ачык жерде өстүрүүнү бирлештирип, өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мындай болгондо көбүрөөк гүл өстүрүүгө болот. Интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, ары гүлдөрдүн жашаң болуусуна кепилеттик кылдык. Ары пайданы ашырдык. Келер жылы эгин жер көлөмүн кеңиртип, сортторду көбөйтүп, гүлдөрдүн түшүмү жана сапатын уландуу өстүрүүнү пландадык. Эгер жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүү техникасын үйрөнмөй же жаңы кезинде кесилүүчү гүл сатып алмай болсоңуз, Ли Жун менен байланышсаңыздар болот. Байланыш телефону 189 97 82 62 62 18 99 782 62 62 Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Кутубий ооданы Юанхусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио угармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагында мобен үй тилге алынса, кыштак тургундары дайыма келишип алгандай аны кыштактагы кооз каттарыны деп макташат. Ал быйыл 68 жашка кирген болуп, өмүрүнүн жарымын шашылыш өткөрдү. Балдары үй бүлөлүү болуп, чарба жаратып, турмуштагы оор жүктөн арылгандан кийин калем сыяны дос кармап, кооз катчана сүрөттү жоро кылып, бир парча шөнзы кагазына кызуу мээр махабат байлап, акыркы өмүрүн бактылуу өткөрүп эле калбай, ансайын зарылы коюу сыяжыты бүткүл айыл кыштактын маданият жерин азыктандырып, карапайым карыянын өзгөчө оң энергиясын жазып чыкты. Мови үйүнүн кооз кат менен сүрөткө болгон мээрими эртеле анын жүрөгүнүн терең катмарына орноп кеткен. 2000-жылы ал тоңгош жолу жүнгөчө сүрөт менен учурашып, көңүлүнө көркөм өнөр үрөөнү себилди. Ал жаш кезинде жеке тижарат кылуу, балдарын багуу менен шашылыш болуп, жөрөлгөлүү маданиятка болгон кызуу сүйүүсүн жүрөк түпкүрүнө катты. Балдары дашөө окуп, окуусун бүтүрүп, өз алдына кооз келечекке аттанганда, анан мовен үй акыры көңүлүн токтотуп, камсыз болуп, бүт сени менен өзү кызуу сүйө турган кооз кат сүрөт дүйнөсүнө киришип, акыркы өмүрүндөгү аңсоосун жүзөгө ашыруу сапарын баштады.

қозға жөндімін чымырқаны безілдеді. Бір бейхуадан еліктеп сызудан ережесі бойынша жазып сызып өңдігінгі жейін 26 жыл жүнгөчі сүрі сызу менен алып ұрышты. 10-ғанча жыл қоғызғат жазу барышында баштан бойғы чыны қыласты ұлық менен ар күні чымырқаны безілдеді. Анын қалеміндегі қоғызғат күші орғып тұрды. Рохым анайыдағы көтерінгі болды. Жүнгөчі сүреттің мазмұны терең, жанды сызылған. Ар бір парча шығармағы анын тұрмышқа болғын қызу мейір махабаты жана, көркі мүнергі болғын қызығусы жашырынған. Жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү кырдаалына жакыннан ээрчип, Movin U интернетте үгүттөөнүн жаңы жолдору жөнүндө дилгер изденип, интернет коозгат жана сүрөт эсеп номурун жүрүштүрүүдө бекем туруп жатканына 3-4 жыл болду. Ал Movin U коозгат сүрөт ишканасы дооин эсеп номурун катталуу калтырып, коозгат жана сүрөт жаратуучулугундагы күндөлүк иштери жана асыл чыгармаларды мөөнөттүү баарлашып, қысқа видео көрінішін іште арғасын езілдөменен бірге қоғызғат жана сүрет сызу жөндөмін чымырқанып ілгері сүрді. Жаңы маалымат аралжылары өрішіне сөніп, район чектемесін бұзып таштап, жүрілгілі қоғызғат жана сүрет көркемін өрінің тартымды күчін кеңірі таратып, айлғыштақ маданият көркемін өрінің айылдан шығып, қалықтың назары жөлкеміні керуісіне күч қошты. Өзі жалғыз қуанғаннан көпчілік менен тең қуанғанға жетпейді. Movin U-нун бұл қызуу мейір махабаты анын ақырқы өміріндегі тұрмышын байытып эле қалбай, бүт қыштақты ансайын жылуулукка толтурду. Қыштақ тұрғындарынын маданият қызығуусун колдоо, қыштақ даражалуу маданият тұрмышын байытуу үчүн Уластай қыштагы қыштақ тұрғындары комитети қыштақ маданилиги иш жүзүндүлүк пунктинде атайын коозгат сүрөт үйүн куруп, Movin U-нун иштетүүсүнө акысыз берди. Ошондон бери бул жер анын чыгарма жаратуучулугунун бакчасына айланды. Ар күнү калем термелтип, бериле жаратуучулук менен алып урушту. Көркөм коозгат сүрөт чыгармалары уландуу бардыкка келип, кыштак даражалуу маданият базасын жасалгалап, айыл кыштактын буруштарын сыянын кушкери жытына толтурду. Ушундай болуп эле калбай, Movin U баштан бойго оттой кызуулугу менен маданиятка мураскердик кылуу жоопкерчилигин дилгирлик менен аркалап, үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ролун өрчүттү. Кыштактагы баардык коозгат сүрөт көрмөндөрү мейли эр аял, кара жаш болсун, башкалар үйрөнүүнү кааласа, билгендерин кыпындай калтырбай аксыз үйрөттү. Эң негизги жазуу аргасы сыя иштетүү, кооздук түзүлүштөн чыгармачылыгындагы ишке жөндөмдөргө чейин ал дайыма сабырдуулук менен түшүндүрүп, колмо-кол жетекчилик кылды. Ал эч качан мен чоңмун деп өзүн көтөрүп же кесиптик ишмерлер катары кыйынсынбай, ал мындай дейт: мен кесиптик ишмер эсептелбейм, тек көпчүлүк кызыкса, мен билгендеримди калтырбай үйрөтүүнү каалаймын. Уластай кыштагы партия ячейкасынын шужиси Шу Шаобо Movin U-нү ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди: Моо мугалым кыштагыбыздын маданиятын гүлдөндүрүүдөгү ак көңүл киши. Ал өзү турмушун маанилүү өткөрүп эле калбай, дагы дилгирлик менен жөндөмүн көпчүлүккө үйрөтүп, кыштагыбыздын маданият маанайын барган сайын коюулаштырды. Ал болгондуктан маданилик иш жүзүндүк кыймылдары ансайын молукту. Бүгүнкү күндө бул кичинекей коозгат сүрөт үйү эч ак эле Уластай кыштагындагы кызуу маданият дака түйүнүнө айланды. Бош убакыттарда кыштак тургундары тош туштан бул жердин атагын угуп келип, коозгат сүрөттөрдөн үзүр алып, таасираттары жөнүндө аңгемелешип, жөндөм үйрөнөт. Тегинде жымжырт кыштак даражалуу база калем сыянын учурашуусу, ой санасынын алмаштырылуусу менен бардык жерде коюу маданият жыты аңкып тура турган кыштакка айланды. Калем сыя аркылуу сезим жеткирилди. Коозгат сүрөт аркылуу көңүлдөр жалгаштырылды.
Момуи өзүнүн жөндө менен пайдаланып, айылгыштык маданиятына мураскердик кылуу көпүрөсүн бардыкка келтирип, жөрөлгөлүү маданият

чыкты. Айылык штактарда орун очо калдырып, тамыр тарттырды. Ошондой эле коңшулар арасындагы достукту ансайын коюулаштырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кутуби ооданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырып, артынан Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагынын кыштак тургуну Мовен Юнун өмүрдүн акырында айыл кыштак кооз сүрөттөрүн жактырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио көрмандары, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайка аштык сатып алуу мезгили жакын арада жалпы беткей башталат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети мамлекеттик аштык жана заттык материалдарын запас сактоо идарасы катарлуу 10 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2026 жылдык аштык сатып алуу кызматын жакшы иштеп,

0: кейгулаш жайдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
1: Саякаттын дууманды мезгили келип Аптыным районунун жер жерлериндеги Көрүк районунун көрүктүү үйүндөрү саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу моруктурду.
0: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын кут буюму тоң-тоң менен Шин-Шиндин айкели Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алды.
1: Сайрам көлү Көрүк району 5 айдын 20 күнкү үйлөнүүнү каттатуу шаарданын утурлап алды.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Бас Шучи Ши Цзиньпин жаңгырда алысында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө ан сайын маани берип, өстүрүү менен башкарууну орток кармап, экология менен кесипти орток илгери сүрүп, адам менен табигаттын орток жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Баш Шучинин табыштоосун эстеп экем сактап, Шинжаң Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону улаандуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ан сайын тыгыздокуп, ан сайын бекем байлап, ан сайын алдын алып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Такламакан чөлү Лопнур ооданынын Чөңгү Салуу районунда курулуш иштөө жумушчулары тамчыратып сугаттуу куур торун төшө Лопнур кендири майсаларын көчүрүп эгүү менен карбарас болду. Лопнур кендири кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу, кум бороонго каршы туруу, ылайыкташуусу күчтүү табигый артыкчылыкка ээ болуп, Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн кулаш жайдырган 3 жылдан бери Лопнур ооданы Какыр чөлдө өсүүгө ылайык келүүчү сапаттуу каршы туруу сортун тандап чыгып жетиштирип, калыпка түшкөн эгүү техникасы өлчөмүн түзүп чыгып жакшыртып, чөл районунда Лопнур кендирин өстүрүп, катарга кошулуу салыштырмасын 80% жогорулатты. Быйыл жергилик 20 000 моо чөлдө Лопнур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чо Юнфаң мындай деди. Лопнур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып, кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып, кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырында туруулун көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бүртүп майсаны төбөктү. Ак суу аймагы Бай ооданында кумду жөнгө салуу керканасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасын эселетүүнү ишке ашырды. Байчын Юшин дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Чанхаурен мындай деди. Былтыр катарга кошулуу салыштырмасы 30-40% болгон эле, быйыл катарга кошулуу салыштырмасы негизинен 70-80% жетти. Анткени бир жылда топурактын сорту жакшыланды, суу жер семирткичти бир толукташтырып, тамчыратып сугаттоо катарга кошулуу салыштырмасын жогорулатты. Аптыным райондук Малия аржылы 1 миллиард түйөн атай түрү карчысын орундаштырып, кумдун алдын алуу кумду чөңгө салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кең казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду жөнгө салуунун 9 түрдүү саясатынын чыгарылуусу жер жерлердин кумду жөнгө салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ан сайын тездетип, ан сайын берекетке ээ кылды. 2025 жылы Такламакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9 380 000 моодан ашып, жээгин бекитүү кеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан чачын мөлчөрү айрым-айрым 12,13 мм жана 5,15 мм көбөйүп, топочоң аба ырайынын көрүлдүү жыштыгы улаандуу төмөндөп, тек Киреев ооданынын бир жылдагы топочоң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Киреев ооданы Ойтогур агайлы Исил уйлугун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамар азайып, кумдагы азайды. 2024 жылы Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3000

0: 46 kilometrelik Taklamakan çölü Kireye Uadanında jeğin bekti biriktirin işi kaçırdı. Bünkü günde çölün jeğinde olpırgan rozalar jana 34'den aşuğun, çoğun içe, çöp tarlar, badal ösümdüktör, söngökte ösümdüktör, dar materiallarından turgan ıstıroluk korgonu torun jaratıp, korgonu alkağının karandığın en alğaçkı 100 metrge jetpödün 3057 metrge kengirtti. Oşonda ile köpçülüktün geri şart tursundagı jaşıl bankige aylanuda. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар басы боюнча эсептеген, быйыл бир мо жерден 9 миллион киреше киргизүүндө маселе жок. 2025 жылы Шинжандын кунда өсүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10 миллион 800 миң модон ашып, жалпы өндүрүштүн аркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300 миңден ашуун халык туруктуу жумуштанып, киреше арттырууну иш качырды. Быйыл Шинжандагы 3 түндүк элемта токой курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10 миллион модон ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1 миллион модон кем эмес токой жетиштирет. Жазда 675 600 моону 39 миллион 407 миң 400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-5 жылдык жоспор программасында 3 түндүк элемта токой курулушу чабуулун жакшалтып барып, 3 чоң белги менен өздү чабуулда чечүүчү жеңишти колго келтирүүнү түртмөктөө ортого коюлду. Шинжаң 2030 жылга барганда Таклимакан чөлүнүн негизги кумбуруун узун жашыл калканын 1000 метр алтыгүл андан да карындатууну пландап, Бүт Аптырым райондун Токой менен катталуу салыштырмасын 5.96%га жеткирип, түштүк Шинжандын боз түшкөн күн саны 30%дан жогору азаят. Ошону менен катар кум кесибин зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуп соок куруу Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башында кирешеси бир эсе ашат.
1: Станциябыз кабары 5-нче айдын 20-нчы күнү Аптоном районубуз борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосунан 57-ни түйүндү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48-и телефон аркылуу маалымдалган, 9-у кат аркылуу тапшырып алынган. 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Санжы Хойзу автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызычуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-нче айдын 20-нчы күнүнө чейин борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйүндүү көөн бурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдалганы 454, кат аркылуу маалымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары 5-нче айдын 11-нчи күнү борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптыным районубузга бүтүрүүгө тапшырган 2-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт тоору жайытынан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары 5-нче айдын 19-нчу күнү түштөн мурда Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шүүжү Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөйүнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жорук бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. Маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз дат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыз дат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткире түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайым дуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башындагы ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча тогуз тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдей иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйөндүү аймак, облас, түйөндүү сала, түйөндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгып, буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып, түшүмүн ашырууну сызыл жылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын коё берүү керек. Керектөө жардамы салынмай эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө керек. Тижарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйөндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаңга айгарган мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, арлут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык түлүк импорт-экспорт соодасын шыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжаңдын жогору даражалуу азык түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябызга бара. Кечөө 5-нчи айдын 20-нчы күнү Аптаным районунун 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Аптаным районундук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уулу жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Аптаным районундук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Аптаным районундук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы, Аптаным районундун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптаным районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, Аптаным районунун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автонум райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Бортара Муңгул автонум областык эл курултай туруктуу комитети тастыкто сунган Бортара Муңгул автонум областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси Байынгулдун Муңгул автонум областык эл курултай туруктуу комитети тастыкто сунган Байынгулдун Муңгул автонум областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызылсуу Кыргыз автономия областык эл курултай туруктуу комитети тастыкто сунган Кызылсуу Кыргыз автономия областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчуларынын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Автоном райондук эл өкмөттүн 2025 жылы автоном райондун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, автоном райондун даарылоо камсыздоо кызматы абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанын аткаруу абалы жөнүндөгү докурат тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынан закондук көзөмөлдөөнү күчөтүү кызматы жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү докураты тыңшалды. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докураты тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мурдарларынан Ваң Миңшан, Ли Нингпинг, Дилшат Кыдырхан, Пиң Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжүн, башкачы Ваң Жиан жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Пэнши, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жиминг, автоном райондук ревизия комитетинин жоопчусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нчи айдын 20-нчү күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуутуу ортоктук толку курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, баш шужи Ши Жинпингдин жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу жана жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, идея менен аракетти баш шужинин зарыл сөздөрүнүн руху менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары менен чечкин бирдейликке келтирип, автоном райондук парткомдун талаптары боюнча саясий кеңештин атайын кеңешүү аппарат ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуутуу ортоктук толкусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, ар улут ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, текшерип, изилдөөнү кулаш шайдырып, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуудагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лекция сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңку алуутуу ортоктук толкуу курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикмеги үчүн топтоо керек. Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүп өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдүү уютуп күчтү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар сала мүчөлөрүнүн негизги тулку ролун ансайын жакшы көрсөтүү да, бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаштырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ансайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн, ортоктук таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин Борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Ян Шюэй сунуш менен Жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лекция сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Ян Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лео Хуэйжүн, Пу Сюэмэй, Шишен Йи, Эсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Рен Чэн жыйынга катышты.
0: Жакында автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улашайдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү жоругун дагы бир демжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүрүнгө барыңыздар. Автоном райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жооптусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу, ремонт куруу карызын башкаруу иштетүү калыптуу болбоо, жалпылык жалпы шаймандарды асыруу ылайыгында болбоо, турак жайлардагы көнө лифттердин маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. 6 айдын этегинен мурда бүт автоном райондогу Одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы бетке каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы бетке сыдырата текшерүүнү улашайдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журтчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жолку аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журтчулукка эшик алдындагы өзгөрүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куанжиу мындай деди. Биз катыштуу тармактар менен бирге 8 айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургуусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикме күчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу алкактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
1: Учурда мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Онсу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш сынак майданында машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллел үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лё Юшин мындай тааныштырды. Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15.7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган параллел үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллел үңкүрү жалпы 5.16 километр казылды. Моңгол көрө Унсуу таш жолунун жалпы узундугу 232.7 км. Батыш Тяньшан өзгөчө узун тоннели кош багытта 4 автоунаа жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоунаа жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400'den ашуун курулушчу төр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96%га жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Унсуу таш жол курулуш түрү кол башчылык ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди. Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксуу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зор даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжи түртмөктөйт.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптырам районунун жер жерлериндеги көрк райондору, көрктүү үндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-айдын 19-чу күнү түштөн мурда Дөөрбүлжүн ооданы Маралсуу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизинин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданий саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бий номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү Шийчү театр сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу үч чоң өзгөчө район тургузулуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнуусун байытты. Саякатчы Шүй Иңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркүмүнөр тобу алып келген номурлардын сапаты да абдан жогору экен. Нак майданда дагы пат берек учуруу, дака кырып сүрөткө түшүү, чүгүн даамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан мол мазмундуу экен. Текез ооданынын Тайжи 8-си аянтында ар күнү саат 10'dan ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп, жоон топ саякатчыларды эликтирет. Доолбас үнүнө коштоп, артисттер майданга чыгып, Тайжи машын машыгы боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелик алышат. Хэнандык саякатчы Жан Шуян мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен. Ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен. Дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шектиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптуусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданий саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнуусун моруктурабыз. Жакында бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Юлиаңди кыштагы Сайзыго кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнгөч өзгөчө тыйкандарча сайран жайдаандарын татып адепке айыл кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ваң Мэйя мындай деди. Бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы кооз көрүнүш жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгонун көркөмүнөр устат кыштагы, ары айыл кыштак салтын сактаптыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ооданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өз автоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемжи кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын оордун көтөрүп, даражасын өстөрүнө түртмөктөмөй болду. Мори ооданы Эгинбулак айылдык парткомдун орун басары шуучуси, айыл башчысы Кучен Тао мындай деди. Юлиандинин жүрөлгөлүү кыштак конуштары, сайзуго көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, терүүнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мори Ооданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
1: 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жаршы Өкмөт Жак Кут Буюму, Тоң-Тоң жана Шиншин, Айкели жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды дака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең, Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-чи айдын 19-чу күнү Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү оозунда Үрүмчү шаардык 9-чу башталгыч мектептин 12 футбол чебери Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жаршы Өкмөт Жак Кут Буюму Тоң-Тоң Шиншиндин айкелинин жанына келип, кызыктуу топ ойнотуу демөр болуу кыймылын алып барып, Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жаршына кайрат айтып дем берди. Үрүмчү шаардык 9-чу башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди. Жакында Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жаршынын маанайы аябай дуумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай ооракташам. Мындан кийин ден аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жаршы Өкмөт Жак Кут Буюму Тоң-Тоң жана Шиншин эки анардын ашынан өзгөртүлгөн. Уул бала Тоң-Тоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоң-Тоң жана Шиншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, ар лутелинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир тилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турбаты футбол ден аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи. Ошондой эле бирлешме жарыштын күчтүү уютуп, аңсоого ортак жетүү маанисин берет. Тоң-Тоң Шиншин айкелинин жанында жер жерлерден келген саякатчылар арт-артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гын Ли Яң мындай деди. Нак майданга барып көрүп, Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжаң футболчулугуна кайрат айтам. Үрүмчү Чоң Базар Көрк району универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүөлу тааныштырып мындай деди. Бул жолку кут буюмду 8-чи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар Көрк район ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип дака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз.
0: 5-чи айдын 20-чу күнү бүт мамлекеттеги көптөгөн жаш улан кыздар Сайрам Көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: 5-чи айдын 20-чу күнү таң саарда Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактары жаркырап, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлери эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди. Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-чи айдын 20-чу күнү бул жерге келип үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала облусундагы ар кайсы оодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк районунун 17 кызматкерин кошуп 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү-түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Си мындай деди. Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен оолактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерине айланган. Сайрам Көлү Көркү атактуу Көрк районун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк райондун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарланала турганын тааныштырып мындай деди. Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүнө түшүү кошулган ширин ай өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, бал ширин экономиканы чыйралтып, Сайрам көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз.
0: Станциябыз кабарчысы Жаң Иңнин кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчи күнүнө чейин Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш атыраты Үрүмчү шаары Тянь-Шань районунда жети балл жер титирөө апаты боюнча район чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы башык маанилерин кулаш айдырды. Түйүндүү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанилер милдетин кулаш айдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө эбегейсиз зор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы башыгынын илимийлиги, асыкатмалдыгы жана жумуш алып барууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунгонун батыш түндүк районунан Германияга каттай турган туңгуч тике учуучу аба жолу линиясы Гуанчжоу Үрүмчү Франкфурт линиясында 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап учак учат. Ошол кезде Үрүмчүдөн Франкфуртко тике учууга тек 8 саат кетет. Бул мурдагы айланып орто жолдо учак алмашууга караганда 4-тө 8 саат түйнөм деп, Шинжаңдан Европанын ортосуна каттай турган учагынын учуу убактын зор даражада кыскартып, Азия Европага чек ара аттап сапарга чыгууда дагы кыска аба жолун кошту.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап Алтай коом таш жолунда каттоо саясаты дагы бир жолу теңшелди. 9 метр ошондой эле 9 метрден төмөн жүргүнчүлөр автоунаасы бүт убакыт бөлүгүндө каттаса болот. 9 метрден жогору чоң типтеги жүргүнчүлөр автобуздарга окшош болбогон багытка карай убактына чек коюлуп, кое берүү жолу коюлду. Алтай шаарынан Колун багытында ар күнү саарк саат 7:30-дан 10:30 чейин жүрүүгө болот. Колундон Алтай шаар багытында ар күнү түштөн кийин саат 3:00-дан 6:30 чейин жүрүүгө болот. 41 тоннадан жогору оор типтеги жүк автоунааларынын жүрүүсү чектелет.
1: Экинчи кезектүү жунго Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили башталуу кыймылынын шыдыр алып барылуусуна шайкешүү, кыймылга дайындык көрүүнү камсыздоо, рептис кылуу ошондой эле оюн коюу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү маданият борбору Бакча району ошондой эле ар кайсы майдан сарайлар бүгүндөн баштап 5-нчи айдын 24-нчү күнү саат 24-кө чейин сыртка ачып жиберүү убактылуу бүтүндөй токтотулду.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дара улуттан турат абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин дара улуттан турат абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин дара улуттан турат абанын температурасы 9-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа дара улуттан кийин азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортала дара улуттан кийин бүркүлөт абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин дара улуттан турат. Абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн дара улуттан кийин бүркүлөт абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин бүркүлөт абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы дара улуттан турат абанын температурасы 9-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпан дара улуттан турат абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корла дара улуттан турат абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу дара улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыш дара улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар дара улуттан турат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотен дара улуттан турат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургандар Роза Кызайбек, Гүлгада Акын, Бегмат Ахмат, Диктор Дору, Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, Радиктор Дору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, Жоопту Радиктору Алан Турмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуушу тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 21-күнү күнгө бейшембе.

Шауман, күкік малында қандай күтіну керек? Жуынғанда ырдаса басымын жеңілдетуге болобу деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улан табыс саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсыл субъекттер, ар кайсыл түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы аудандарды каптайт. Шаар аудандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш жүзүндөлүккө биргелештирип, чөлкөмдөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүр аппараттарын ак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттү камсыздоо кулактандырбай атайын текшерүүсүндө изденүү ортого коюлду. Эл газетинин кабарына негизделгенде мамлекетибиз алымдары алгачкы жолу жасалма клетка формасы жана жөндөмүнүн симметрлик болбогон бөлүнүшүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүнү бүтүрүү ары формасы жөндөмү окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма клетка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы салаасын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азырга чейин Шинжаңда 1000 допуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапестөө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу бапестөө байлыгы негизги катмар кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө. 2025 жылы жыл артында Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 4 тармак бирдикте Аптын райондук дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнү тейлөөсүн бирлештирүүнү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып, 2027 жылга барганда дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнү тейлөөсүн бирлештирүү тейлөө аппараттарынын оодан чөлкөмүндө жалпы беткей капталуусун чымырканып, негизги жактан иш жүзүнө ачырат. Бир бөлүк, экинчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирүү, бапестөө тейлөөсүнүн тибин өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, күтүнүү аппараттарынын дарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүүсүн колдойт. Кийинки карымда Аптын райондун саламаттык сактоо ден соолук комитети 15-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган бапестөө тейлөөсү системасын ан сайын толумдуулаштырат. Элдин ажатын жетекчи кылып негизги бапестөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмү боюнча жалпы беткей бапестөөнү ан сайын жакшы жүзөлөштүрөт. Картайгандар бапестөөсү, балдар бөлүмү бапестөөсү, саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөөсү сыяктуу кемчил кесиптик сестраларды тарбиялоо салмагын арттырып, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырууну илгери сүрөт. Байланыштору кошулган бапестөө тейлөөсү жана уландуу бапестөө тейлөөсүн жалпы беткей илгери сүрүп, картайгандар коомдук конуш негизги катмар бапестөө камдоосун көбөйтүп, ай-ай 5G зат бирлешме тору сыяктуу техникалардан пайдаланып өнүмүн жогорулатып, бапестөө кызматчыларынын жүгүн жеңилдетип, бапестөө кызматчыларынын ноокастарга тейлөө кылысына ан сайын көп убакыт берет. Ошону менен бирге жогору сапаттуу бапестөө байлыгын төмөнгө бет алдырууну сызыл илгери сүрүп, иш акы түзүмү ысылатын тереңдештирип, бапестөө кызматчыларынын ички аракеттендиргич күчүн оргутуп, тейлөө сапатын ар жактуулуу өстүрүп, ар улут элинин саламаттык ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт. Жакында Шинжаң Кашкар дарылоо жабдуулары жана доктурхана курулушу көргөзмөсү Шинжаң

Жан Кашкар дар жана жоңуй дарлары чоң саламаттык көргөзмөсү Кашкар эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Мамлекет боюнча 200ге жуук жогору сапаттуу медицина дары керканасы, 120дан артык кесиптик сатып алуу тобу жыйынга катышып, негизги катмардын ажаты, техникада жирөө пайда кылуу жана район кызматташтыгына чордондоштуруп, түштүк Чинжаңдын дарылоо кесиминин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаң аракет энергиясын кошту. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшеринин жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шенжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12ге жетип, папесттүү тейлөөсү кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар эмес, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Шоумен, күкүк маалында кандай күтүнүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн 5-айдын 21-чи күнү Шоумен, күкүк маалы. Саратан ысык киргенден кийин жогору температура, жогору нымдылык көтөрүлүп, жамгыр көп жаайт. Бул убакытта күтүнүү саламаттыкты сактоого маани берүү керек. Конкрет кандай кылуу керек? Шоумен, күкүк маалында күтүнүүдө 3 ылайыктуу болуу керек. Биринчи, ачуу азыктыктарды жеш керек. Аба ысыганда ачуу азыктыктарды жеш кубат толуктагандан жакшы турат. Шоумен, күкүк маалы жай мезгили киргенден кийинки экинчи маал. Шоумен, күкүк маалы өтүп кетсе тамыз ысык келет, дымык ысык ары ным абадагы жетип келет. Көптөгөн кишинин табити карым тутулгандай болот. Бул убакытта ачуу даамдуу жашылча, мисалы куусай, кууга, оосоң сыяктуу ачуу даамдуу жашылчаларды ылайыктуу мөлчөрдө жеп берсе болот. Жоң эмчилигинде ачуу жашылча ысыкты кайтарып канды суутуу, ууну кайтаруу өнүмүнө ээ. Ысыкты кайтарып уунайдоо көкпорду согулуп табитти ачуу, сиңирүүнү илгери сүргө жардам берет деп каралат. Жеш аргасы. Ачуу даамдуу жашылчаларды суук сей кылып жегенге болот. Бирок көкпор жана ашказан алсыз кишилер болсо, жылмал суук сей жасап, жеш аргасын колдонсо болот. Дагы алды менен жашылчаны кайнак сууга басып, суук суудан өткөрбөй тикелей даамын теңшеп жесе болот. Ачуу даамдуу жашылчаларды кесме менен бирге бышырууга дагы же кууруп жегенге болот. Көкпор жана ашказан алсыз кишилер жемжемел ширесин кошуп ачуу даамдуу жашылчалардын сууктук курамын басаңдасса, дагы ашказанды жылытуу ролун аткарат. Мындай шайкештиргенде ачуу даамдуу жашылчалардын пайдасына ээ болгонго болот, ошондой эле денеге зыян жеткирбейт. Экинчи, суу толуктоо керек. Шоумен, күкүк маалы жетип келүүсү менен адам денесиндеги суунун коромжулануусу көбөйө баштайт. Денедеги көп түрдүү микроэлементтер дагы тери менен чыгып кетет. Бул убакытта накай суу ичиге сөөнүп эле организмдин ажатын толуктоого болбойт. Ошого көп түрдүү суу толуктоо аргасын тандоо керек. Мисалы, бадыраң, сүнтайза, гилас сыяктуу азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мезгилдик мөмө жашылчаларда витамин жана минерал элементтер мол болуп, ара адам денесиндеги суу курамын толуктаганга, ара адам денеси ажаттуу болгон микроэлементтерди толуктаганга болот. Үчүнчү, нымдуулукту айдоо керек. Шоумен, күкүк маалы нымдын башталуусу. Бул убакытта нымдуулук адам денесинин ички бөлүгүнө кирип жашырынып алат. Тамыз ысык мезгили келгенде ысык, нымдуулук ички сырткы жактан шайкешип оңой эле ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Мисалы, роматизм, бут темиреткиси, суулу шишик сыяктуулар. Көкпордун суу жана нымдуулукту зат алмашуусун тездетүү ролу бар. Көкпор жана ашказандын жөндөмү жакшы болсо, артык нымдуулукту жоюуга болот. Көкпорду соо кыла турган, нымдуулукту айдай турган азыктыктарды, мисалы, кызыл буурчак, сыгва, ак жалпак буурчак сыяктууларды көбүрөөк жеп берсе ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүүгө болот.

Şaumen, kukuk malında gütünü dö beşten saktan oğu gerek. Birinci, başalaman giyini dön saktan oğu gerek. Şaumen, kukuk malı cetip gelisümenin ava on öyle bir de soğup bir de ısıp beret. Oşoğu giyim giydi, manayga sövün böy temperaturanın öz görüşüne negiz giyimlerdi tandap giyip, dene temperaturasını salıştırmalı turuktuluğun saktav adam denesinin karşılık üçün alsız daştır bastık gerek. Ekinci, muzdak soğusunduklarca çidön saktan oğu gerek. Jay mezgilinde aba sık bolup azık tülükte suuka jakın azıktıklardı köp jegen gep bolboyt. Misalı, dayım muzdatılgan piba, suusunduk sıyaktularda içkende jeñil bolgondo kursak köbü, gekiri sıyaktuu belgiler görülöt. Oor bolgondo aşkazan katuu ooruytarı yaŋçı jogolup ömürge koop jetet. Üçüncü, jamgırda kalıudan saktanuu kerek. Şaumen, kökük malında jamgırda kalbastık, nım çöyrödö mümkündüktün barınça saktanuu. Nım bolup ketüüdön saktanuu kerek. Mındай кылганда бут темиреткиси, нам темиретке бут жарасы сыяктуу оорулардын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Кийим кийгенде абат көрүүсү жакшы, пакта кездеме, суз түстүү кийимдерди тандоо керек. Мындай кийимдерди кийгенде ары жылылыкту көп шимирип алуунун алдын алган кара аба түшүп, намдулуктун таралып кетпестигинен сактанганга болот. 4-нчү. Түндө суктубай таң атуудан сактануу керек. Жайда күн узун түн кыска болот. Шаумен. Көкөк малынан баштап эс алууну убагында теңшеп, мурдактап, мурда туруу керек. Түшкү тамакты жеп болуп, жарым сааттан кийин азыраак уктаса болот. Мындай кылганда жайдагы кайнаган ысык жетип келгенде ылайыктуу эс алуу адатын жетилдире алабыз. 5-нчи. Аракет кылбастыктан сактануу керек. Жайда көптөгөн киши тердөөдөн коркуп, дене такшалдырууну жакшы көрбөй турган болуп калат. Иш жүзүндө ылайыктуу дене такшалдыруу денедеги тердин чыгып кетүүсүнө пайдалуу болуп, денедеги нымдуулукту айдоого жардам берет. Бирок ылайыктуу аракетти тандоо керек. Саар туруу же күн баткандан кийин бакча же жашылдыкка барып сейилдөө. Таежим ушмашы, гимнастика ойно, бий бийлөө сыяктуулардын баарысы бир кыйла жакшы дене такшалдыруу аргасы. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Эртең мененки дене такшалдырууну артыкча мурда иштеуге болбойт. Күн чыгуудан мурда фотосинтез ролу болбогондуктан жашыл өсүмдүктөрдүн айланасында эч кандай жаңы кычкылдек болбойт. Анын үстүнө өтө эртең менен чыныкканда оңой эле тумоо болуп калат. Дагы муун оору, ашказан оору сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Шаумен, көкөк маалында кандай күтүнү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздардан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунганда өзү жакшы көрө турган ырды тандап, жогору доошту ырдап, баштан бойго ырдоо. Жуунганда суунун доошу сырттын кедергисинен алыс болот. Мончонун жаңырган доош өнүмү жакшы болуп, эң коопсуз жеке кий тиби эсептелет. Ырдаганда терең тынык алып, кандагы кычкылтек мөлчөрүн арттырат. Доош пардасын титиретип, адашкан нервдүү өлүктүрүп, кортизол деңгээлин төмөндөтөт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, кор же жалгыз кишилик ыр 5 мүнөт ырдалса, тынсыздануу көрсөткүчү 30% төмөндөйт экен. Доошунун кайып кетүүсүнө көңүл бөлбөстүк керек. Маңыздуусу доош чыгаруу аракети. Ыргагы жеңил ырларды тандаңыз. Мисалы, ай жүрөгүм өкүлдүк кылат, кичик таалай дегендей. Эгер ыр текстин эстиңизде кармай албасаңыз, мелодияга ээрчип ырдасаңыз да болот, же кыңкылдасаңыз да болот. Ырдап болгондон кийин көкүрөк боштугуңуз ачылып, мээңиз сергектешип, бир күндүк чарчаганыңызды суу жана ыр доошу агызып кетет. Бүгүн жуунганда тынч абалда кирди укалабаңыз. Доошуңузду кое берип бир ырдаңыз. Эч ким сизди маскаралабайт. Суу доошу эң жакшы теңкеш. Аксыз басым төмөндөтүү дарысы сиздин кекиртегиңизде. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунгандарда басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нче айдын 20-нчы күнү чарсенбе. Дыйкандар кандар боюнча 4-нче айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Азем өткөрүп, Орусия зоңтугунун Жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен чогуу кабарчылар менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен Жүнгө Орусиянын агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зоңтугу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чан Орусия зоңтугу менен көрүштү.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө кесип экономикасы туруктуу артып, өнүгүү мүмкүнчүлүгү уландуу коюу берилди.
1: Шынжо 23 адамды учуу милдетиндеги ар кайсы системада учуруу майданында машыгал барылды.
0: Иран арганда аскериштер чапкынчылыгына чечкин тең талашабыз деди. АКШ Иранга караткан деңиз үстү тороосун уланды жалпы этке аткарабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 20-нчы күнү түштөмүрда эл сарайынын чыгыш капкасы сыртындагы аянтта азем өткөрүп, Орусия Федерациясынын зоңтуңу Владимир Владимирович Путиндин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды.

артынан аскери оркестер марш музыка оюндарын көрсөттү. Путин Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Жинпиң зунтуң Путин менен маектешти.

İki memleket başçıları, Cüngü Orsiya, ana konuşu, cakşı dost kızmataştık şartnamasının mönötün bulandı uzar tuğa bir de koşuldu. İki memleket başçıları, aldardı çakan çölkümdü, gen çölkümdü mayekteşti. Xi Jinping monday görsöttü. Bu yıl Cüngü Orsiya strategiyalı şaykeşti önötöktük baylanışı ornatılgandığının 30 yıldığı, jana Cüngü Orsiya, ana konuşu, cakşı dost kızmataştık şartnamasına kol koyulgandığının 25 yıldığı. Cüngü Orsiya, iki memleket ana konuşu, cakşı dostu kızmataştık şartnamasına kol koyuşup, zakonlu forma arkılı uzun önötü ana konuşu, cakşı dost, jalpılay strategiyalı şaykeşinin tüzüm negizin bekitken. Cüngü Orsiya baylanışı sekir kıngayda önügünü işkaşırdı. Cüngü Orsiya baylanışının bir arın bir adamdan jürüp oturup, bugünkü uşul büyük beleske jetüüsündegi sebep, taraptar tümündügün kapşap jana sokkuları da baştan ötkörsö da bekem turgan gayrat menen sayasete özara ишенүү жана стратегиялуу шайкешүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип, ан сайын жогору катмар чыгуу руху менен арсыла кызматташтыгын кеңиртип, канчалык башаламандыктарды баштан өткөрсө да салмактуу болгон батылдык менен эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, адамзат тагдырлаш ортоктугун курууну түрт мектеп келди. Учурдагы эл ара кырдаалында БМВ коопсуздук кеңешине дайымдоо мүчө мамлекет жана дүйнөдөгү сарыл чоң мамлекеттер катары Жүнгү Орусия эки мамлекет стратегиялуу алыска назар салып, ого бетер жогору сапаттагы жалпылай стратегиялуу көмөктөшүү аркылуу өз мамлекетибиздин өнүгү гүлдөнүүсүнө күч кошуп, ого бетер калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Си Жинпиң мындай көрсөттү. Жүнгү Орусия эки мамлекет өз ара барабар мамиле жасоо, өз ара урматтуу, ишенишүүгө маани берип, акыйкатта бекем туруу, кызматташып ортак жеңишке жетүү негизинде жаңы доор жалпылай стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышты өнүктүрүүдө бекем туруп, саясийде өз ара ишенүүнү үздүксүз тереңдетип, экономика, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу кызматташтыкты сызыл жылыштатып, эл ырайын туташтыруу ого бетер бекемделди. Жүнгү Орусия байланышы ого бетер натыйжалуу, ого бетер өнүккөн жаңы баскычка кадам койду. Жүнгү Орусия байланышынын узун мезгил соо туруктуу жогору сапатта өнүгүүсүн термелбей бекем түртмөктө, тараптардын эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнө өнүгү чоң кырдаалына көз салып чыгарган стратегиялуу тандоосу. Эки мамлекеттин ар кайсы тармактары мен жана зоңтуң Путин экөөбүздүн зарыл тил табышууларыбызды бүткүч менен жакшы жүзөлөштүрүп, тарыхый мөртү толук ийгерип, эки мамлекеттин өз ара ишенүү негизинин барган сайын бекем, кызмат сапатынын барган сайын жеткиликтүү, достук жолунун барган сайын кеңири болуусун түртмөктөөсү керек. Си Жинпиң мындай бышыктады. Эки тарап эки мамлекеттин өнүгүп гүлдөнүү нишандарына үйрүлүп, Жүнгү Орусия кызматташтык механизминин жалпы бетке кемелдүү өзгөчөлүгүн толук көрсөтүп, жан жактылуу кызматташтыкты биргелки жоспорлоону күчөтүп, экономика, соода, каржы салуу, энергия, байлык, каттоо ташма сыяктуу нактылуу кызматташуулардын сапатын жогорудатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөп, алдыңкы катардагы салаалар кызматташтыгын дилгири жайгаштырып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү аркылуу ар туурун жаңы кыймылдатыш күчүн жаратсак, урпактан урпакка уланган жакшы достукту жалгаштырууну таканчыктап, агартуу, маданият, кино, саякат сыяктуу адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, эки мамлекет жакшы достугунун коомдук эл ырай негизин бекемдесек, көп тараптуу шайкешүүнү тереңдетип, БМВ, Шанхай кызматташтык уюму, алтынкы мамлекеттери, Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму сыяктуу көп тарап өрүшүрүн шайкешүүсү жана көмөктөшүүсүн дагы бир демжи тыгыздаштырып, согуштан кийинки эл аралык тартип жана эл аралык закондун беделин термелбей бекем коргоп, жер шаары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып, бүт жер шаарын жөнгө салуу система ысылаатын туура багытка жетектесек. Путин мындай билдирди. Тараптардын чогуу чымыркануусунда Орусия Жүнгө байланышы мурда болбогон жогору деңгээлге жетти. Жогору катмар карым каттоосу тыгыздашып, саясийде өз ара ишенүү бекемделди. Тараптар соодасы туруктуу артып, энергия камдоо муктаждыгында өз ара пайда нарп жеткирүү ишке ашып, каттоо, жүк ташма сыяктуу салалардагы кызматташуу күн сайын тереңдешти. Адамгерчилик алмаштыруу кырдаалы жакшы болду. Орусия Жүнгү маданият жылы ийгиликтүү өткөрүлгөндөн кийин Орусия Жүнгү агартуу жылы башталуу алдында турат. Орусия Жүнгү байланышы сынактарга туруштук берип, тарых узарган сайын бекемделип, жалпы бетке стратегиялуу шайкешүүнүн типик үлгүсүнө айланды. Ана коңшу жакшы дост кызматташтык шартнамасы эки мамлекет байланышына бекем закон негизин түптөдү. Мунун учурдагы кырдаалда ан сайын зарыл иш түзүндө маңызы бар. Орусия жак Жүнгө жак менен чогуу шартнама рухун бекем сактап, стратегиялуу шайкешүү жана нактылуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышын ан сайын жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөөнү каалайт. Орусия Жүнгө кызматташуусу термелген эл аралык кырдаалдагы зарыл туруктандыруу фактору. Орусия жак Жүнгө жак менен чогуу көп жактылуу шайкешүүнү уланды күчөтүп, Жүнгөнүн Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилердин бейрасмий жыйын арышын жакшы өткөрүүсүн колдоп, Шанхай кызматташтык уюму орду жана таасирин чогуу күчөтүп, алтынкы иш мамлекеттер механизминин ынтымактуу шайкешүүсүн күчөтүп, Бириккен мамлекеттер уюмунун беделин коргоп, маданийликтин көп түрдүүлүгүн демилгелеп, эл аралык тартиптин ан сайын калыс, ылайыктуу болуусун түртмөктөөнү каалайт.

0: Eki mamlekat başçıları Orta Çıkış Kırdalı sıyahtı çoğun illeralık jana rayon maselelerinde pikir almaştırdı. Eki mamlekat başçıları Jüngo-Orusiya Zuni ileri Mönötü Jolgoşu Mekanizmi kandırgasındagı Orunbasar Zuni Darajalular Kızmataştık Komiteti Taraptar Törgalardan karjı salu, energiya, ekonomika, soda sıyahtı saladagı Kızmataştık ilgerlösü jönündögü dokulatı uktu. Eki mamlekat Tışkı İşter Ministerleri, Jüngo-Orusiyanın ilaralık jana rayon işlerindegi şaykeşi kızmataştık kabalın dokulat kıldı. Mayık dengin, eki mamlekat başçıları, Junhua El Respublikası menen Orusiya Federasyasının jalpı etke strategiyalı şaykeşini birdemji küçötüp, ınak konşu jakşı dost kızmataştığın terengdetü jönündegi birikme bildirüsünü kol koyuştu. Arı jaryalap, ekonomika soğuda. Ağartu, ilim teknika sıyahtu saladagı 20 türdü kızmattaştık ücretini kol koyuşuğa güve boluştu. İş sapar mezgilinde taraptar Junhua El Respublikası menen Orusiya Federasyasının düynönün göv uyuldaşuusu jana jaŋıça ilralık baylanıştı demilgilö jönündögü birikme bildirüüsün jaryaladı. Arı başka saladagı 20 türdü kızmattaştık ücretinde til tabıştı. 5-nji aydın 20-nji günü tüştön keyin mamlekat töregasy Si Jinping Beijing El Sarayında Orusiya Zuntuŋu Putin menen маектешкенден кийин чогуу кабарчылар менен көрүштү.
1: Си Jinping мындай көрсөттү. Бул Зунтун Путиндин 25-нчи жолу Жүнгодо иш сапарда болуусу. Бул Жүнгө-Орусия байланышынын жогору деңгээли менен өзгөчө мүнөзүн толук айкинелейт. Баяктан мен Зунтун Путин менен терең досторчо, мол табылгалуу маектешип, бир катар олуттуу маселелер жөнүндө стратегиялуу сүйлөштүк. Биз эки мамлекеттин жалпы бекке стратегиялуу шайкешүүнү бирдемчи күчөтүү, ынак коңшу, жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол коюп, көптөгөн зарыл эки тарап кызматташтык өчөттөрүндө тил табышууга күбө болдук. Эки мамлекет дагы дүйнөнүн көп уюлдашуусу менен жаңча ылдыралык байланышты демилгелөө жөндөгү бирикме билдирүүнү жарыялайт. Си Jinping мындай бышыктады. Быйыл Жүнгө-Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 30 жылдыгы. 30 жылдан бери Жүнгө-Орусия байланышы бороон чапкынды башынан кечирип, доор менен тең алга илгерилип, байланыш макамы өзгөлтүксүз жогорулап, жаңы доордогу жалпы бекке стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланыш тарыхындагы эң жогору деңгээлге жетип, жаңча чоң мамлекеттер байланышынын типик үлгүсүн тургузду. Быйыл дагы Жүнгө-Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Көп жылдардан бери эки мамлекет бул шартнамада бекитилген үчүнчү жак менен ынтымак түзбө, үчүнчү жак менен каршылашпоо, үчүнчү жакка каратпоодой принципке баштан аяк катаң моюнсунуп, тең барабар мамиле жасоо, өз ара урматташуу, ишенишке маани берип, адилетти сактоо, кызматташып ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл аранын калыс, тең барабарлыгын коргоп, жаңыча эл аралык байланыш орнотууну түрткөктөгү зарыл салымдарды кошуп, дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсүндөгү алгылыктуу туруктуу мөлчөргө айланды. Си Jinping мындай көрсөттү. Зунтун Путин менен болгон ортак стратегиялуу жетектөөбүздө Жүнгө-Орусия байланышы жаңы башталуу түйүнүнө армалды. Тараптар тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүдөй доор шаардана шайкешип, Жүнгө-Орусия байланышынын ан сайын жогору сапаттагы өнүгүүсүн түрткөктөсөк. Биринчи, ан сайын жогору сапаттагы саясий өз ара ишеничти бекемдеп, өз ара стратегиялуу колдоону бекемдөө. Саясий жактан өз ара ишенүү Жүнгө-Орусия байланышынын эң айкын өзгөчөлүгү. Ошондой эле Жүнгө-Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын түбөгөлүү максаты жана түпкү принциби. Мен Зунтун Путин менен ушул шартнаманын мөөнөтүн сызыл улантууну чогуу чечтик. Тараптар алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, катыштуу өзөктүү кызыкчылык жана орчундуу көңүл буруучу маселелерде өз ара бекем колдошуп, стратегия сүйлөшүүнү жана жогору катмардагылар карым катоосун улантууну тыгыздаштырып, эки мамлекеттин өз ара саясий ишениш негизин улантуу бекемдесек. Экинчи, ан сайын жогору сапаттагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгына жөндөм ыйгарып, өзүндүк өнүгүнү гүлдөнтүүнү кол кармашып жылыштатуу. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө-Орусия эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгы чоң арымда илгерилип, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирдик. Тараптар соода суммасы улантуу 3 жыл 200 миллиард долларды бөстү. Быйыл алдыңкы 4 айда тараптардын соода суммасы 20% жуук артты. Тараптар кырдаалга карай алга илгерилип, Жүнгөнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун Орусиянын 2030 жылдан мурдагы өнүгүү стратегиясы менен жалгоону тереңдетип, ар саланын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну түрткөктөп, өз мамлекетибиздин өнүгүп билдөөбөсүнө кызмат кылуубуз керек. Үчүнчүдөн, ого бетер жогору сапаттагы эл райын туташтырууну жылыштатып, эки мамлекеттин урпактар бою жалганган достук тамырын бекемдөө. Беларусия байланышынын жогору деңгээлде өнүгүүсүнөн улам эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштыруусу үзгүлтүксүз тыгыздашып, эл ырайы байламтасы барган сайын чыңады. Өзүңүз менен быйыл келер жылы эки жылда эки мамлекеттин 10-жу жолку мамлекет аражалуу негизги тема жылы болгон Жүнгө-Орусия агартуу жылын өткөрүүнү бекиттик. Тараптар агартуу жылын мөрт кылып, Жүнгөгө келип окуу жана Орусияга барып окуу көлөмүн сызыл кеңейтип, жогору окуу жайлар жана илмий изилдөө өрүштөрүнүн алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, чыгаан ишмелерди жетиштирүү. Биргелешип элимизилде өткөрүлө чабуул коюу сыяктуу тараптарда ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, Жүнгө-Орусия байланышынын үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө ан сайын ыңгайлуу шарт жагдай жаратып берүүбүз керек. Төртүнчү, ан сайын жогору сапаттагы эл аралык көмөктөштүктү кулаштырып, жер шары жөнгө салууну ысылат кылып кемелдендирүү. Азыркы дүйнө өтө тыныч эмес. Сыңар жактуулук, зомогерликтин зыяны терең ары оор. Дүйнө токой эрежесине кайтуу опурталына туш келүүдө. БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу милдеттеги кеңеш мамлекети катары Жүнгө-Орусия эки мамлекет жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин ыйык милдет жана көтөрүмдүүлүгүн бекем аткарып, БМУнун беделин жана эл аралын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, баардык сыңар жактуулуу зомогердик жана агымга каршы жүрүү жоругуна карыштыруп, асыресе баардык экинчи дүйнө согуш жеңиш табылгаларын жокко чыгарган. Фашист жана милитаризмдин каталыгын моюндабаган сөйкөйнү жоругуна карыштырып, ан сайын калыс, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууну орток түртмөктөбүз керек. Путин мындай билдирди. Бул иш сапарда ал Орусия жөнгө ынак коңшу, жакшы дос, кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдык зарыл учуруна туш келди. Бул шартнама эки мамлекет байланышынын жалпыэтке өнүгүүсүнүн негизин бекемдеди. Учурда Орусия жөнгө байланышы мурда болуп көрбөгөндөй жогору деңгээлде турат. Эки мамлекет баштан аяк өз ара урматташуу, барабар өз ара жардамдашуу, өз ара колдошуу рухун карманып, тараптар кызматташтыгынын уландуу тереңдей өнүгүүсүн түртмөктөдү. Орусия жөнгө байланышы өнүгүүсүнүн күчтүү ички кыймылдаткыч күчү бар. Эки мамлекет кызматташтыгы үчүнчү жакка каратылбайт. Ошондой эле жогорапиялык саясий өзгөрүүнүн таасирине учурабайт. Мен төрага Си Цзиньпин менен жылуу достук маанайында эки мамлекет байланышындагы кенен зарыл кеңиш темалары жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, болочок кызматташтык багытын айкындадык. Орусиянын эки мамлекет байланышынын болочогуна болгон ишенчи толук. Жүнгө менен кол кармашып, өнөктөштүк байланыш жана ынак коңшу жакшы достукту тереңдетип, эл көңүлүн туташтырууну күчөтүп, өзүбүздүн өнүгүп гүлдөп өсүү жана элибиздин бакыбаттуулугуна күч кошот. Орусия жөнгө эл аралык сахнада тыгыз стратегиялуу шайкешүүнү сактап, БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максат принцибин чогуу коргоп, бүт жер шаарынын коопсуз туруктуулугун чогуу коргойт. 5-айдын 20-чи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен Бейжин эл сарайында Жүнгө-Орусия агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты. Эки мамлекет башчылары кызуу кол чабууларынын коштоосунда майданга чогуу кирди. Си Цзиньпин оболу сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Жүнгө-Орусия стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана Жүнгө-Орусия ынак коңшу, жакшы дос, кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгы. Ушундай бир өзгөчө мааниге ээ жылда Жүнгө-Орусия агартуу жылын баштоо Суңтун Путин экөөбүз Жүнгө-Орусия байланышынын узакы өнүгүүсүнө назар салып жасаган стратегиялуу орундаштыруу, агартуу мамлекет менен мамлекет ортосундагы эл көңүлүн байланыштыруу, достукка мурастык кылуудагы зарыл көпүрө, эмгеги азыркыларга, пайдасы кийинкилерге болгон улуу иш. Узун мезгилден бери Жүнгө-Орусия агартуу кызматташтыгы сызыл тереңдеп, өнүмү көрүнүктүү болуп, Жүнгө-Орусия жаңы доор жалпыэтке стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш мазмунун молуктурду. Жүнгө-Орусия агартуу жылын мөрт кылып, тараптар кызматташтык ортак таанымын бирдемчи уютуп, кызматташтык саласын кеңейтип, кызматташтык деңгээлин жогорулатуусу керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Жүнгө-Орусия ишмер жетиштирүү кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык алдын катардагы ишмерлер кошонун жана мамлекеттик стратегиялуу илим техника күчүн чогуу жетиштирип, алдын катардагы илим кыйын маселе өткөлүнө кол кармашып чабуул коюп, эки мамлекеттин жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө күч кошуусу керек. Маданиликте өз ара өрнөк алуу түшүнүгүн иш жүзүндө аткарып, маданиликке мурастык кылуу жана агартууну жөнгө салуу тажрыйбаларын алмаштырууну түртмөктөп, кызмат деңгээлин орток жогорулатуусу. Жөрөлгөлүү достук мээр махабатын улантып, агартуу кызматташтык көмөскү күчүн бирдемчи кое берип, эки мамлекет эл журчулугунун өз ара билишип, өз ара жакын өтөөсүн илгери сүрүп, жаш өспүрүмдөрүн тереңдей алмаштырууда достукту күчөтүп, Жүнгө-Орусиянын урпактан урпакка чейин жакшы дос болуп өтүү из басарларынан болуусуна өбөлгө түзүүсү керек. Тараптардын ортак чымырканысында Жүнгө-Орусия агартуу жылынын сөзсүз ойдогудай ийгиликтүү өтөөсүнө ишенем. Путин мыналарды билдирди. Агартуу кызматташтыгы эки мамлекеттин жалпы беткей стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышында кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүгү. Орусия жүнгө агартуу жылын баштоонун белги мүнөздүү маңызы бар. Орусия жүнгө эки мамлекет тең агартууга маани берет. Агартуу жекелердин өнүгүүсүндө зарыл болуп эле калбай, мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүнүн дагы негизи. Орусия жүнгө агартуу жылынын кыймыл мазмуну мол, көлөмү зор. Орусия жүнгө менен чогуу агартуу кызматташтыгын күчөтүп, жаш бир урпактардын өз ара түшүнүшүсүн арттыруу аркылуу Орусия жүнгө достук иштерине мурастык кылуучулар болууга өбөлгө түзүп, Орусия жүнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орусия агартуу жылы белгисин ортого ачты. Цайчи, Динг Шуйшан, Ваң Жи, Халифан, Чан Гочин, Шэйчин катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зунтуңу Вучич 5 айдын 24 күнөн 28 күнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
0: 5 айдын 20 күнү түштөн кийин Гоян зунтуңу Ли Чаң Бэйжин сарайында Жүнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Орусия зунтуңу Путин менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди. Бүгүн түштө мурда төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Орусия байланышынын өнүгөсүн бирдемче жоспорлоп орундаштырдыңыздар. Жүнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, саясий өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара колдоошуну күчөтүп, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, ан сайын чогуу деңгээлдеги өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырууну каалайт. Тараптар көп жактуулуу өрүштөгү шайкешүүнү күчөтүп, жер шары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзөлөштүрүп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргосок. Путин мындай билдирди. Орусия жүнгө менен чогуу жогору катмарлуу карым катууну тыгыздаштырып, суу элдердин мөөнөтү жолугушуу механизмдин ролун толук көрсөтүп, соода, энергия, каттоо жүк ташма сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын жылыштатып, көп жактылуу шайкешүүнү күчөтүп, дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүн чогуу илгери сүрөөнү каалайт. Уржанлоон жолугушууга катышты. Гоуян зунеси Ли Чаң жакында Гоуян буйругуна кол коюп, Жуңхуа эл республикасы кен байлык законун жолго коюу низамын жарыялады. 2026 жылы 6 айдын 15 күнүнөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты өзгөртүлгөндөн кийинки кен байлык законунун өнүмдүү жолго коюлуусун камсыздап, кен байлыктарынын ылайыктуу ачып өнүктүрүлүп, пайдаланылуусун илгери сүрүп, кен байлыгы жана экология чөйрөнү коргоону күчөтүп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, кен байлык коопсуздугун камсыздоо. Низам биринчиден кенчилик укук түзүмүн бирдемжи кемелдендирди. Экинчиден кен байлыктарын чалгындоо, казууга байланыштуу түзүмдөрдү ичкелештирди. Үчүнчүдөн кен район экологиясын калыбына келтирүүгө байланыштуу түзүмдөрдү ичкелештирди. Кен казуу укугуна ээ кишини анык бекитүү, кен район экологиясын калыбына келтирүүдөгү жооптуу кишини, кен район экологиясын калыбына келтирүүнү бүтүрүү убакыт чектемеси жана текшерип өткөрүп алуу тартибин айкындады. Төртүнчүдөн кен байлыктардын белен сактоо жана чукул тең талашуу түзүмүн бирдемжи кемелдендирди. Стратегиялуу кен байлык түшүм белени, өндүрчөндөн белени жана өндүрүүчү жер белени байланыштуу түзүмдөрдү бирдемжи ичкелештирип, кен байлыгындагы чукул тең талашып бир жактылуулуу иш-чараларын кемелдендирди. Бешинчиден көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн бирдемжи кемелдендирди.
1: Тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу артуулук иш-чараларынын пайдасынан мамлекетибиздин тейлөө кесиби экономикасында омоктуу артуу ишке ашып, курулмасы сызыл жакшырып, даражасы жогорулап, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү сызыл кое берилди. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 11.7% артып, тейлөө кесибинин жалпы толку артуусу айкын тездеген. Санарт тешүү, маалымат ташуу арымы башымдап, эсептөө күч муктажы ылдам артып, маалымат тейлөө саласынын өнүгүүсүн илгери сүргөн. Жогору техника тейлөө кесибинин өкүлү кылган тейлөө кесибинин жогору даражалашып өнүгүү бет алуусу күн сайын көрүнүктөнгөн. 1-айдан 4-айга чейин жогору техника тейлөө кесибине салынган каржы окшош мезгилдегиден 14.5% арткан. Быйыл жыл башынан бери тургундардын тейлөө керектөөсүнүн артуу турбаты туруктуу болгон. 1-айдан 4-айга чейин тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.6% артып, артуу ылдамдыгы 1-мезгилге салыштырмалуу 0.1% тездеген. Саякат турамчылоо, ижарага берүү тейлөө түрү, маданият дене тарбия оракка тейлөө түрү, каттоо сапарга чыгуу тейлөө түрүнүн чекине сатуу сумасынын окшош мезгилдегиден артуулдамдыгы бирдей 1-мезгилдегиден тездеген.
0: Шэнжоу 23 Алам кеми ракета брикмет улкусу ушул айдын 16 күнү Эва учур районуна ташып алып барылып, жакында кезметин тандап учуруу пландалган. Бүгүн учуруу майданында ар кайсы орундар бүт системада биригип машыгууга уюмдалды. Учуруу майдан системасындагы биргелки тескөөдө ракета, Алам кемеси сыяктуу бөлүмчө системалардын жөндөмү текшерилди. Учуруу дайындыгы от тутандырып учуруудан Алам кемеси менен ракета айрылууга чейинки бүт жүрүштө электрик машык алып барылды. Машыкта Алам учкучтар системасы дагы учкучтар группасынын медициналык текшерүү сыяктуу дайындык кызматтарын улаштырып, аттандыруу аземи бөлмө ичиндеги абалды тескөө сыяктуу милдеттерди бирме бир машыгып, баардык жүрүш жана жумуштарды бир жолдо так аткарып, төп катаалыксыз болду.
1: Гоуян маалымат чыканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жуңго чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Экология чөйрө саласындагы беш өкүл чөйрө коргоо эл үчүн болууда бекем туруп, кооз жуңго көркүн чогуу сызуу негизги темасын эмерчиктеп, жуңго чет эл кабарчылар менен бет маңдай пикир алмаштырып, өздөрүнүн алыстан сезип көзөмөлдөө бөлчөө, агын өрөөнүн күзөтүү бөлчөө, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу жактардагы кызмат түшүндүрүктөрүн ортоктошуп, жаңы доордогу чөйрө асыроочулардын түйшүктөн жалтанбаган экология чөйрөнү жалпы биткей жакшыртууну чымырканып илгери сүргөн Кооз жүнгөнү чогуу курган жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-айда мамлекет боюнча бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү 820 миллиард 500 миллион киловатт-саат, окшош мезгилдикден 6% арткан. Экинчи чарбадар электр иштетүү мөлчөрүндө жогору техника жабдуу жасоочулардын электр иштетүү мөлчөрү бирчема тез арткан. 3-чү чарбадагы электр иштетүү мөлчөрүндө зарядтоо, батарея алмаштыруу телөө кесиби, тору сандуу маалымат телөөсүндө электр иштетүү мөлчөрү бирчема тез арткан.
1: Бүгүн тордо сатылуучу азык-түлүк жаңы белгилемеси расмий жолго коюлду. Жаңы белгилемеде өрүш керханаларынын азык-түлүк коопсуздугун башкаруу аппаратын куруп, азык-түлүк коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү жана азык-түлүк коопсуздук кызматчысын септөө талап кылынган. Торго кирген азык-түлүк сатуучулардын сөзсүз чыныгы, өнүмдүү, закондуу күбөлүктөрү болуусу, ары сызыл жалпыга жарыялап туруусу талап кылынган. Азык-түлүк белгилемелери сыяктуу маалыматтарды төп калыптуу көрсөтүү, жалган үгүттөбү, закон эрежелерде өндүрүш тежарат чектелген азык-түлүктөрдү сатпоо талап кылынган.
0: Эң жогору эл прокуратура мекемеси 2026-жылдан 2027-жыл 4-айгача Чаңжаң экономикалык кагыл суу булгануусун сактанып жөнгө салуу, прокуратура жыргачылык арыздат атайы тур көзөмөлдөсүн кулач айтырууну орундаштырды. Айыл чарба бакмачылык саласындагы уюк иштары жана суу түшүн бакмачылыгынын булгануусун, шаар шаарчылардын керексиз суу чыгаруу саласындагы өнөр жай суусунан булгануу жана турмуштук булганды суусунан булгануу, ошондой эле катуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу саласындагы законсуз дөбөлөп коюу, коюп берүү сыяктуу маселелерди түйүндү көзөмөлдөйт.
1: Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гахари Бабади 19-чү күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган чабуулду убактылуу токтотуп, сүйлөшүүгө кезмет жаратууга оңтайлуулук жаратканын айтты. Бирок ошон менен катар АКШ ар кандай маалда көлөмдүү чабуул козгоого дайындалгандыгы жөнүндө токтоосуз фикус көрсөтүп жатат. Ал дагы мындай билдирди. Иран бир максатта ынтымакташып, ар кандай бир аскер иштер чапкынчылыгына чечкин тең тайлашат. Иран аскери жак билдирүүчүсү ошол күнү мындай деди. Эгер душман күчтөр Иранга дагы чапкынчылык кылса, Иран жаң арга колдонот. Ары жаңы согуш линиясын ачып, каршы чабуул коет.
0: Ысырайлия мамлекет коргоону армиясы 19-чу күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Ысырайлия армиясы Ливандын түштүгүндөгү 25 көп жердеги Ливан Жанжудан нишанына сокку урду. Мында курал жарак сактоо жабдуулары, колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. Ливан маалымат аралдарынын кабарына караганда, Ливан Жанжудан куралчандар 19-чу күнү адамсыз учак менен Ысырайлиянын бир аскер иштер базасындагы Течоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасына чабуул койду. Ары муну ойрондоду.
1: НАТО Европа ынтымак армиясынын эң жогору колбашчысы Гырын Кибич 19-чу күнү мындай деди. АКШ Европадан 5000 аскери күчүн чегиндирүүнү чечим кылды. Булардын басым бөлүгү калкандатылган автоунаа келген. Германиянын Иран маселесиндеги майданына ыраазы болбогондуктан АКШ өкмөтү жакында Германиядан АКШ тараптын бир бөлүк туруштуу армиясын чегиндирип чыга турганын айтты.
0: БМУ баш катчысынын билдирүүчүсү Диаррик 19-чу күнү мындай билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, БМУ балдар коргоому сыяктуу көптөгөн БМУ аппараты Конго Киншаса жана Угандынын Эбола илдетине тең тейлашуусун колдоп жатат. Дүйнө саламаттык сактоо уюму Конго Киншасага адыс жөнөтүп, илдеттин алдын алуу заттык буюмдары менен камдоодо. Угандада туруштуу БМУ системасы дагы илдеттин алдын алуу тизгиндөө сыяктуу кызматтарын күчөтүүдө. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин сандуу маалыматына караганда, аталган мамлекетте жамгыр айлампадагы Эбола илдети көрүлгөндөн бери 136 киши көз жумган.
1: АКШ маалымат аралжысынын 19-чу күнкү кабарына караганда АКШнын чыгыш түндүк бөлүгү жана жаңы Энгланд району жогору температуралуу аба ырайына тушуккан. Нью-Йорк, Бостон жана Филадельфия сыяктуу жерлерде болжол 32 миллион киши жогору температурадан алдын эскертүү берүү абалында турууда. Кабарда мындай дээлди. Бул Нью-Йорк шаарынын тарыхта экинчи жолу 5-айдагы жогору температурадан алдын эскертүү жарыялоосу. Жогору температура жана нымдуулук даражасынын орток таасиринде бир бөлүк райондордун температурасы 35 Цельсий градустан 37 Цельсий градуска жетет.
0: Бүгүнкү жаңылык тарыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруусүйү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 21-чү күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 5-чү күнү. Шаумен, күкүк маала.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, Тахилмакан чөлүнүн жашыл шарапасын ансайын калың токуп ансайын бекем байлады.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районунун бүтүрүсүндө тапшырган 11-чү түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо дээрөсү 57 болду.
2: Аптоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндө курунттуу маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы беткей кулаш жайдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
1: Саякаттын дууманды мезгили келип, Аптоном районунун жер жерлериндеги Көрүк районунун көрүктүү үйүндөрү саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу моолуктурду.
2: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын кут буюму Тоңтоң менен Шиншиндин айкели Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алды.
1: Сайрам көлү Көрүк району 5-айдын 20-чү күнкү үйлөнүүнү каттатуу шаардарын утурлап алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Баш Жи Ши Цзиньпин жаңгыр даалысында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө ансайын маани берип, өстүрүү менен башкарууну орток кармап, экология менен кесипти орток илгери сүрүп, адам менен табигаттын орток жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Баш Шучинин табыштоосун эстеп экем сактап, Шинжаң Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону улаандуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ансайын тыгыз токуп, ансайын бекем байлап, ансайын алдынарып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Тахилмакан чөлү Лопнур ооданынын Чөңгү Салуу районунда курулуш иштөө жумушчулары тамчыратып сугаттуу куур торун төшө Лопнур кендири майсаларын көчүрүп эгүү менен карбалас болду. Лопнур кендири кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу, кум бороонго каршы туруу, ылайыкташуусу күчтүү табигый артыкчылыкка ээ болуп, Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн кулаш жайдырган 3 жылдан бери Лопнур ооданы Какыр чөлдө өсүүгө ылайык келүүчү сапаттуу каршы туруу сортун тандап чыгып жетиштирип, калыпка түшкөн эгүү техникасы өлчөмүн түзүп чыгып жакшыртып, чөл районунда Лопнур кендирин өстүрүп, катарга кошулуу салыштырмасын 80% жогорулатты. Быйыл жергилик 20,000 моо чөлдө Лопнур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чо Юнфаң мындай деди. Лопнур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып, кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып, кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырындатуу ролун көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бүртүп майсаны төбөктө. Ак суу аймагы Бай ооданында кумду жөнгө салуу керканасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасын эселетүүнү ишке ашырды. Байчын Юшин дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Чан Хаурен мындай деди. Былтыр катарга кошулуу салыштырмасы 30-40% болгон эле, быйыл катарга кошулуу салыштырмасы негизинен 70-80% жетти. Анткени бир жылда топурактын сорту жакшыланды, суу жер семирткичти бир толукташтырып тамчыратып сугаттоо катарга кошулуу салыштырмасын жогорулатты. Аптыным райондук малия аржылы 1 миллиард юан атай түрү каржысын орундаштырып, кумдун алдын алуу кумду чөңгө салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кең казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду жөнгө салуунун 9 түрдүү саясатынын чыгарылуусу жер жерлердин кумду жөнгө салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ансайын тездетип, ансайын берекетке кылды. 2025 жылы Такламакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9 380 000 модан ашып, жээгин бекитүү кеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан-чачын мөлчөрү айрым-айрым 12.13 мм жана 5.15 мм көбөйүп, топочоң аба ырайынын көрүлүү чыштыгы улаандуу төмөндөп, тек Кирее ууданынын бир жылдагы топочоң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Кирее ууданы Ойтогур агайлы Исил уулгун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамар азайып, кумдагы азайды. 2024 жыл Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3046 километрлик Такламакан чөлү Кирее ууданында жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чөлдүн жээгинде олтурган розалар жана 30 ашуун жоң иче чөп таарлар, бадал өсүмдүктөр, сөңгөктө өсүмдүктөр, дары материалдарынан турган стролдук коргоону торун жаратып, коргоону алкагынын караңдыгын эң алгачкы 100 метрге жетпөдөн 3057 метрге кеңиртти. Ошондой эле көпчүлүктүн кире шарт турсундагы жашыл банкиге айланууда. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар баасы боюнча эсептеген, быйыл бир мо жерден 9 миллион кирече киргизүүндө маселе жок. 2025 жылы Шинжандын кумда өсүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10 миллион 800 миң модан ашып, жалпы өндүрүштүн аркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300 миңден ашуун халык туруктуу жумуштанып, киреше арттырууну ишке ашырды. Быйыл Шинжандагы 3 түндүк элемта токой курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10 миллион модан ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1 миллион модон кем эмес токой жетиштирет. Жазда 675 600 моону 39 миллион 407 400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-5 жылдык жоспор программасында 3 түндүк элемта токой курулушу чабуурун жакшалып барып, 3 чоң белги мүнөздүү чабуулда чечүүчү жеңишти колго келтирүүнү түртмөктөө ортого коюлду. Шинжаң 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн негиздүү кумбороон оозунун жашыл калканын 1000 метр алтыгүл андан да карыңдатууну пландап, бүт автоном райондун токой менен капталуу салыштырмасын 5.96%га жеткирип, түштүк Шинжаңдын боз түшкөн күн саны 30%дан жогору азаят. Ошону менен катар кум кесибин зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп сокуруу Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башында кирешеси бир эсе ашат.
2: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосунан 57-ни түйүндүү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48-и телефон аркылуу маалымдалган, 9-у кат аркылуу тапшырып алынган. 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Санжык Хойзу автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызычуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-нчи айдын 20-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйүндүү көөн бурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдалганы 454, кат аркылуу маалымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 11-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптыным районуна бүтүрүүгө тапшырган 2-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4-төө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөт тоору жайыттан текшерип билүүгө болот.
2: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 19-нчу күнү түштөн мурда Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактырулукка карай жүрүүсүн түртмөктө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык-түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жорукту бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. Маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, Борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыздат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткире түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайындуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башындагы ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча тогуз тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдей иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйүндүү аймак, облас, түйүндүү сала, түйүндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгып, буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып түшүмүн ашырууну сызыл жылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын кое берүү керек. Керектөө жардамы салынмай эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатуу

0: кайгырган самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжанга айгарган мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл кандоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, ар улут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык түлүк импорт-экспорт соодасын чыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжандын жогору даражалуу азык түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. Кечөө 5-нче айдын 20-нчы күнү Аптынын районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Аптынын районундук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Аптынын районундук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Аптынын районундук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы, Аптынын районундун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптынын районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, Аптынын районунун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул Аптынын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Боортара Муңгул Аптынын областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулдун Муңгул Аптынын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Байынгулдун Муңгул Аптынын областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багуу башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Суу Кыргыз Аптынын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Кызыл Суу Кыргыз Аптынын областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчуларынын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Аптынын районундук эл өкмөттүн 2025 жылы Аптынын районундун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, Аптынын районундун таардуу камсыздоо кызматы абалы, Аптынын районундун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанын аткаруу абалы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынан законду көзөмөлдөөнү күчөтүү кызматы жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклады тыңшалды. Аптынын районунда 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докладды тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудураларынан Ваң Миңшан, Ленин Пин, Дилшат Кыдыркан, Пиншинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжүн, башкачы Ваң Жиян жыйынга катышты. Аптынын районундун орун басары төрагасы Пэнши, Аптынын районундук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, Аптынын районундук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жиминг, Аптынын районундук ревизия комитетинин жооптусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
0: Станциябыз кабары. Кечөө 5-нче айдын 20-нчы күнү Аптынын райондук саясий кеңеши 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуутуу ортоктук толкуу курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Аптынын райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, баш шужи Ши Цзиньпиндин жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу жана

0: ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңхуалуутуу ортук тулкусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Жоңхуалуутуу ортук тулкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортук таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, арлут ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, текшерип, изилдөөнү кулаш шайдырып, жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуу дагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лекция сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңхуалуутуу ортук тулкуу курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикме күчүн топтоо керек. Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүп өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдү уютуп күчтү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар сала мүчөлөрүнүн негизги тулку ролун ансайын жакшы көрсөтүүдө бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ансайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңхуалуутуу ортук тулкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн ортук таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Ян Шүй Эй сунуш менен жоңхуалуутуу ортук тулкуу таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лекция сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Ян Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Леухуй Жүн, Пу Сюэмэй, Шүсен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Жэн Чэнг жыйынга катышты.
1: Жакында автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улаш шайдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү жоругун дагы бир демжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жүнүнгө барын угасыздар. Автоном райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жоопчусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты, баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу, ремонт куруу карызын башкаруу иштетүү калыптуу болбоо, жалпылык жабдуу шаймандарды асыроо ылайыгында болбоо, турак жайлардагы көнөө лифттердин маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. Алтынчы айдын этегинен мурда бүт автоном райондогу Одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы бетке каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы бетке сыдырата текшерүүнү улаш шайдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жолку аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журчулукка эшик алдындагы өзгөрүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куанжиу мындай деди. Биз катыштуу тармактар менен бирге 8-нчи айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикме күчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу алкактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
0: Учурда мамлекет жолу 219-линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин

0: Курулуштун илгерлөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Оңсуу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш сынак майданында. Машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллель үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилип жылыштады. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лео Юшин мындай тааныштырды. Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15,7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган, параллель үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллель үңкүрү жалпы 5,16 километр казылды. Моңгол көрө Оңсуу таш жолунун жалпы узундугу 232,7 километр. Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннели кош багытта 4 автоуна жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400'ден ашуун курулушчу түр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Оңсуу таш жол курулуш түрү кол башчылык ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей, бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди. Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксуу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зору даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжи түртмөктөйт.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптырам районунун жер жерлериндеги көрк райондору, көрктүү үндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-айдын 19-чу күнү түштөн мурда Дөөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизинин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданий саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бей номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү Шийчү театры сыяктуу тартымдуу көркүм өнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу, сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу үч чоң өзгөчө район тургузулуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнусун байытты. Саякатчы Шүй Иңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркөмүнөр тобу алып келген номурлардын сапаты да абдан жогору экен. Нак майданда дагы пат берек учуруу, даака кырып сүрөткө түшүү, чүйгүн таамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар, абдан мол мазмундуу экен. Текес ооданынын Тайжи 8-си аянтында ар күнү саат 10'дан ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп жоондоп саякатчыларды эликтирет. Добулбас үнүнө коштоп артисттер майданга чыгып Тайжи машын машыгуу боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелик алышат. Хэнандык саякатчы Жан Шуян мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан мейманда экен, ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен, дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шектиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданий саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнусун моруктурабыз. Жакындан бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Юэлиангди кыштагы Сәйзігу қыштағы сияқтыу жерлерінде мамлекеттің жер жерлерінен келген саяхатшылар қоғыз айыл қыштақ көрінішінен үзірленгөч, өзгөчө дыйқандарча сайран жайдаандарын татып, адепке айыл қыштақтың қайнаған тұрмыш маанайын чері жазылғанча туюнушту. Саяхатчы Ваң Мейя мындай деді. Бұл жердегі тоону қапталдай салынған жолдың екі жағындағы қоғыз көрініш жана жүрілгілі қыштақтар мен аптан таңғалтырды. Айрықша Сәйзігуның көркөмүнөр устат кыштагы ары айыл кыштак салтын сактаптыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ооданы Эгин Булак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өз автоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемди кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын оордун көтөрүп, даражасын өстөрүнө түртмөктөмөй болду. Мори ооданы Эгин Булак айылдык парткомдун орун басары шуучуси, айыл башчысы Кучен Тао мындай деди. Юлиандинин жүрөлгөлүү кыштак конуштары, Сайзуго көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, тээрүүнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мори ооданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
0: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жаршы өкмөт жак кут буюму Тоң-тоң жана Шиншин Айкели жакында Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды дака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-ci айдын 19-cu günü Ürümçü Çoğ Bazar Jöçöndör köçösünün kirüü ozunda Ürümçü şaardık 9-cu baştalgıç mektepten 12 futbol çeberi Şinjan futbol aşağın Darajalular Birleşme jarışı Ökmetçe Kut boyumu Tong-tong Şin-Şindin Aykelinin canına gelip kızıktuu top oynotuu demör boluu kıymılını alıp barıp Şinjan futbol aşağın Darajalular Birleşme jarışına kayrat aytıp den berdi. Үрүмчү шаардык 9-cu башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди. Жакында Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайы аябай туумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай ооракданам. Мындан кийин ден аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжаң

кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шеншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоңтоң жана Шеншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, Арлут элинин анардын

0: Ürümçi Çoğunbazar Gök Rayonu Universal Teylü Borborunun Orunbasar Muduru Su Şüe Lu tanıştırıp mınday dedi. Bolcolku kut buyumdu 8-ci aydın ortalarına çeyin koyobuz. Oşonu menen katar, Gök Rayonu içinde soğuda gelir menen birge hareketke gelip, Şinjan futbol aşağın daracalılar birleşme jarışının belet basın arzandatu, geçirim kılığı kıymırın jolgu koyunu alıp çıktık. Dostordun gelip daha kağılıp oynup getüsün kızu tosu balabız.
1: 5-nji aydın 20-nji günü büt mamlekettegi köptөгөн жаш улан кыздары Сайрам Көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: 5-nji aydın 20-nji günü taŋ saarda Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактар жаркырап, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлери эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди: "Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-nji айдын 20-нчы күнү бул жерге келип, үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп, абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала облусунда Каргай Соодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк райондун 17 кызматкерин кошуп 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү-түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Си мындай деди: "Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен оолактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерин айланган. Сайрам Көлү Көркү атактуу Көрк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр, жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк райондун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарланала турганын тааныштырып мындай деди: "Күбөлүк алуу кошулган, саякат сүрөтүнө түшүү кошулган, ширин ай өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, бал ширин экономиканы чыйралтып, Сайрам Көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз."
1: Станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабары. 5-nji айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчы күнүнө чейин Шинжан өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш отряды Үрүмчү шаары Тяньшан районунда жети балл жер титирөө апаты боюнча районун чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы баш маанилерин кулаш жайдырды. Түйүндү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанилер милдетин кулаш жайдырып, Шинжандын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө эбегейсиз оор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы машыгынын илимийлиги, асыкатмалуулугу жана жумшалпарууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунгонун батыш түндүк районунан Германияга каттай турган туңгуч тике учуучу аба жолу линиясы Гуанчжоу Үрүмчү Франкфурт линиясында 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап учак учат. Ошол кезде Үрүмчүдөн Франкфуртко тике учууга тек 8 саат кетет. Бул мурдагы айланып орто жолдо учак алмашууга караганда 4-8 саат түйнөмдөп, Шинжандан Европанын ортосуна каттай турган учагынын учуу убактын зор даражада кыскартып, Азия Европага чек ара аттап сапарга чыгууда дагы кыска аба жолун кошту.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап Алтай коом ташуу жолунда каттоо саясаты дагы бир жолу теңшелди. 9 метр ошондой эле 9 метрден төмөн жүргүнчүлөр автоунаасы бүт убакыт бөлүгүндө каттаса болот. 9 метрден жогору чоң типтеги жүргүнчүлөр автобуздарга окшош болбогон багытка карай убактына чек коюлуп, кое берүү жолго коюлду. Алтай шаарынан Коом багытында ар күнү саарк саат 7:30-дан 10:30 чейин жүрүүгө болот. Коомдон Алтай шаар убактында ар күнү түштөн кийин саат 3:00-дан 6:30 чейин жүрүүгө болот. 41 тоннадан жогору оор типтеги жүк автоунааларынын жүрүүсү чектелет.
0: Экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили башталуу кыймылынын шыдыр алып барылуусуна шайкешүү, кыймылга дайындык көрүүнү камсыздоо, репетиция кылуу ошондой эле оюн коюу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү маданият борбору Бакча району ошондой эле ар кайсы

0: Майдан сарайлар бүгүндөн баштап 5-чи айдын 24-чү күнү саат 24 чейин сыртка ачып жиберүү убактылуу бүтүндөй токтотулду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дала улуттан турат абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин ара улуттан абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа дала улуттан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дала улуттан кийин бүркүлөт абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтун дала улуттан кийин бүркүлөт абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин бүркүлөт абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы дала улуттан абанын температурасы 9-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпан дала улуттан турат абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корла дала улуттан турат абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак суу дала улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыш дала улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар дала улуттан турат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотен дала улуттан турат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Роза Кызайбек, Гүлгада Акун, Бегимат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Алан Турмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырлардан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсили. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолор менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдырды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коргоз шаары Ичкеашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынды.

кеме сүйлөө жарышы кызуу кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандары, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Коргос шаарынын жаң кезинде кесилүүчү гүлдүн Казакстанга экспортолгону жөнүндөгү маалыматтан угуңуздар. Бул мезгилде Коргос шаарынын Ичекашан айылы Жарсуу кыштагы Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасында гүл өстүрүүчү дыйкандар жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү буту оромоло жашикке салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып 120,000 тал сапаттуу жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр толук жүктөлүп алыскы Казакстанга сатылууга дайындалып Жарсуу кыштагынын жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү көлөмдөштүрүп экспорт кылуунун жаңы бара açıldı. Бул жолку экспорт толгон жалпы 120,000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кауен Хун, Шампан, Айша, Лошин сыяктуу көптөгөн сапаттуу сортторду камтып, атыздап үзүп тандоодон даражага айырып ишке оромолоп салууга чейин дагы өлчөмдүү жашиктерге салып кампадан чыгарууга чейин кесип бакчасы өлчөмдөшкөн, өндүрүш тартибин бүт барыштуу жолго коюп, ар бир жумуш тартибин катаң тизгиндеп, гүл сапаты өткөлүн катаң сактап, жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдүн эң жакшы сапатта Казакстанга жеткирилүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. Коргос шаарынын соодагер чакырып каржы эликтирүүдөгү түйүндүү түрү болуу катарында Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасынын гүл кесибинин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы болду. Коргос шаардык ИИДО сооданы өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Шүй Чуаншин мындай деди. Биз былтыр 9-нчу айдан баштап жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүүнү баштаган элек. Бул быйыл өндүрүлгөн туңгуч үзүлгөн гүлдөр. Бул түрдүү гүлдөн моо башындык түшүмү жылына 120,000 тал айланасында болуп, бир жылда 5 реттен 6 ретке чейин үзүгө болот. Азыркы базар баасы боюнча болгондо бир талынын орточо баасы 1,3 юандан 1,5 юанга чейин болот. Гүл буту

Кесип гүлдөнсө айыл кыштактарды гүлдөнөт. Жакынкы жылдардан бери Жарсоо кыштагы партия курулушун жетекчи кылып, керканалардын базарлаштырып кежарат кылуусу аркылуу гүл кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну дилгери түртмөктөдү. Жарсоо кыштагы парткомунун шужиси Хуан Чүн мындай деди. Азыр Жарсоо кыштагында жалпы 76 ылымта бастырма бар. Мунун ичинде 44 ылымта бастырмада жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүлдү. Азыр 3 керхана кыштакта гүл өстүрүп барбай иштеп жатат. Бул жолу божомол менен 120 000 тал гүл экспорт кылынып, сатуу соммасы 180 000 юан айланасына жетти. Казакстандык соодагерлер көп жолу гүл базасына келип, текшерип изилдеп, акырында биз менен туңгуш сатып алуу келишими түзүлдү. Бул Жарсоо кыштагынын коллектив кирешесин ашыруусу жана кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусунда аябай зор түртмөктөр ролун аткарды. Кыштак тургуну Лю Шуюн күлүп туруп мындай деди. Менин кесип бакчасына келип иштеп жатканыма 1.5 ай болду. Ар күнү гүл кесип, гүлдөрдү байлап, бир күндө 140 юан табаламын. Кооз гүлдөрдүн оромолоп салынып, экспорт кылынып жатканын көрүп, абдан кубандым. Эшик алдында эле акча атап, күндөрүм барган сайын көңүлдүү өтүп жатат. Кичи Кашан айылдык парткомунун шужиси Ван Тежу мына буларды билдирди. Жарсоо кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүлдүн экспорт кылынуусу өзгөчө кесибинин өлчөмдөшү, көлөмдөшү, маркелешү, эл аралашууга карай кадам таштоосундагы маңыздуу бөсүү эсептелет. Кичи Кашан айылы муну кезмет деп билип, саясат жагынан жөлөө жана техника жагынан жардам берүү, жөлөө эпкинин сызыл зоройтуп, гүл экспорт кесибинин дагы да жетилдирип, жакшыртып, зоройтуп, дагы да көп дыйкан түтүндүн кирешесин ашырып байуусуна түрткү болуп, иленин байуу гүлү достук гүлүнүн жыпары жытын чет элдерге таратып, түркүн түстүү кулпуртабыз.

120 миң тал жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Жайдын башында Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасы сатуунун думандуу мезгилин утурлап алды. Жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кутубуй ууданынан бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жиберилип, айлык штактарды гүлдөндүрүү жолундагы жыпар жыт моторуна айланды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө. Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырабыз. Жакында Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасындагы 15 жылымда бастырмада күн карама, цылоолан катарлуу гүлдөр жарышы ачылды. Жумушчулар гүл айдоосунда гүл үзүп терүү, айруу, оромолоп салуу менен шашылыш болду. Базанын жооптуусу Ли Чүн мындай деди. Базабызда негизинен күн карама, цылоолан, каңнайшин катарлуу базарда өтүмдүү жаңы кезинде кесилүүчү гүл сорттору өстүрүлдү. Майрам көп болгондуктан базар муктажы бир кыйла жогору болду. Ар күнү миңден ашуун алдын буйрутма кабылданып, бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерин каптады. Жаңы кезинде кесилүүчү гүл кесибинин өнүгүүсү кыштак тургундарын эшик алдында эле жумушка орундашып кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шаңаргуң кыштагындагы дыйкан Мяо Цайфын мындай деди. Эшик алдында иштейм, ар күнү гүл үзүп, гүл оромолоп салам. Кызматым аябай туруктуу, ар күнү 150 юан киреше киргизем. Ары үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Ары кирешемди арттырып, турмушумду кепилетке ээ кыла аламын. Ли Чүн мындай деди. Биз ылымта бастырма менен ачык жерде өстүрүүнү бирлештирип, өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мындай болгондо көбүрөөк гүл өстүрүүгө болот. Интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, ар гүлдөрдүн жашаң болуусуна кепилеттик кылдык. Ар пайданы ашырдык. Келер жылы эгин жер көлөмүн кеңиртип, сортторду көбөйтүп, гүлдөрдүн түшүмү жана сапатын уландуу өстүрүүнү пландадык. Эгер жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүү техникасын үйрөнмөй же жаңы кезинде кесилүүчү гүл сатып алмай болсоңуз, Ли Чүн менен байланышсаңыздар болот. Байланыш телефону 189 97 82 62 62 18 99 782 62 62 Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

кымбаттуу радио угармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгү өз уландуу назарыңарда. Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагында мобен үй тилге алынса, кыштак тургундары дайыма келишип алгандай аны кыштактагы

жорогылып бир парча шөнзы кагазына кызуу мээр махабат байлап акыркы өмүрүн бактылуу өткөрүп эле калбай ансайын зарылы коюу сыяжыты бүткүл айыл кыштактын маданият жерин азыктандырып карапайым карыянын өзгөчө оң энергиясын жазып чыкты. Момун үйүнүн кооз кат менен сүрөткө болгон мээрими эртеле анын жүрөгүнүн терең катмарына орноп кеткен. 2000-жылы ал Тунгуш жолу жүнгөчө сүрөт менен учурашып, көңүлүнө көркөм өнөр үрөөнү себилди. Ал жаш кезинде жеке тижарат кылуу, балдарын багуу менен шашылыш болуп, жөрөлгөлүү маданиятка болгон кызуу сүйүүсүн жүрөк түпкүрүнө катты. Балдары дашы окуп, окуусун бүтүрүп, өз алдына кооз келечекке аттанганда, анан Мовен үй акыры көңүлүн токтотуп, камсыз болуп, бүт сени менен өзү кызуу сүйө турган кооз кат сүрөт дүйнөсүнө киришип, акыркы өмүрүндөгү аңсоосун жүзөгө ашыруу сапарын баштады. Жүнгөчө сүрөттү кооз кат менен жакшы шайкештиргенде анан көркүнө көрк кошулат. Ушундай ой менен 2014-жылы ал кооз кат жазууну үйрөнүү жолуна расмий аяк басты. Ошондон кийин дагы Бөрталы областтык картайгандар дашөөсүнө барып, системалуу билим ашырып, жүнгөчө сүрөт жана кооз кат жөндөмүн чымырканып изилдеди. Бир бийхуадан эликтеп сызуудан эрежеси боюнча жазып сызып өңдөгөнгө чейин 26 жыл жүнгөчө сүрөт сызуу менен алып урушту. Он канча жыл кооз кат жазуу барышында баштан бойго чын ыкластуулук менен ар күнү чымырканып изилдеди. Анын калеминдеги кооз кат күчү оргуп турду. Руху маанайы дагы көтөрүңкү болду. Жүнгөчө сүрөттүн мазмуну терең, жандуу сызылган. Ар бир парча чыгармагы анын турмушка болгон кызуу мээр махабаты жана көркөм өнөргө болгон кызыгуусу жашырынган. Жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү кырдаалына жакындан ээрчип, Мовин үй интернетте үгүттөөнүн жаңы жолдору жөнүндө дилгер изденип, интернет кооз кат жана сүрөт эсеп номурун жүрүштүрүүдө бекем туруп жатканына 3-4 жыл болду. Ал Мовин үй кооз кат сүрөт ишканасы дооин эсеп номурун катталуу калтырып, кооз кат жана сүрөт жаратуучулугундагы күндөлүк иштери жана асыл чыгармаларды мөөнөттүү баарлашып, кыска видео көрүнүшүн иштөө аргасын изилдөө менен бирге кооз кат жана сүрөт сызуу жөндөмүн чымырканып илгери сүрдү. Жаңы маалымат аралжылары өрүшүнө сөөнүп, район чектемесин бузуп таштап, жөрөлгөлүү кооз кат жана сүрөт көркөм өнөрүнүн тартымдуу күчүн кеңири таратып, айыл кыштак маданият көркөм өнөрүнүн айылдан чыгып, калктын назары чөлкөмүнө кирүүсүнө күч кошту. Өзү жалгыз кубангандан көпчүлүк менен тең кубанганга жетпейт. Мовин үйүнүн бул кызуу мээр махабаты анын акыркы өмүрүндөгү турмушун байытып эле калбай, бүт кыштакты ансайын жылуулукка толтурду. Кыштак тургундарынын маданият кызыгуусун колдоо, кыштак даражалуу маданият турмушун байытуу үчүн Уластай кыштагы, кыштак тургундары комитети, кыштак маданийлиги иш жүзүмдүүлүк пунктинде атайын кооз кат сүрөт үйүн куруп, Мовин үйүнүн иштетүүсүнө акысыз берди. Ошондон бери бул жер анын чыгарма жаратуучулугунун бакчасына айланды. Ар күнү калем термелтип, бериле жаратуучулук менен алып урушту. Көркөм кооз кат сүрөт чыгармалары уландуу бардыкка келип, кыштак даражалуу маданият базасын жасалгалап, айыл кыштактын буруштарын сыянын кушкери жытына толтурду. Ушундай болуп эле калбай, Мовин үй баштан бойго оттой кызуулугу менен маданиятка мураскердик кылуу жоопкерчилигин дилгирлик менен аркалап, үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ролун өрчүттү. Кыштактагы баардык кооз кат сүрөт көрөрмандары мейли эр аял, кара жаш болсун, башкалар үйрөнүүнү кааласа билгендерин кыпындай калтырбай аксыз үйрөттү. Эң негизги жазуу аргасы сыя иштетүү, кооздук түзүлүштөн чыгармачылыгындагы ишке жөндөмдөргө чейин ал дайыма сабырдуулук менен түшүндүрүп, колмо-кол жетекчилик кылды. Ал эч качан мен чоңмун деп өзүн көтөрүп же кесиптик ишмерлер катары кыйынсынбай,

Берүзулан табыз кымбаттуу радио көрмандар, эми айыл чарба айылкыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайка аштык сатып алуу мезгили жакын арада жалпы беткей башталат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети мамлекеттик аштык жана заттык материалдарын запас сактоо идарасы катарлуу 10 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2026 жылдык аштык сатып алуу кызматын жакшы иштеп, аштык сатып алууну биргелки пландап уюмдоону ан сайын күчөйттү. Аштык сатып алуу саясатын аткарууну ан сайын күчөйтүү, сатып алуу тейлөөсүн сызыл кылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу дыйкандардын аштык сатуу жолдорун шыдырлаштырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүүсүн коргоону талап кылды. Быйылкы жайкы аштык сатып алуу мезгилинде мамлекет негизги аштык өндүрө турган райондордо эң төмөн сатып алуу баа саясатын улантуу жолго коюп, базары жетекчилик кылуу саясат аркылуу камсыздоодон турган кош айланмалуу козготууда бекем турат. Жүнгө запас аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги, жүнгө аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги катарлуу борбор керканалары баштактык менен базарга кирип, баштан бойго базарда туруп, интернетте алдын келишүү кошулган, интернет сыртында сатып алуу аркылуу тейлөө өнүмүн өстүрүп, акча аштыкты күтүү, кампа аштыкты күтүүнү ишке ашырып, дейкен.

Илимдер Бирлешмеси бирге жооптуу бөлүп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарларда тең арымда кулаш жайылдырылды. Жарыш «Мен бактымды сизге сүйлөп беремди» негизги тема кылган болуп, ар кайсы жерлердеги дыйкан малчылар туш туштан сахнага чыгып, жөнөкөй жергиликтүү диалект менен журтунда тамыр тартуу күрөшүү аңсоосун жүзөгө ашыруу аңгемелерин баяндады. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошун, бактылуу турмуштун жаратуучулары жана күбөөчүлөрү эсептелет. Дыйкан малчыларды сахнадагы чыныгы кейипкерге айландыруу үчүн ар кайсы жерлери жаш, кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, баюу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар катарлуу кишилер тобун жарышка катышууга козготуп, дыйкан малчылардын сахна астында угуудан сахна сүйлөөгө өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Учурда бүт Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш айыл шаарча ары Одан шаар райондордун алгачкы жарыш кызматтары бүтүп, ар даражалуу жарыштан жалпы 2000 майдан иреттен ашуун кулаш жайылдырылып, интернет жана интернет сыртын каптаган көрөрмөндөр 5 миллион адам иреттен ашты. Азырга чейин автоном районубузда 6000 жан санына туура келе турган сестра саны 4.12 кишиге жеткен болуп, бап эстөө кошунунун көлөмү мыкты арм менен кеңейип, сапаттуу бап эстөө байлыгы тез темпте негизги катмар кыштак коомдук конуш жана түтүндөргө кеңирүүдө. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз сестралар кошуун курулушун сызыл күчөйтүп, бап эстөө тейлөөсүн кылдаштырып, штат ишканасы өнүгүү жана ислаат, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, дарылануу кепилети катарлуу көп тармактарды шайкештирди. Ар кайсы жерлер бап эстөө байлыгынын орундаштырылуусун кылдаштырып, бап эстөө тейлөөсү үлгүсүндөгү жаңылык жаратууга сызыл күчөп, бап эстөө тейлөөсүн ноокастарга, клиникага, коомго ансайын жакындаштырып, соо Шинжаң курулушун жалпы беткей илгери сүрүү үчүн мыкты негиз салды. Мындан кийин автоном районубуз 15-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган бап эстөө тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, калктын муктажын багыт кылып, негизги бап эстөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмүндөгү жалпы беткей бап эстөөнүн толук капталуусун ансайын жакшы накташтырат. Карыяларды бап эстөө, балдар бөлүмү бап эстөөсү, саламаттыкты калыбына келтирүү бап эстөөсү катарлуу кемчил болуп жаткан кесиптик сестраларды тарбиялоо эпкинин зоройтуп, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатат. Интернет тору кошулган бап эстөө тейлөөсү жана сызыл бап эстөө тейлөөсүн жалпы беткей жылыштатып, коомдук конуш негизги катмар бап эстөө мамилесин арттырат. Сапаттуу бап эстөө байлыгынын төмөнгө түшүүсүн сызыл түртмөктөп, ар улут калкынын саламаттык жагындагы ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нчы айдын 20-чы күнү чаршемби. Дыйкандар кандар боюнча 4-нчү айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь Азия өткөрүп, Орусия зоңтугуну жүнгөгө иссапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпинь Орусия зоңтугу менен маектешти.
0: Ши Цзиньпинь Орусия зоңтугу менен чогуу кабарчылар менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпинь Орусия зоңтугу менен жүнгө Орусиянын агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпиньдин чакыруусуна ылайык, Сербия зоңтугу жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чан Орусия зоңтугу менен көрүштү.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө кесип экономикасы туруктуу артып, өнүгө мүмкүнчүлүгү уландоо кое берилди.
1: Шынжо 23 адамды учуу милдетиндеги ар кайсы системада учуруу майданында машык алып барылды.
0: Иран арганда аскериштер чапкынчылыгына чечкин тейтелашабыз деди. АКШ Иранга караткан деңиз үстү тороосун уланды жалпы этке аткарабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь 20-чы күнү түштөн мурда эл сарайынын чыгыш капкасы сыртындагы аянтты азем өткөрүп, Орусия Федерациясынын зоңтуңу Владимир Владимирович Путиндин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды.

ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет шуучунун шуучуси, Борбордук комитет Бангонтиндин мудуру сайчи, ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуянын орун басар зунеси Диншөшөн, ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ванги, ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуянын орун басар зунеси Халифов, ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуянын орун басар зунеси Жангочин, мамлекет иштери мүчөсү Шэньичин катарлар тосуп алуу аземине катышты. Путин менен чогу Жүнгөгө иш сапарга келгендерден тышкы иштер министри, биринчи орун басар зунли жана төрт орун басар зунли катарлуулар бар.

артынан аскери оркестер марш музыка оюндарын көрсөттү. Путин Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуалуу аземинен кийин төрага Ши Жинпиң Зунтун Путин менен маектешти. Эки мамлекет башчылары жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уланды узартууга бирдей кошулду. Эки мамлекет башчылары алдарды чакан чөлкөмдө, кең чөлкөмдө маектешти. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Быйыл жөнгө Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Жөнгө Орусия эки мамлекет ына коңшу жакшы достук кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, закондук форма аркылуу узун мөөнөттүү ына коңшу жакшы дос жалпылай стратегиялуу шайкешүүнүн түзүм негизин бекиткен. Жөнгө Орусия байланышы секирки кайта өнүгүн ишке ашырды. Жөнгө Орусия байланышынын бир арым бир кадамдан жүрүп отуруп бүгүнкү ушул бийик белеске жетүүсүндөгү себеп тараптар түмөндөгөн капчап жана соккуларды баштан өткөрсө да бекем турган кайрат менен саясийде өзара ишенүү жана стратегиялуу шайкешүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип ан сайын жогору катмарга чыгуу руху менен арсыла кызматташтыгын кеңиртип канчалык башаламандыктарды баштан өткөрсө да салмактуу болгон батылдык менен эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп адамзат тагдырлаш ортоктулгусун курууну түртмөктөп келди. Учурдагы элдер кырдаалында БМВ коопсуздук кеңешине дайымдоо мүчө мамлекет жана дүйнөдөгү зарыл чоң мамлекеттер катары жөнгө Орусия эки мамлекет стратегиялуу алыска назар салып ого бетер жогору сапаттагы жалпылай стратегиялуу көмөктөшүү аркылуу өз мамлекетибиздин өнүгү гүлдөнүүсүнө күч кошуп ого бетер калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Жөнгө Орусия эки мамлекет өз ара барабар мамиле жасоо, өз ара урматтоо, ишенишүүгө маани берип акыйкатта бекем туруу, кызматташып орток жеңишке жетүү негизинде жаңы доор жалпылай стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышты өнүктүрүүдө бекем туруп саясийде өз ара ишенүүнү үздүксүз тереңдетип экономика, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу кызматташтыкты сызыл жылыштатып эл ырайын туташтыруу ого бетер бекемделди. Жөнгө Орусия байланышы ого бетер натыйжалуу, ого бетер өнүккөн жаңы баскычка кадам койду. Жөнгө Орусия байланышынын узун мезгил соо туруктуу жогору сапатта өнүгүүсүн термелбей бекем түртмөктө тараптардын эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнө өнүгү чоң кырдаалына көз салып чыгарган стратегиялуу тандоосу. Эки мамлекеттин ар кайсы тармактары мен жана Зунтун Путин экөөбүздүн зарыл тил табышууларыбызды бүткүчү менен жакшы жүзөлөштүрүп тарыхый мөөрдү толук ийгерип эки мамлекеттин өз ара ишенүү негизинин барган сайын бекем, кызмат сапатынын барган сайын жеткиликтүү, достук жолунун барган сайын кеңир болуусун түртмөктөөсү керек. Ши Жинпиң мындай бышыктады. Эки тарап эки мамлекеттин өнүгүп гүлдөнүү нышандарына үйрүлүп жөнгө Орусия кызматташтык механизминин жалпы бетке кемелдүү өзгөчөлүгүн толук көрсөтүп жан жактылуу кызматташтыкты биргелки жоспорлорун күчөтүп экономика, соода, каржы салуу, энергия, байлык, каттоо ташмал сыяктуу нактылуу кызматташуулардын сапатын жогорулатып даражасын көтөрүүнү түртмөктөп алдыңкы катардагы салаалар кызматташтыгын дилгир жайгаштырып жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү аркылуу ар туурун жаңы кыймылдатыш күчүн жаратсак урпактан урпакка уланган жакшы достукту жалгаштырууну таканчыктап агартуу, маданият, кино, саякат сыяктуу адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп эки мамлекет жакшы достугунун коомдук эл ырайы негизин бекемдесек көп тараптуу шайкешүүнү тереңдетип БМВ Шанхай кызматташтык уюму алтынкы мамлекеттери Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму сыяктуу көп тарап өрүшүрүн шайкешүүсү жана көмөктөшүүсүн дагы бир демжи тыгыздаштырып согуштан кийинки эл аралык тартип жана эл аралык закондун беделин термелбей бекем коргоп жер шаары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып бүт жер шаарын жөнгө салуу система ысылаатын туура багытка жетектесек. Путин мындай билдирди. Тараптардын чогуу чымыркануусунда Орусия жөнгө байланышы мурда болбогон жогору деңгээлге жетти. Жогору катмар карым каттоосу тыгыздашып саясийде өз ара ишенүү бекемделди. Тараптар соодасы туруктуу артып энергия камдоо муктаждыгында өз ара пайда нарп жеткирүү ишке ашып каттоо жүк ташма сыяктуу салалардагы кызматташуу күн сайын тереңдешти. Адамгерчилик алмаштыруу кырдаалы жакшы болду. Орусия жөнгө маданият жылы ийгиликтүү өткөрүлгөндөн кийин Орусия жөнгө агартуу жылы башталуу алдында турат.

0: Орусия Жүнгө байланышы сынактарга туруштук берип, тарых узарган сайын бекемделип, жалпы өткө стратегиялуу шайкешүүнүн типик үлгүсүнө айланды. Анак коңшу жакшы дос кызматташтык шарттамасы эки мамлекет байланышына бекем закон негизин түптөдү. Мунун учурдагы кырдаалда анын сайын зарыл иш түзүндө маңызы бар. Орусия жак, Жүнгө жак менен чогуу шартнама рухун бекем сактап, стратегиялуу шайкешүү жана нактылуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышын анын сайын жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөнү каалайт. Орусия Жүнгө кызматташуу термелген илрал кырдаалдагы зарыл туруктандыруу фактору. Орусия жак, Жүнгө жак менен чогуу көп жактылуу шайкешүүнү уланды күчөтүп, Жүнгөнүн Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилердин бейрасмий жыйнарышын жакшы өткөрүүсүн колдоп, Шанхай кызматташтык уюму орду жана таасирин чогуу күчөтүп, алтын кыш мамлекеттер механизминин ынтымактуу шайкешүүсүн күчөтүп, Бириккен мамлекеттер уюмунун беделин коргоп, маданиликтин көп түрдүүлүгүн демилгелеп, илралык тартиптин ан сайын калыс, ылайыктуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары орто чыгыш кырдаалы сыяктуу чоң эл аралык жана район маселелеринде пикир алмаштырды. Эки мамлекет башчылары Жүнгө Орусия зуун элдери мөөнөтү жолугушуу механизми кандыргасындагы орун басар зууну даражалуулар кызматташтык комитети тараптар төрагалардын каржы салуу, энергия, экономика, соода сыяктуу саладагы кызматташтык илгерилөөсү жөнүндөгү докладты укту. Эки мамлекет тышкы иштер министрлери Жүнгө Орусиянын эл аралык жана район иштериндеги шайкешүү кызматташтык абалын доклад кылды. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын жалпы өткө стратегиялуу шайкешүүнү бирдемже күчөтүп, анак коңшу жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүнө кол коюшту. Ары жарыялап, экономика, соода, агартуу, илим техника сыяктуу саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүнө кол коюшууга күбө болушту. Иш сапары мезгилинде тараптар Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана жаңыча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ары башка саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүндө тил табышты. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Орусия зунтуңу Путин менен маектешкенден кийин чогуу кабарчылар менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: бул зунтуң Путиндин 25-нчи жолу Жүнгөдө иш сапарда болуусу. Бул Жүнгө Орусия байланышынын жогору деңгээли менен өзгөчө мүнөзүн толук айкинелейт. Баяктан мен зунтуң Путин менен терең досторчо, мол табылгалуу маектешип, бир катар олуттуу маселелер жөнүндө стратегиялуу сүйлөштүк. Биз эки мамлекеттин жалпы бекен стратегиялуу шайкешүүнү бирдемчи күчөтүү, анак коңшу жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол коюп, көптөгөн зарыл эки тарап кызматташтык үжөттөрүндө тил табышууга күбө болдук. Эки мамлекет дагы дүйнөнүн көп уюлдашуусу менен жаңча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндөгү бирикме билдирүүнү жарыялайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: быйыл Жүнгө Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 30 жылдыгы. 30 жылдан бери Жүнгө Орусия байланышы бороон чапкынды башынан кечирип, доор менен тең алга илгерилип, байланыш макамы өзгөлтүксүз жогорулап, жаңы доордогу жалпы бекей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланыш тарыхындагы эң жогору деңгээлге жетип, жаңча чоң мамлекеттер байланышынын типик үлгүсүн тургузду. Быйыл дагы Жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Көп жылдардан бери эки мамлекет бул шартнамада бекитилген үчүнчү жак менен ынтымак түзбө, үчүнчү жак менен каршылашпоо, үчүнчү жакка каратпоодой принципке баштан аяк катаң моюнсунуп, тең барабар мамиле жасоо, өз ара урматташуу, ишенишке маани берип, адилетти сактоо, кызматташып ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл аранын калыс тең барабарлыгын коргоп, жаңыча эл аралык байланыш орнотууну түртмөктөгү зарыл салымдарды кошуп, дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсүндөгү алгылыктуу туруктуу мөлчөргө айланды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: зунтуң Путин менен болгон ортак стратегиялуу жетектөөбүздө Жүнгө Орусия байланышы жаңы башталуу түйүнүнө армалды. Тараптар тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүдөй доор шарданына шайкешип, Жүнгө Орусия байланышынын ан сайын жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Биринчи, ан сайын жогору сапаттагы саясий өз ара ишеничти бекемдеп, өз ара стратегиялуу колдоону бекемдөө. Саясий жактан өз ара ишенүү Жүнгө Орусия байланышынын эң айкын өзгөчөлүгү. Ошондой эле Жүнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын түбөгөлүү максаты жана түпкү принциби. Мен зунтуң Путин менен ушул шартнаманын мөөнөтүн сызыл улантууну чогуу чечтик. Тараптар алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, катыштуу өзөктүү кызыкчылык жана орчундуу көңүл буруучу маселелерде өз ара бекем колдошуп, стратегия сүйлөшүүнү жана жогору катмардагылар карым катоосун улантууну тыгыздаштырып, эки мамлекеттин өз ара саясий ишениш негизин улантууну бекемдесек. Экинчи, ан сайын жогору сапаттагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгына жөндөм ыйгарып, өзүндүк өнүгүнү гүлдөнтүүнү кол кармашып жылыштатуу. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Орусия эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгы чоң арымда илгерилип, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирдик. Тараптар соода суммасы улантуу 3 жыл

0: 200 миллиард долларды бөсті. Бұл алдыңғы 4 айда тараптардың сауда сомасы 20%-ға жуық артты. Тараптар қырды алға қарай алға ілгерлеп, Чүнгоның 15-ші 5 жылдық жоспарын Орсияның 2030-шы жылдан мұрдағы өнігі стратегиясыменен жалғауын тереңдетіп, арсаланың өзара пайда жеткіру қызматташтығының сапатын арттырып, даражасын жоғарылатуыны түртмектеп, өз мамлекетіміздің өнігі бүлдеу бөсесіне қызмат қылуымыз керек. Үшіншіден, оғы бетер жоғар сапаттағы ел райын тұташтыруыны жылыштатып, екі мамлекетін ұрпақтары бойы жалғанған достық тамырын бекемді. Орсия байланышынын жогор деңгээлде өнүгүүсүнөн улам эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштыруусу үзгүлтүксүз тыгыздашып, эл ырайы байламтасы барган сайын чыңады. Өзүңүз менен быйыл келер жылы эки жылда эки мамлекеттин 10-чу жолку мамлекет ара жалуу негизги тема жылы болгон Чүнгө Орсия агартуу жылын өткөрүүнү бекиттик. Тараптар агартуу жылын мөрт кылып, Чүнгөгө келип окуу жана Орсияга барып окуу көлөмүн сызыл кеңейтип, жогору окуу жайлар жана илмий изилдөө өрүштөрүнүн алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, чыгаан ишмелерди жетиштирүү. Биргелешип элимизилдөө өткөрүүнө чабуул коюу сыяктуу тараптарда ансайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, Чүнгө Орсия байланышынын үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө ансайын ыңгайлуу шарт жагдай жаратып берүүбүз керек. Төртүнчү, ансайын жогору сапаттагы эл аралык көмөктөштүктү кулаштырып, жер шаары жөнгө салууну ысылаат кылып кемелдендирүү. Азыркы дүйнө өтө тыныч эмес. Сыңар жактуулук, зомогерликтин зыяны терең ары оор. Дүйнө токой эрежесине кайтуу опурталына туш келүүдө. БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу милдеттеги кеңеш мамлекети катары Чүнгө Орсия эки мамлекет жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин ыйык милдет жана көтөрүмдүүлүгүн бекем аткарып, БМУнун беделин жана эл аралын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, баардык сыңар жактуулуу зомогердик жана агымга каршы жүрүү жоругуна карыштыруп, асыресе баардык экинчи дүйнө согуш жеңиш табылгаларын жокко чыгарган. Фашист жана милитаризмдин каталыгын мойундабаган сөйкөйнү жоругуна карыштырып, ансайын калыс, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын курууну орток түртмөктөөбүз керек. Путин мындай билдирди. Бул иш сапардал Орусия Чүнгө ынак коңшу, жакшы дос, кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдык зарыл учуруна туш келди. Бул шартнама эки мамлекет байланышынын жалпы бетке өнүгүүсүнүн негизин бекемдеди. Учурда Орсия Чүнгө байланышы мурда болуп көрбөгөндөй жогору деңгээлде турат. Эки мамлекет баштан аяк өз ара урматташуу, барабар өз ара жардамдашуу, өз ара колдошуу рухун карманып, тараптар кызматташтыгынын уландуу тереңдей өнүгүүсүн түртмөктөдү. Орсия Чүнгө байланышы өнүгүүсүнүн күчтүү ички кыймылдаткыч күчү бар. Эки мамлекет кызматташтыгы үчүнчү жакка каратылбайт. Ошондой эле жогорапиялык саясий өзгөрүүнүн таасирине учурабайт. Мен төрага Си Цзиньпин менен жылуу достук маанайында эки мамлекет байланышындагы кенен зарыл кеңиш темалары жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, болочок кызматташтык багытын айкындадык. Орсиянын эки мамлекет байланышынын болочогуна болгон ишенчи толук. Чүнгө менен кол кармашып, өнөктөштүк байланыш жана ынак коңшу жакшы достукту тереңдетип, эл көңүлүн туташтырууну күчөтүп, өзүбүздүн өнүгүп гүлдөбөсү жана элибиздин бакыбаттуулугуна күч кошот. Орсия Чүнгө эл аралык сахнада тыгыз стратегиялуу шайкешүүнү сактап, БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максат принцибин чогуу коргоп, бүт жер шаарынын коопсуз туруктуулугун чогуу коргойт. 5-ci айдын 20-ci күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Орсия зунтуңу Путин менен Бээжин эл сарайында Чүнгө Орсия агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты. Эки мамлекет башчылары кызуу кол чабууларынын коштоосунда майданга чогуу кирди. Си Цзиньпин оболу сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Чүнгө Орсия стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана Чүнгө Орсия ынак коңшу, жакшы дос, кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгы. Ушундай бир өзгөчө мааниге ээ жылда Чүнгө Орсия агартуу жылын баштоо Суңтун Путин экөөбүз Чүнгө Орсия байланышынын узакы өнүгүүсүнө назар салып жасаган стратегиялуу орундаштыруу, агартуу мамлекет менен мамлекет ортосундагы эл көңүлүн байланыштыруу, достукка мурастык кылуудагы зарыл көпүрө, эмгеги азыркыларга, пайдасы кийинкилерге болгон улуу иш. Узун мезгилден бери Чүнгө Орсия агартуу кызматташтыгы сызыл тереңдеп, өнүмү көрүнүктүү болуп, Чүнгө Орсия жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш мазмунун молуктурду. Чүнгө Орсия агартуу жылын мөрт кылып, тараптар кызматташтык ортак таанымын бирдемчи уютуп, кызматташтык саласын кеңейтип, кызматташтык деңгээлин жогорулатуусу керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Чүнгө Орсия ишмер жетиштирүү кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык алдын катардагы ишмерлер кошонун жана мамлекеттик стратегиялуу илим техника күчүн чогуу жетиштирип, алдын катардагы илим кыйын маселе өткөлүнө кол кармашып чабуул коюп, эки мамлекеттин жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө күч кошуусу керек. Маданиликте өз ара өрнөк алуу түшүнүгүн иш жүзүндө аткарып, маданиликке мурастык кылуу жана агартууну жөнгө салуу тажрыйбаларын алмаштырууну түртмөктөп, кызмат деңгээлин орток жогорулатуусу Жөрөлгөлүү достук мээр махабатын улантып, агартуу кызматташтык көмөскү күчүн бир демчи кое берип, эки мамлекет эл журчулугунун өз ара билишип, өз ара жакын өтөсүн илгери сүрүп, жаш өспүрүмдөрүн тилиндей алмаштырууда достукту күчөтүп, Жүнгө Орусиянын урпактан урпакка чейин жакшы дос болуп, өтүү из басарларынан болуусуна өбөлгө түзүүсү керек. Тараптардын ортак чымырканысында Жүнгө Орусия агартуу жылынын сөзсүз ойдогудай ийгиликтүү өтөсүнө ишенем. Путин мыналарды билдирди. Агартуу кызматташтыгы эки мамлекеттин жалпы беткей стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышында кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүгү. Орусия Жүнгө агартуу жылын баштоонун белги мүнөздүү маңызы бар. Орусия Жүнгө эки мамлекет тең агартууга маани берет. Агартуу жекелердин өнүгүүсүндө зарыл болуп эле калбай, мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүнүн дагы негизи. Орусия Жүнгө агартуу жылынын кыймыл мазмуну мол, көлөмү зор. Орусия Жүнгө менен чогуу агартуу кызматташтыгын күчөтүп, жаш бир урпактардын өз ара түшүнүшүүсүн арттыруу аркылуу Орусия Жүнгө достук иштерине мурастык кылуучулар болууга өбөлгө түзүп, Орусия Жүнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары Жүнгө Орусия агартуу жылы белгисин ортого ачты. Цай Чи, Динг Шуйшаң, Ваң Жи, Хэ Лифэң, Чжан Гуочинь, Шейчин катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зунтуңу Вучич 5 айдын 24 күнүнөн 28 күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: 5 айдын 20 күнүнөн кийин Гоян зунтуңу Ли Чжан Бейжин эсрайында Жүнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Орусия зунтуңу Путин менен жолугушту. Ли Чжан мындай билдирди. Бүгүн түштө мурда төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Орусия байланышынын өнүгөсүн бирдемче жоспорлоп орундаштырдыңыздар. Жүнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, саясий өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара колдоошуну күчөтүп, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара нарпит кирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырууну каалайт. Тараптар көп жактуулуу өрүштөгү шайкешүүнү күчөтүп, жер шары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзөлөштүрүп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргосок. Путин мындай билдирди. Орусия Жүнгө менен чогуу жогору катмарлуу карым катууну тыгыздаштырып, сууну элдердин мөөнөтү жолугушуу механизмдин ролун толук көрсөтүп, соода, энергия, каттоо жүк ташыма сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын жылыштатып, көп жактылуу шайкешүүнү күчөтүп, дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүн чогуу илгери сүрөөнү каалайт. Уржанлоон жолугушууга катышты. Гоуян зунлеси Ли Чжан жакында Гоуян буйругуна кол коюп, Жунхуа эл республикасы кен байлык законун жолго коюу низамын жарыялады. 2026 жылы 6 айдын 15 күнүнөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты өзгөртүлгөндөн кийинки кен байлык законунун өнүмдүү жолго коюлуусун камсыздап, кен байлыктарынын ылайыктуу ачып өнүктүрүлүп, пайдаланылуусун илгери сүрүп, кен байлыгы жана экология чөйрөнү коргоону күчөтүп, кенчиликтин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөп, кен байлык коопсуздугун камсыздоо. Низам биринчиден кенчилик укук түзүмүн бирдемчи кемелдендирди. Экинчиден кен байлыктарын чалгындоо, казууга байланыштуу түзүмдөрдү ичкелештирди. Үчүнчүдөн кен район экологиясын калыбына келтирүүгө байланыштуу түзүмдөрдү ичкелештирди. Кен казуу укугуна ээ кишини анык бекитүү, кен район экологиясын калыбына келтирүүдөгү жооптуу кишини, кен район экологиясын калыбына келтирүүнү бүтүрүү убакыт чектемеси жана текшерип өткөрүп алуу тартибин айкындады. Төртүнчүдөн кен байлыктарын белең сактоо жана чукул тең тейлашуу түзүмүн бирдемчи кемелдендирди. Стратегиялуу кен байлык түшүм белени, өндүрчөндөн белени жана өндүрүүчү жер белени байланыштуу түзүмдөрдү бирдемчи ичкелештирип, кен байлыгындагы чукул тең тейлашып бир жактылуулуу иш чараларын кемелдендирди. Бешинчиден көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн бирдемчи кемелдендирди.
0: Тейлөөкесибинин жөндөмүн кеңейтип, сапатын жогорулатуу ар түрдүү иш чараларынын пайдасынан мамлекетибиздин тейлөөкесип экономикасында омоктуу артуу ишке ашып, курулмасы сызыл жакшырып, даражасы жогорулап, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү сызыл кое берилди. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4 айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөкесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 11.7% артып, тейлөөкесибинин жалпы тулку артуусу айкын тездеген. Санарт тешүү, маалымат ташуу арымы башымдап, эсептөө күч муктажы ылдам артып, маалымат тейлөө саласынын өнүгүүсүн илгери сүргөн. Жогору техника тейлөө кесибинин өкүлү кылган тейлөө кесибинин жогору даражалашып өнүгүү бет алуусу күн сайын көрүнүктөнгөн. 1 айдан 4 айга чейин жогору техника тейлөө кесибине салынган каржы окшош мезгилдегиден 14.5% арткан. Быйыл жыл башынан бери тургундардын тейлөө керектөөсүнүн артуу турбаты туруктуу болгон. 1 айдан 4 айга чейин тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.6% артып, артуу ылдамдыгы биринчи мезгилге салыштырмалуу 0.1% тездеген. Саякат турамчылоо, ижарага берүү тейлөө түрү, маданият дене тарбия оракка тейлөө түрү, каттоо сапарга чыгуу тейлөө түрүнүн чекине сатуу сумасынын окшош мезгилдегиден артуулдамдыгы бирдей биринчи мезгилдегиден тездеген.
1: Шэнчжоу 23 Алам кеми ракета брикмет улкусу ушул айдын 16 күнү Эва учур районуна ташып алып барылып, жакында кезметин тандап учуруу пландалган. Бүгүн учуруу майданында ар кайсы орундар бүт системада биригип машыгууга уюмдалды. Учуруу майдан системасындагы биргелки тескөөдө ракета, Алам кемеси сыяктуу бөлүмчө системалардын жөндөмү текшерилди. Учуруу дайындыгы от тутандырып учуруудан Алам

0: Куда?
1: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Экология чөйрө саласындагы беш өкүл чөйрө корго эл үчүн болууда бекем туруп, кооз жөнгө көркүн чогуу сызуу негизги темасын эмерчилеп, жөнгө чет эл кабарчылар менен бет маңдай пикир алмаштырып, өздөрүнүн алыстан сезип көзөмөлдөө бөлчү, агын өрөөнүн күзөтүү бөлчү, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу жактардагы кызмат түшүндүрүктөрүн ортоктошуп, жаңы доордогу чөйрө асыроочулардын түйшүктөн жалтанбаган экология чөйрөнү жалпыкей жакшыртууну чымырканып илгери сүргөн Кооз жүнгөнү чогуу курган жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия айдарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-жылда мамлекет боюнча бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү 820 миллиард 500 миллион киловатт-саат, окшош мезгилдикден 6% арткан. Экинчи чарбадагы электр иштетүү мөлчөрүндө жогору техника жабдуу жасоочулугунун электр иштетүү мөлчөрү бир чама тез арткан. 3-чү чарбадагы электр иштетүү мөлчөрүндө зарядтоо, батареялаштыруу телөөкесиби, туру сандуу маалымат телөөсүндө электр иштетүү мөлчөрү бир чама тез арткан.
1: Бүгүн тордо сатылуучу азык түлүк жаңы белгилемеси ырасмий жолго коюлду. Жаңы белгилемеде өрүш керканаларынын азык түлүк коопсуздугун башкаруу аппаратын куруп, азык түлүк коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү жана азык түлүк коопсуздук кызматчысын септөө талап кылынган. Торго кирген азык түлүк сатуучулардын сөзсүз чыныгы өнүмдүү закондуу күбөлүктөрү болуусу, ары сызыл жалпыга жарыялап туруусу талап кылынган. Азык түлүк белгилемери сыяктуу маалыматтарды төп калыптуу көрсөтүү, жалган үгүттөбү, закон эрежелерде өндүрүш тежарат чектелген азык түлүктөрдү сатпоо талап кылынган.
0: Эң жогору эл прокуратура мекемеси 2026-жылдан 2027-жыл 4-жылгача Чаңжаң экономикалык агы суу булгануусун сактанып жөнгө салуу, прокуратура жыргачылык арызда татаа түр көзөмөлдөсүн кулай чайдырууну орундаштырды. Айыл чарба бакмачылык саласындагы уюштары жана суу түшүн бакмачылыгынын булгануусун, шаар шаарчылардын керексиз суу чыгаруу саласындагы өнөржай суусунан булгануу жана турмуштук булганды суусунан булгануу, ошондой эле катуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу саласындагы законсуз дөбөлөп коюу берүү сыяктуу маселелерди түйүндү көзөмөлдөйт.
1: Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гахари Бабади 19-чу күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган чабуулду убактылуу токтотуп, сүйлөшүүгө кезмет жаратууга оңтайлуулук жаратканын айтты. Бирок ошол менен катар АКШ ар кандай маалда көлөмдүү чабуул козгоого дайындалганы жөнүндө токтоосуз фикус көрсөтүп жатат. Ал дагы мындай билдирди. Иран бир максатта ынтымакташып, ар кандай бир аскер иштер чапкынчылыгына чечкин тең тайлашат. Иран аскери жак билдирүүчүсү ошол күнү мындай деди. Эгер душман күчтөр Иранга дагы чапкынчылык кылса, Иран жаңы арга колдонот. Ары жаңы согуш линиясын ачып, каршы чабуул коет.
0: Ысырайлия мамлекет коргонуу армиясы 19-чу күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Ысырайлия армиясы Ливандын түштүгүндөгү 25 көп жердеги Ливан Джинжудан нишанына сокку урду. Мында курал жарак сактоо жабдуулары, колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. Ливан маалымат аралдарынын кабарына караганда, Ливан Джинжудан куралчандар 19-чу күнү адамсыз учак менен Ысырайлиянын бир аскер иштер базасындагы Тэ Чоң аттуу аба чабуулуна сактануу системасына чабуул койду. Ары муну ойрондоду.
1: НАТО Европа ынтымак армиясынын эң жогору колбашчысы Гэрин Кибич 19-чу күнү мындай деди. АКШ Европадан 5000 аскери күчүн чегиндирүүнү чечим кылды. Булардын басым бөлүгү калкандатылган автоунаа лүйүсүнөн келген. Германиянын Иран маселесиндеги майданына ыраазы болбогондуктан АКШ өкмөтү жакында Германиядан АКШ тараптын бир бөлүк туруштуу армиясын чегиндирип чыга турганын айтты.
0: БМУ баш катчысынын билдирүүчүсү Диаррик 19-чу күнү мындай билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, БМУ балдар коргоому сыяктуу көптөгөн БМУ аппараты Конго Киншаса жана Угандынын Эбола илдетине тең тейлашуусун колдоп жатат. Дүйнө саламаттык сактоо уюму Конго Киншасага адис жөнөтүп, илдеттин алдын алуу заттык буюмдары менен камдоодо. Угандада туруштуу БМУ системасы дагы илдеттин алдын алуу тизгиндөө сыяктуу кызматтарын күчөтүүдө. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин сандуу маалыматына караганда, аталган мамлекетте жамгыр айлампадагы Эбола илдети көрүлгөндөн бери 136 киши көз жумган.
1: АКШ маалымат аралжысынын 19-чу күнкү кабарына караганда АКШнын чыгыш түндүк бөлүгү жана жаңы Энгланд району жогору температуралуу аба ырайына тушуккан. Нью-Йорк, Бостон жана Филадельфия сыяктуу жерлерде болжолу 32 миллион киши жогору температурадан алдын эскертүү берүү абалында турууда. Кабарда мындай дээлди. Бул Нью-Йорк шаарынын тарыхта экинчи жолу 5-чи айдагы жогору температурадан алдын эскертүү жарыялоосу. Жогору температура жана нымдуулук даражасынын орток таасиринде бир бөлүк райондордун температурасы 35 Цельсий градустан 37 Цельсий градуска жетет.
0: Бүгүнкү жаңылык соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыз.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 21-нчи күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 5-нчи күнү. Шаумен. Күкүк маала.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, Тахилмакан чөлүнүн жашыл шарапасын ансайын калың токуп ансайын бекем байлады.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районунун бүтүрүүсүндө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо дээрөсү 57 болду.
3: Аптыным районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндө курунттуу маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы беткей кулаш жайдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
2: Саякаттын дууманды мезгили келип, Аптыным районунун жер жерлериндеги Көрүк районунун көрүктүү үйүндөрү саякат түшүмдөрү менен кандоону уландуу моруктурду.
3: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын кут буюму тоң-тоң менен Шиншиндин айкели Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алды.
2: Сайрам көлү Көрүк району 5-нчи айдын 20-нчи күнкү үйлөнүүнү каттатуу шаардан утурлап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Баш Шучи Ши Цзиньпин жаңгырда алысында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө ансайын маани берип, өстүрүү менен башкарууну орток кармап, экология менен кесипти орток илгери сүрүп, адам менен табигаттын орток жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Баш Шучинин табыштоосун эстеп экем сактап, Шинжаң Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ансайын тыгыз токуп, ансайын бекем байлап, ансайын алдынарып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Тахилмакан чөлү Лопнур ооданынын Чөңгө Салуу районунда курулуш иштөө жумушчулары тамчыратып сугаттуу куур торун төшө Лопнур кендири майсаларын көчүрүп эгүү менен карбарас болду. Лопнур кендири кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу, кум бороонго каршы туруу, ылайыкташуусу күчтүү табигый артыкчылыкка ээ болуп, Тахилмакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн кулаш жайдырган 3 жылдан бери Лопнур ооданы Какыр чөлдө өсүүгө ылайык келүүчү сапаттуу каршы туруу сортун тандап чыгып жетиштирип, калыпка түшкөн эгүү техникасы өлчөмүн түзүп чыгып жакшыртып, чөл районунда Лопнур кендирин өстүрүп, катарга кошулуу салыштырмасын 80% жогорулатты. Быйыл жергилик 20,000 моо чөлдө Лопнур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чо Юнфаң мындай деди. Лопнур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып, кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып, кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырындатуу ролун көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бир түп майсаны төбөктө. Ак суу аймагы Бай ооданында кумду жөнгө салуу керканасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы

0: курумду чөнгө салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кең казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду жөнгө салуунун 9 түрдү саясатынын чыгарылуусу жер жерлердин кумду жөнгө салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ансайын тездетип, ансайын берекетке ыйгылды. 2025 жылы Такламакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9,380,000 моодан ашып, жээгин бекитүү кеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан-чачын мөлчөрү айырмайрым 12,13 мм жана 5,15 мм көбөйүп, топочоң аба ырайынын көрүлүү чыштыгы улаандуу төмөндөп, тек Киреев ауданынын бир жылдагы топочоң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Киреев ауданы Ойтогур агайлы Исил уулгун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамар азайып, кум дагы азайды. 2024 жылы Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3046 километрлик Такламакан чөлү Киреев ауданында жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чөлдүн жээгинде кулпурган розалар жана 30 түрдөн ашуун чоң иче чөп таарлар, бадал өсүмдүктөр, сөңгөктө өсүмдүктөр, дары материалдарынан турган стролдук коргоону торун жаратып, коргоону алкагынын караңдыгын эң алгачкы 100 метрге жетпөдөн 3057 метрге кеңиртти. Ошондой эле көпчүлүктүн кире шарттурусундагы жашыл банкиге айланууда. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар баасы боюнча эсептеген быйыл бир мо жерден 9,000,000 кирече киргизүүсүндө маселе жок. 2025 жылы Шинжаңдын кумда өсүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10,800,000 моодон ашып, жалпы өндүрүш наркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300,000 ашуун калык туруктуу жумуштанып, киреше арттырууну ишке ашырды. Быйыл Шинжаңдагы 3 түндүк элемта токой курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10,000,000 моодон ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1,000,000 моодон кем эмес токой жетиштирет. Жазда 675,600 моону 39,407,400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-5 жылдык жоспор программасында 3 түндүк элемта токой курулушу чабуурун жакшы алып барып, 3 чоң белги мүнөздүү чабуулда чечүүчү жеңишти колго келтирүүнү түрткү ортого коюлду. Шинжаң 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн негиздүү кумбороон оозун жашыл калканын 1000 метр алтыгүл андан да карыңдатууну пландап, Бүт Аптырым районунун Токой менен капталуу салыштырмасын 5,96%га жеткирип, түштүк Шинжаңдын боз түшкөн күн саны 30%дан жогору азаят. Ошону менен катар кум кесибин зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соокуруу Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башында кирешеси бир эсе ашат.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-чи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосунан 57-ни түйүндүү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48-и телефон аркылуу маалымдалган, 9-у кат аркылуу тапшырып алынган, 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Санжы Хойзу автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызы чуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-нчи айдын 20-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйүндүү көөн бурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдоо

0: алганы 454, кат аркылуу марымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 11-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптыным районубузга бүтүрүүгө тапшырган 2-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөт тоору жайыттан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 19-чу күнү өтүштөн мурда Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчуу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык-түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жорукту бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. Маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, Борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыздат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткиле түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайындуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башындагы ар кайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча тогуз тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдей иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйүндүү аймак, облас, түйүндүү сала, түйүндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрүдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып, түшүмүн ашырууну сызыл жылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын кое берүү керек. Керектөө жардамы салынмай эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөөнүн арткан мөлчөрүнө айландырууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын артуу кырдаалын бекемдеп, тижарат аркылуу пайда алуу мүнөздөгү тейлөө кесибинин бачым өнүгүүсү, пайда алуу мүнөзүндө болбогон тейлөө кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө керек. Тижарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу түйөндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаңга айгарган мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл кандоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, арлут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык-түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык-түлүк кесип аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинен жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык-түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык-түлүк импорт-экспорт соодасын шыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжандын жогору даражалуу азык-түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. Кечөө 5-нчы айдын 20-нчы күнү Автоном районунун 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Автоном районунун 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Автоном райондук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы, Автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү докурат тыңшалды. Автоном райондун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, Автоном райондун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул Автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Боортара Муңгул Автоном областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулун Муңгул Автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Байынгулун Муңгул Автоном областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багынуу башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызылсуу Кыргыз Автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Кызылсуу Кыргыз Автоном областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчуларынын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Автоном райондук эл өкмөттүн 2025 жылы Автоном райондун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, Автоном райондун таардоо камсыздоо кызмат абалы, Автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанын аткаруу абалы жөнүндөгү докурат тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынан законду көзөмөлдөөнү күчөтүү кызматы жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү докураты тыңшалды. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докураты тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басар мудураларынан Ваң Миңшан, Ли Нингпин, Дилшат Кыдыркан, Пин Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжүн, Башкатчы Ваң Жиан жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Пэнши, Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, Автоном райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жиминг, Автоном райондук ревизия комитетинин жоопчусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
0: Станциябыз кабары. Кечөө 5-нчы айдын 20-нчы күнү Автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуутуу ортак тулку курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, баш шуже Ши Жинпингдин жоңку алуутуу ортак тулку таанымын бекем уютуу жана жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең ичке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, идея менен аракетти баш шуженин зарыл сөздөрүнүн руху менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары менен чечкин бирдейликке келтирип, Автоном райондук парткомдун талаптары боюнча саясий кеңештин атайын кеңешүү аппарат ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуутуу ортак тулкусу курулушун жылыштатуу үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин манабуларды баса көрсөттү. Жоңхо улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, ар улут ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, алып текшерип, изилдөөнү кулаш жайдырып, жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуу дагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лекция сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңхо улуттук ортоктук толкуу курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикмеги үчүн топтоо керек. Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүү өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдү уютуп күчтү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар сала мүчөлөрүнүн негизги тулку ролун ансайын жакшы көрсөтүүдө, бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ан сайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңхо улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн ортоктук таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Ян Шюэй сунуш менен жоңхо улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лекция сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Ян Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лео Хуэйжүн, Пу Сюэмэй, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
1: Жакында автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улаш жайдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү жоругун дагы бир демжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жүрүнгө барын угасыздар. Автоном райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жооптуусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты, баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу, ремонт куруу карызын башкаруу иштетүү калыптуу болбо, жалпылык жабдуу шаймандарды асыруу ылайыгында болбо, турак жайлардагы көнөө лефттердин маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. 6 айдын этегинен мурда бүт автоном райондогу Одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы бетке каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы бетке сыдырата текшерүүнү улаш жайдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журтчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жолку аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журтчулукка эшик алдындагы өзгөрүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куанжиу мындай деди. Биз катыштуу тармактар менен бирге 8 айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикмек үчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгүн башкарууну күчөтүп, ишенимдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу аткактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
0: Учурда мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Оңсуу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш сынак майданында машиналар гүрүлдөп жумушчулар шашылыш

0: жумуш иштеп, туннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллель үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лё Юйшиң мындай тааныштырды. Батыш Тяньшан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15,7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган, параллель үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллель үңкүрү жалпы 5,6 километр казылды. Моңгол көрө Онсу таш жолунун жалпы узундугу 232,7 километр. Батыш Тяньшан өзгөчө узун туннели кош багытта 4 автоуна жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400'ден ашуун курулушчу түр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрө Онсу таш жол курулуш түрү кол башчылыгы ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей, бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди. Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зор даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжий түртмөктөйт.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптыром районунун жер жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. 5-айдын 19-чү күнү түштөн мурда Дөөрүл жана ооданы Марал суу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизинин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданий саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бий номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү шийчү театры сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу, сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу 3 чоң өзгөчө район тургузулуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнусун байытты. Саякатчы Шү Иңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркөмүнөр тобу алып келген номурлардын сапаты да абдан жогору экен. Нах майданда дагы пат берек учуруу, даака кырып сүрөткө түшүү, чүгүн таамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан мол мазмундуу экен. Текез ооданынын Тайжи 8 аянтында ар күнү саат 10'дан ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп жоондоп саякатчыларды эликтирет. Добулбас үнүнө коштоп артисттер майданга чыгып, Тайжи машын машыгуу боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелик алышат. Хэнандык саякатчы Жан Шуяң мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен. Ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен. Дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалы шаар тижаратынын жүргүзүүчү чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шериктиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарды ачуу аземиндеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданий саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта ойноо туюнусун моруктурабыз. Жакындан бери Мори ооданы Эгинбулак айылынын Юэлянди кыштагы Сайзыгоо кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнгөч өзгөчө дыйкандарча сайран жай таамдарын татып адепке айыл кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ваңмейя мындай деди. Бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы ооз көрүнүш жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгонун көркөмүнөр устат кыштагы, ары айыл кыштак салтын сактаптыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ууданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өз автоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу саякаттуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемди кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын ордун көтөрүп, даражасын өстөрүнө түртмөктөмөй болду. Мори ууданы Эгинбулак айылдык парткомдун орун басары шуучуси, айыл башчысы Кучен Тао мындай деди. Юлиандинин жөрөлгөлүү кыштак конуштары, Сайзуго көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, терүүнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мори ууданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
0: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жаршы өкмөт жак кут буюму, Тоң-тоң жана Шиншин Айкели жакында Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды дака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-айдын 19-чу күнү Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү оозунда Үрүмчү шаардык 9-чу башталгыч мектептин 12 футбол чебери Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жак кут буюму Тоң-тоң Шиншиндин айкелинин жанына келип, кызыктуу топ ойнотуу демөр болуу кыймылын алып барып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына кайрат айтып дем берди. Үрүмчү шаардык 9-чу башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди. Жакында Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайы аябай туумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай оорактанам. Мындан кийин дене аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жак кут буюму Тоң-тоң жана Шиншин эки анардын ашынан өзгөртүлгөн. Уул бала Тоң-тоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоң-тоң жана Шиншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, ар лутелинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир тилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турпаты футбол дене аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи. Ошондой эле бирлешме жарыштын күчтү уютуп, аңсоого ортак жетүү маанисин берет. Тоң-тоң Шиншин айкелинин жанында жер-жерлерден келген саякатчылар арт-артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гың Ли Яң мындай деди. Нак майданга барып көрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжаң футболчулугуна кайрат айтам. Үрүмчү чоң базар Көрк району универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүэлу тааныштырып мындай деди. Бул жолку кут буюмду 8-айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар, Көрк район ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип дака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз.
1: 5-айдын 20-чу күнү бүт мамлекеттеги көптөгөн жаш улан кыздары Сайрам Көлү Көрк районун тандап үйлөнүүгө катталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: 5-айдын 20-чу күнү таң саарда Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борбору залында чырактары жаркырап, бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген жаңыдан үйлөнө тургандар эртелеп бул жерге келип катарга туруп үйлөнүү күбөлүгүн алууну күтүп турду. Кызматкерлер эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди. Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-айдын 20-чу күнү бул жерге келип үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп, абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала областындагы Аргайсы Оодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк районунун 17 кызматкерин кошуп, 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү-түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Ши мындай деди. Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен уулактаттык. Сайрам көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерин айланган. Сайрам көлү көркү атактуу Көрк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк районунун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарлана ала турганын тааныштырып мындай деди. Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүнө түшүү кошулган Ширина өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, Балширин экономиканы чыйралтып, Сайрам көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз.
1: Станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнүнөн 22-нчи күнүнө чейин Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү баш отряды Үрүмчү шаары Тяньшан районунда жетип ал жер титирөө апаты боюнча район чөлкөм аттап куткарып жардам берүү чыныгы баш маанилүүлүгүн кулаш жайдырды. Түйүндү түрдө чукул абалга тең тайраштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанилүүлүгүн милдетин кулаш жайдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө, эбегейсиз оор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайраштыруу чыныгы башыгынын илимийлиги, асыкатмалуулугу жана жумшалпарууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунгонун батыш түндүк районунан Германияга каттай турган туңгуч тике учуучу аба жолу линиясы Гуанчжоу Үрүмчү Франкфурт линиясында 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап учак учат. Ошол кезде Үрүмчүдөн Франкфуртко тике учууга тек 8 саат кетет. Бул мурдагы айланып орто жолдо учак алмашууга караганда 4-8 саат түйнөмдөп, Шинжаңдан Европанын ортосуна каттай турган учагынын учуу убактын зор даражада кыскартып, Азия Европага чек ара аттап сапарга чыгууда дагы кыска аба жолун кошту.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап Алтай коом ташуу жолунда каттоо саясаты дагы бир жолу теңшелди. 9 метр ошондой эле 9 метрден төмөн жүргүнчүлөр автоунаасы бүт убакыт бөлүгүндө каттаса болот. 9 метрден жогору чоң типтеги жүргүнчүлөр автобуздарга окшош болбогон багытка карай убактына чек коюлуп, кое берүү жолу коюлду. Алтай шаарынан коом багытында ар күнү сарык саат 7:30-дан 10:30 чейин жүрүүгө болот. Коомдон Алтай шаар багытында ар күнү түштөн кийин саат 3:00-дан 6:30 чейин жүрүүгө болот. 41 тоннадан жогору оор типтеги жүк автоунааларынын жүрүүсү чектелет.
0: Экинчи кезектүү жунго Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили башталуу кыймылынын шыдыр алып барылуусуна шайкешүү, кыймылга дайындык көрүүнү камсыздоо, рептис кылуу ошондой эле оюн коюу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусун камсыздоо үчүн Үрүмчү маданият борбору Бакча району ошондой эле ар кайсы майдан сарайлар бүгүндөн баштап 5-нчи айдын 24-нчү күнү саат 24:00 чейин сыртка ачып жиберүү убактылуу бүтүндөй токтотулду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дала улуттан турат абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин дала улуттан турат абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин дала улуттан турат абанын температурасы 9-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа дала улуттан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара дала улуттан кийин бүркүрөт абанын температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин дала улуттан турат. Абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтун дала улуттан кийин бүркүрөт абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин бүркүрөт абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы дала улуттан абанын температурасы 9-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпан дала улуттан турат абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корда дала улуттан турат абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу дала улуттан турат абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыштар алыптан бир атабанын температурасы 16-29°C градус айланасында сыйтысыдарын жел жүрөт. Кашкардар алыптан бир атабанын температурасы 17-17°C.

29 градус айланасында ысыйды, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралык температура таван температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйды, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын баарматык туңуздары. Бүгүнкү жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Роза Акзайбек, Гүлгада Акун, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Алан Турмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуушу тең абонтер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырлардан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бешинчи 5 жылдык план мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшеринин жалпы беткей калыпталуусун чымырканып бүтүрөт. Шенжаңда ар 1000 нопуска туура келе турган сестра 4.12%ге жетип, БАПЭС 4 эйлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Шауман, күкүк маалында кандай күтүнүү керек? Жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсыл субъекттер, ар кайсыл түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көйлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы аудандарды каптайт. Шаар аудандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш жүзүндөлүккө биргелештирип, чөлкөмдөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүрүү аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттү камсыздоо кулактандырбай атайын текшерүүсүндө изденүү ортого коюлду. Эл гезитинин кабарына негизделгенде мамлекетибиз алымдары алгачкы жолу жасалма килетка формасы жана жөндөмүнүн симметрлик болбогон бөлүнүшүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүнү бүтүрүү ары формасы жөндөм окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма килетка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы салаасын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азырга чейин Шинжаңда ар 1000 нопуска туура келе турган сестра 4.12%ге жетип, БАПЭС-төө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу БАПЭС-төө байлыгы негизги катмар кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө. 2025 жылы жыл артында Аптыным райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 4 тармак бирдикте Аптыным райондук дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнүү тейлөөсүн бирлештирүүнү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып 2027 жылга барганда дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнүү тейлөөсүн бирлештирүү тейлөө аппараттарынын оодан чөлкөмүндө жалпы беткей капталуусун чымырканып, негизги жактан иш жүзүнө ашырат. Бир бөлүк экинчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирүү, БАПЭС-төө тейлөөсүнүн тибин өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, күтүнүү аппараттарынын дарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүүсүн.

баш турну илгери сүрөт. Байланыштоору кошулган папесттөө тейлөөсү жана уландуу папесттөө тейлөөсүн жалпы бетке илгери сүрүп, картайгандар коомдук конуш негизги катмар папесттөө камдоосун көбөйтүп, айей 5-чи зат бирлешме тору сыяктуу техникалардан пайдаланып өнүмүн жогорулатып, папесттөө кызматчыларынын жүгүн жеңилдетип, папесттөө кызматчыларынын ноокастарга тейлөө кылысын ал сайын көп убакыт берет. Ошон менен бирге жогору сапаттуу папесттөө байлыгын төмөнгө бет алдырууну сызыл илгери сүрүп, иш акы түзүмү ысылатын тереңдештирип, папесттөө кызматчыларынын ичке аракеттендиргич күчүн оргутуп, тейлөө сапатын ар жактуулуу өстүрүп, ардут элинин саламаттык ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт. Жакында Шинжан Кашкар дарылоо жабдуулары жана докторкана курулушу көргөзмөсү, Шинжан Кашкар дары жана жоң үй дарылары чоң саламаттык көргөзмөсү Кашкар эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Мамлекет боюнча 200 жуук жогору сапаттуу медицина дары керканасы, 120 артык кесиптик сатып алуу тобу жыйынга катышып, негизги катмардын ажаты техникада жирөө пайда кылуу жана район кызматташтыгына чордондоштуруп, түштүк Шинжандын дарылоо кесиминин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшеринин жалпы бетке капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шенжаңда ар миң допуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, папесттүү тейлөөсү кышта коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын керемет.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар эмес, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Шаумен күкүк маалында кандай күтүнү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн 5-айдын 21-чи күнү Шаумен күкүк маалы. Саратан ысык киргенден кийин жогору температура, жогору нымдылык көтөрүлүп, жамгыр көп жаайт. Бул убакытта күтүнү саламаттыкты сактоого маани берүү керек. Конкрет кандай кылуу керек? Шаумен күкүк маалында күтүнүдө 3 ылайыктуу болуу керек. 1-чи. Ачуу азыктыктарды жеш керек. Абасыганда ачуу азыктыктарды жеш кубат толуктагандан жакшы турат. Шаумен күкүк маалы жай мезгил киргенден кийинки 2-чи маал. Шаумен күкүк маалы өтүп кетсе тамыз ысык келет. Дымы ысык ары ным абадагы жетип келет. Көптөгөн кишинин табити тутулгандай болот. Бул убакытта ачуу даамдуу жашылча. Мисалы, куусай, кууга, оосон сыяктуу ачуу даамдуу жашылчаларды ылайыктуу мөлчөрдө жеп берсе болот. Жоң эмчилигинде ачуу жашылча ысыкты кайтарып канды суутуу, ууну кайтаруу өнүмүнө ээ. Ысыкты кайтарып уунайды, көкпорду согулуп табитти ачуу, сиңирүүнү илгери сүргө жардам берет деп каралат. Жеш аргасы. Ачуу даамдуу жашылчаларды суук сей кылып жегенге болот. Бирок көкпор жана ашказан алсыз кишилер болсо, жылмаан суук сей жасап, жеш аргасын колдонсо болот. Дагы алды менен жашылчаны кайнак сууга басып, суук суудан өткөрбөй тикелей даамын теңшеп жесе болот. Ачуу даамдуу жашылчаларды кесме менен бирге бышырууга дагы же кууруп жегенге болот. Көкпор жана ашказан алсыз кишилер жемжемел ширесин кошуп ачуу даамдуу жашылчалардын сууктук курамын басаңдасса, дагы ашказанды жылытуу ролун аткарат. Мындай шайкештиргенде ачуу даамдуу жашылчалардын пайдасына ээ болгонго болот. Ошондой эле денеге зыян жеткирбейт. 2-чи. Суу толуктоо керек. Шаумен күкүк маалы жетип келүүсү менен адам денесиндеги суунун коромжулануусу көбөйө баштайт. Денедеги көптөрдү микроэлементтер дагы тер менен чыгып кетет. Бул убакытта накай суу ичиге сөөнүп эле организмдин ажатын толуктоого болбойт. Ошого көптөрдү суу толуктоо аргасын тандоо керек. Мисалы, бадыраң, сүнтайза, гилас сыяктуу азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мезгилдик мөмө жашылчаларда витамин жана минерал элементтер мол болуп, ар адам денесиндеги суу курамын толуктаганга, ар адам денеси ажаттуу болгон микроэлементтерди толуктаганга болот. 3-чү. Нымдуулукту айдоо керек. Шаумен күкүк маалы нымдын башталуусу. Бул убакытта нымдуулук адам денесинин ички бөлүгүнө кирип жашырынып алат. Тамыз ысык мезгили келгенде ысык, нымдуулук ички сырткы жактан шайкешип оңой эле ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Мисалы, роматизм, бут темиреткиси, суулу шишик сыяктуулар. Көкпордун суу жана нымдуулукту зат алмашуусун тездетүү ролу бар. Көкпор жана ашказандын жөндөмү жакшы болсо, артык нымдуулукту жоюуга болот. Көкпорду соого кыла турган нымдуулукту айдай турган азыктыктарды, мисалы, кызыл буурчак, сыгва, ак жалпак буурчак сыяктууларды көбүрөөк жеп берсе ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүүгө болот.

Бирок мына буга байкас кылуу керек. Эртеңүнүнкү дене такшалдыруунун артыкча мурда иштеөгө болбойт. Күн чыгуудан мурда фотосинтез ролу болбогондуктан жашыл өсүмдүктөрдүн айланасында эч кандай жаңы кычкылдек болбойт. Анын үстүнө өтө эртең менен чыныкканда оңой эле тумоо болуп калат. Дагы муун оору, ашказан оору сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Шаумен көкөк маалында кандай күтүнүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздардан соң берибизди улантабыз.

Дээрибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жакан аракет жуунганда өзү жакшы көрө турган ырды тандап жогору доошту ырдап баштан бойго ырдоо. Жуунганда суунун доошу сырттын кедергисинен алыс болот. Мончонун жаңырган доош өнүмү жакшы болуп, эң коопсуз жеке кий тиби эсептелет. Ырдаганда терең тынык алып, кандагы кычкылтек мөлчөрүн арттырат. Доош пардасын титиретип адашкан нервдүү дүүлүктүрүп, кортизол деңгээлин төмөндөтөт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, кор же жалгыз кишилик ыр 5 мүнөт ырдалса, тансыздануу көрсөткүчү 30% төмөндөйт экен. Доошунун кайып кетүүсүнө көңүл бөлбөстүк керек. Маңыздуусу доош чыгаруу аракети. Ыргагы жеңил ырларды тандаңыз. Мисалы, ай жүрөгүм өкүлдүк кылат, кичик таалай дегендей. Эгер ыр текстин эсиңизде кармай албасаңыз, мелодияга ээрчип ырдасаңыз да болот. Же кыңкылдасаңыз да болот. Ырдап болгондон кийин көкүрөк боштугуңуз ачылып, мээңиз сергектешип, бир күндүк чарчаганыңызды суу жана ыр доошу агызып кетет. Бүгүн жуунганда тыныч абалда кирди укалабаңыз. Доошуңузду кое берип бир ырдаңыз. Эч ким сизди маскаралабайт. Суу доошу эң жакшы теңкеш. Аксыз басым төмөндөтүү дарысы сиздин кекиртегиңизде. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунгандардаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатта айтып бердик.

угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 80,000 мокумду үчөл Роза гүлү колпуруп ачылып, Керия сизди Гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон, күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тяньшандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылык угасыздар. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Ло Хуймин менен таанышабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Вантуншу аттуу кинону Үрүмчү шаарында атайын көрсөтүү кыймылы өткөрүлдү. Кино акырлашкан соң нак майдан маанайы кызуу, таасирдүү болуп, алкоо үндөрү узунга чейин токтободу. Вантуншу аттуу кинодо чыныгы тарых негиз кылынган болуп, алдыңкы кылымдын 50-жылдары Вантуншу, Лен Шаомей жубайлардын партия жана мамлекеттин табыштоосу менен абзел шаар турмушу менен кош айтып Шинжаңга келип, элдик көркөм өнөрчү Турду Ахун менен чогуу 12 мукам ноталары жыйнагын куткарып, реттеп, түзүп чыккан таасирдүү аңгемеси баяндалган. Фильмде карт бир урпак адабият көркөм өнөрчүлөрүнүн жекелик таламдан, ал тургай өмүрүнөн өз эрки менен кечүүдөй салым кошуу руху жандуу чагылдырылып, улуттук музыка менен байланган достук сезими чагылдырылып, партия жана мамлекеттин заттык эмес маданият мурастарын коргоо жана ага мураскерди кылууга жогору даражада маани бергендиги, ошондой эле ар кайсы улуттар маданияты жуурулган жүрөктөрү жалгашкан доор нар терең чагылдырылган. Кино көрүү акырлашкан соң жаратуучулар нак майдандагы көрөрмөндөр менен ой бөлүштүрдү. Режиссер Шерзат Якуп мындай деди: Вантуншу жубайлардын вакыт менен жарышуу аркылуу маданият коохарын куткаруудай маңыздуу кишилик жашоо тандоосун кино аркылуу чагылдырып, көрөрмөндөргө ошол нукура журт менен мээр махабатын сезиндирдик. Жаш артист Огузхан Абдышүкүров фильм иштөө кечирмелерине биргелештирип мындай деди: Бул фильм аркылуу жаңы доор жаштарынын жуңханын озот жөрүлгөлүү маданиятын дагы да кызуу сүйүүсүн жана кадырлоосун үмүт кыламын. Вантуншу аттуу кино мындан мурда 16-нчы кезектүү Бээжин эл аралык кино майрамынын Бээжинде коюу түрмөгүндө коюлган. Бул фильм чыныгы окуялыгы жана жакшы иштелүүсү менен көрөрмөндөр арасында күчтүү таасир козгоп, 33-чү кезектүү Бээжин Дашоо окуучулары кино майрамында Дашоо окуучулары эң жакшы көргөн жылдык көркөм өнөр изденүү фильми деген наамга ээ болуп, жакында мамлекет ичиндеги чоң экранда жакшы баага ээ болгон озот чыгармага айланды.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Коргоз таш жол чек ара оозунда текшерип өткөрүлгөн. Чек арадан кирип чыккандар 500 миң адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% көбөйүп, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Жүнгө Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын түрткүсүндө быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозунда чек ара алкып сапарга чыгуу, соода байланышы кызуулугу сызыл артты. Жаңшелик саякатчы Ховеншаң саякат тобуна ээрчип, Казакстанга саякатка бармакчы болгонун билдирип, мындай деди. Коргоз аркылуу чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматыдагы борбордук ажайыпкананы кыдырып, ошол жердин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз жийип көрөйүн деп жатам. Шинжаң мамлекет сырты эл аралык саякат кооперативинин жетекчиси Ван Чин азыр мамлекет алкып саякат кылуунун абдан алкоого ээ болгонун тааныштырып, мындай деди. Арайда бир күндүк саякат тобунан божомол менен 10 3 күндүк саякат тобунан 5 уюмдаштырып жатабыз. Учурда Коргоз портунда Жүнгө Казакстан эл аралык жүргүнчү ташуу линиясынан 9 ачылды. Чек ара текшерүү тармактары жүргүнчүлөр санынын өзгөрүүсүн ар вакыт күзөтүп, милдет аткарууну уюмдаштырууну күчөйтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз, тартиптүү болуусуна чыныгы кепелетти кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 7-нчи отрядынын башчысы Ру Чунру мындай деди. Текшерүү жолдорун маалында көбөйтүп, топ саякаты, өзү автоун айдоо саякаты кыла тургандарды райондорго айырып текшерип өткөрүүнү асылдаштырып, таможнадан өткөрүү убактын дагы да кыскартып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрдүк. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргыңыздар.

Берибзулантабыз, кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80,000 мо кумду үчөл роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз.

Учурда Керия кумдуу чөлүндө роза гүл ачыла турган мезгил жетип келип, 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү Такламакан кумдуу чөлүнүн четин бойлоп кулпурап ачылып, гүлгүн түстүү гүл деңизи жээкке чейин созулуп, бүткүл одан шаарчасы кушкер жытка бөлөндү. 5-ci aydın 16-cı günü Keriya odanının kumdu uçöldü açılgan gül, kuşker jıtka tolgon Keriya baş tema kılıngan 9-cı gezektu roza gülü madaniyat sayakat kıymılı, aralaylı, Vanfan kıştağında ötkörüldü. Kıymılda, kumdu uçöldü roza gül kesibi, jibek jolu madaniyatı jana, zattık emes madaniyat mırastarın tuyunu joğurulgan bolıp, ar kaysı jerlerdeki sayakatçılarga gürgölü, oynoğolu, ооз тийгели, алып кеткели, таратууга боло турган маданият саякат чоң салтанатын тартуулады. Гүл деңизиндеги ачылуу аземинде номурлар арт-артынан аткарылып, Керия одандык көркөмөнөр үйүрмөсүнүн кооз жоңханы даңазалоо жибек жолундагы роза гүлү кушкер жыты аттуу башталуу бийи сахнада аткарылып, накмайдан маанайын жогору көтөрдү. Артынан кооз Шинжаң гүл бакча Керияда гүл ачылып, баары үйбүлө бакытка бөлөндү катарлуу ыр бийлер аткарылып, кумдуу чөл роза гүлү, сен менин роза гүлүмсүң катарлуу кайрыктар көптөгөн саякатчыны эликтирип, алкоо, коштоо үндөрү гүлзарды бир алып толкуп турду. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана чүйгүн даамдар базарында роза гүлү баш тема кылынган жаратуу учул чүйгүн даамдары жана асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү көздүн жоосун алып, Керияда роза гүл кушкери жыты, роза гүл үзүү чеберлери үзүү туюнуу жарышында көпчүлүк башкалардан тез жакшы үзүүдө жарышып, алдыңкы үчкө киргендер роза гүл түшүмү чоң белегине ээ болду. Кумдуу чөлдө роза гүл өстүрүү кашалап жаңы жашылдык кошуу Дака алкагында саякатчылар өз колу менен роза гүлүн эгип, кумдуу чөлдү кашалап жаңы жашылдык кошуп, атайын эстемелерди сактап калды. Мындан башка дагы роза гүл саякаты, эшек арабасы менен гүл сейилин кылуу, жибек жолу сейили, кумдуу чөл роза гүлү жөө жүрүү сейили, колдо жасалган роза гүл, роза гүл устаканасы, DIY туюну жана өз ара таасирлешүү оюну катарлуулар бар. Жакынкы жылдардан бери Керия ооданы роза гүл экономикасы маданият саякатты туюну биргелештирилген айыл чарба маданият саякатты бир толкулаштыруу кесип менен шаарды биргелештирүү өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, бүт район саякатчылыгынын жашоо күчүн уландуу жаркытты. 2025 жылдын акырына чейин одан боюнча роза гүл өстүрүү көлөмү 80 миң мого, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5441 түтүндөгү 15764 дыйкандын кирешесин арттырып, байуусуна түрткү болду. Роза гүл калктын кирешесин арттыруудагы байуу гүлү, экологияны жөнгө салуудагы экология гүлүнө айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү кулпурап ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты, суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тянь-Шаньдын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланганы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл жыл башынан баштап Тянь-Шаньдын түндүк этеги районунда жакшы аба ырайы сызыл жалгашып, 1-айдан 4-айга чейин автоном райондогу 14 шаардын орточо аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, оор даражада булганган күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден азайып, чөйрө аба сапаты былтыркы окшош мезгилдегиден жакшыланды. Тянь-Шаньдын түндүк этеги районунда аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы артты. Булгандылардын тыгыздыгы төмөндөп, оор даражада булганган күн саны азайды. Автоном райондук экология чөйрөнү күзөтүп өлчөө баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги 17 оодан шаардын аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны жалпы 1520 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 71 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги шаарларда PM 2.5 ден орточо коюулук даражасы былтыркы

окшош мезгилдегиден 16.3% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 26 күн болуп, былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 78 күн азайган. Мунун ичинде Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районунун аба сапаты сонун, жакшы болгон күн саны былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 27 күн көбөйгөн. Кум борондо аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 18% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 18 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 70 күн азайган. Он төртүнчү беш жылдык жоспор мезгилинде автоном район боюнча экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланды. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Шинжаң уландуу 4 жыл мамлекеттин булгануунун алдын алып тизгиндөө боюнча өткөлгө аз салуу күрөшү натыйжаларын баалоодо озот даражада болуп бааланды. Журчулуктун экология чөйрөдөн ыраазы болуу даражасы уландуу 5 жыл 90% көбүрөккө жетти. Айрыкча көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең кулаш жайылдыруу аркылуу 2025 жылы Тяньшандын түндүк этегиндеги шаарлар тобундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы, орточо аба сапаты сонун, жакшы болгон күн саны салыштырмасы, оор булганган күн саны салыштырмасынан турган 3 түрдүү көрсөткүч бирдей көзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Аба сапатынын жакшылануу натыйжасы көрүнүктүү болуп, өзөктүү көрсөткүч сызыл асылдашып, көк асмандын кооздук даражасы сызыл жакшы болуп, мындан улам ар улут калкы толуп ташкан бакыт сезимине ээ болду.

Автоном райондук экология чөйрө назараты атмосфера чөйрө башкармасынын башчысы Гутау мындай билдирди. 2026 жылы 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекеттин эң жаңы өлчөмүнө тууралып, автоном райондук экология чөйрө назараты уландуу түрдө PM2.5 төмөндөтүүнү негизге ленья кылып, назарды көп түрдүү булганманы кызматташып тизгиндөөгө үйрөлтүп, оор булганган аба ырайына тең талаштырууну күчөйтүп, көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең жакшы алып барып, Тен-Шандын түндүк этегиндеги шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп жана кеңиртип, аба сапатынын сызыл жакшылануусуна түрткү болуп, ар вакыт көк асман ак булут болуу мүмкүнчүлүгүн жаратат.

Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө 1-ci айдан 4-ci айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тяньшандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүз улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Лоу Хуймин менен таанышасыздар. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти. Хуңшан Зүй чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин 2 даражалуу сакчы башчысы Лоу Хуймин Хэнан Чыңжуудан. 90-жылдарда туулган, 2017 жылы сакчы болуп, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктине келди. Ошол кезде ал Алтайдын кычыраган суугун туңгуч ирет сезинди. 0-дон төмөн 40 Цельсий градустук температурада сыртка бир чыгып кирселе каш кирпигине муз тоңуп кетет эле. Бул жерден чөйрөсүнө тезден шай кешүүсү үчүн ал дайыма өзүнө күч жумшады. Башкалар 5 километр чуркаса, ал 7 километр чуркады. Кечте чырак өчкөн соң башкалар эс алса, ал жуурканга кирип алып кесиптик назариялык китептерди көрдү. Жумуш орду алмашып, саясы кызмат менен алектенгенден бери Лоу Хуймин кесип менен тезден таанышып, чыгуу үчүн баштап үйрөндү. Ал күн сайын баш көтөрбөй иштөө барышында кызматтагы зарыл билимдерди үйрөндү. Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинин

архив материалдарынын көбүнчөсүнө анын жүрөк каны сиңди. Саясы кызмат татаалары түйшүктүү. Чек ара оозу биринчи чебинде күрөш кылбаган, ачып жиберүү алдыңкы чебинде тейлөө жүргүзбөгөн, кишине чочута турган кооптуу учурга туш болбогон, ошондой эле ааламды дүр силкинткен каармандык киши издери болбосо да, бирок карапайым жумуш ордунда Лохуймин дагы эле бүт пункттеги кадр сакчыларга бүт күчү менен тейлөө жүргүзүп, уста рух аркылуу жаңы доор саясий кызмат менен алектене турган айыл сакчылардын өзгөчө турпатын чагылдырды. Узак мезгил Жүнгү Моңголия чек арасындагы бийик тоо чокуларында туруп, шаар жана кызуу турмуштан алыс туруу эл сакчылары үчүн денелик жана руханий жактагы чоң сынак. Лохуймин өзүн көпчүлүктүн кызматкери деп билип, кызматташтарынын маяна өзгөрүүсү, эс алуусун тастыктоо, кызмат көрсөткөндөрдү сыйлоону тастыктоого жөнөтүү катарлуу түрдүү кызматтарды ичкелик менен жакшы иштеди. Сакчыларга күйүнүү, сакчыларга жылуулук жеткирүү чараларында жаңылык жаратып, көпчүлүктүн вайым кайгысын бүт күчү менен жоюп, эл сакчыларынын катыржам, көңүлү ток иштөөсүндөгү чоң арткы чепти бекемдеди. Жаңы сакчылардын тезен жумуш ордуна шайкешип, Хуншанзөй чек ара текшерүү пунктинде катыржам туруусуна жардам берүү үчүн Лохуймин алардын жекелик абалы жана турмуш ажатын уландуу ийгерип, ага көңүл бөлүп, ар бир кишинин кесиптик арткы көрүнүшү жана мүнөз өзгөчөлүгүнө негиз бир кесиптик таянчыны жетекчи окутуучулукка септеп берип, колмо кол үйрөтүү, түйүндөн түйүнгө жетекчилик кылуу аркылуу аларды өз кызмат ордунда катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмдү такшалдыруу. Чукул кыйын милдеттерде оор жүк аркалай турган болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лохуйминдин көңүл коюп жетектөөсүндө 2021 жылы сакчы болгон Шижанвей аптан тез эле идаранын үгүт таянчысына айланып, жазуу жана камера аркылуу чек ара текшерүү эл сакчылары тейлөөсүнүн ачып жиберилүүсү жана өнүктүрүү кызматын калың журтчулукка жеткирди. Ал мындай деди: кызматка кирүүдөн илгери кызмат ыргагына жетише албай калуудан кабатырлангамын. Хуймин эжемдин жан жактылуу камкордук көрсөтүүсү менен үй бүлө жылуулугун сезиндим. Лохуйминдин кызмат үстөлүндө партия иштери кызматын өздүгүнөн үйрөнүү калың эстелиги жыл бою ага жоро болду. Партия иштери кызматы жагында ал Шинжаң чек ара текшерүү баш пункти парткомунун партия курулушу, жөнгө салуу биргелештирилген ой өрүшүн дилгири жүзөлөштүрүп, Хуншанзөй чек ара текшерүү пунктинин Алтай Тилке району Шөдүү партия курулушу бирлешме толкусун жаратууга сиңишип, сакчы органдары менен жергилик кызматташуу, орток жаратууну уюмдаштыруу катарлуу формалар аркылуу партия уюмунун саясий жөндөмү жана уюмдук абзелдүүлүгүнүн порт чек арасы эң алдыңкы чебин каптоосуна түрткү болду. Ошол жердеги журтчулук көңүлүндө Лохуйминди тууганындай эле көрөт. Серик менен Уларбек 60 жаштан ашкан картаңдар, үй бүлөсүнүн экономикалык абалы жакшы эмес. Лохуймин билеселүүлүк менен алар менен курчалышып туугандашып, дайыма турмуш буюмдары жана дарыларды алып аларды көргөлү барып турду. Картаңдар ооруп калганда ал докторканага чогуу барып, номур алуу, текшерүү, дары алуусуна жоро болду. Бул картайган эки киши короосунда кой уй бакмай болгондо ал каржы жолдорун чиркештирүүгө жардам берип, техник кызматкерлерди эшик алдына чейин барып жетекчилик кылууга байланышып берди. 2024 жылы кыштын бир күнү Сериктин капстан оорусу кармап, жүрөгү салып тыныгы жетишпей калды. Байбичесинин буту ооруп жол жүрө албайт эле, балдары сыртта болгондуктан үлгүрүп келе албайт. Серик Лохуйминге телефон чалды. Абалдан кабар тапкан соң ал дароо Сериктин үйүнө келди. Ошол менен бирге автоунаага байланышып, аны докторканага жеткирди дагы ооруканада бир түн жоро болуп карады. Анын бир түн жоро болуп караганы Сериктин азырга чейин анык эсинде. Ал таасирленген түрдө мындай деди: бул кызды өз кызыманда артык жакын көрөм. Бир жылда 4 мезгил бар. Саясий кызматта бош мезгили жок. Жакында Лохуймин автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жагынан 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Бул сыймак алдында Лохуймин мындай деди: мен тек өз кызматымды жакшы иштедим. Жаңы доор жаштары катары ийинге алууга тиешелүү жоопкерчиликти аркалап

Аштык көктөмүбүздү кадырлап, партия иштери, элдин бакыты үчүн маанилүү иштерди жасообуз керек. Хуңшансуй чек ара текшерүү пунктинин жиңвейи Гао Шиминг мындай деди. Лоохимин кызматты дагы да кемелдүү кылууга талпынат. Анын кесиптик жөндөмү чек ара текшерүү кызматын мыктуу кепилетке ээ кылды. Ал чебердик менен үйрөнүп, жолдоштор менен ынтымак өтүп, кызматты кызуу сүйүп, Хуңшансуй чек ара текшерүү пунктиндеги баардык кадр сакчыларга үлгү тиктеп берди. Вет пунктеги кадр сакчыларды андан үйрөнүүгө, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти батымдуу аркалап, мамлекет дарбазасынын коопсуздугун коргоо үчүн салым кошууга чакырабыз. Кыматтуу радио угармандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, ушуну менен Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 21-чи күнү, күнгө бейшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Мында Иле Дайра сүрөөнүн тоолуу райондору, Боортол облусунун тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондордун бир бөлүк райондору жана Кашкар аймагынын тоолуу райондору, Кызыл Суу облусунун тоолуу райондорунун айрым жерлеринде катуу жаан жаайт, жыгар жаайт. Тоолуу райондордун айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жаайт, жыгар жаайт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттана тең төмөн температура 14 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасында туура саясийн аты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң, Эркин Тунияз катышты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
2: Аптырам район 15-чи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча жер эле иш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-чи майданын өткөрүп, Хотан аймагынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
1: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жыжаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
2: 2026-жылдык автоном райондун жаңадан жумуштануу турпат атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңадан жумуштануу турпатын жалпы бетке, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын туруу кыймылына алып кирди.
1: Шинжаң кархана жумушчу кызматкерлерди эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирүү бүт автоном райондо үйрөнүү тарбиясынын тереңине карай нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн бүгүн 5-айдын 21-чи күнү автоном район жаңы доору Шинжаң кадрлар чоң сабакканасын ачып, туура саясий аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, бүт автоном райондук ар даражалуу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрлар дан сайын жогору өлчөм, ан сайынга таң талап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгы натыйжаны чымыркана жаратмай болду. Аптыром райондук парткомдун шуучуусу Чан Шожаң, Аптыром райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, Аптыром райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, Аптыром райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Бейинтуандын Жөңвии Хыжоюу сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармаларды изилдөө орду 1-чи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхянг сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илимий системасы менен мол мазмунун терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрүү кызматтарынын катаагын бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдары партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү. Түзөнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чыгарларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. İş çözündürlüktü. Aylandırını baştan boyu, tepçütü de bekem turup. Üyrönü tarbiyasının can önügü tüşünügü, jana jana doğur, partiyanın Şinjandı başkaru jalpı ıkının toluk töp, jalpı betke izçildeştürü menen tığız birleştirip üyrönü, tarbiyasının jetişkendiklerin çınığı türdü, joğuru sapatta önügünü törtmek dönün amali bereketini aylandırığı gerek. Yusupjan Mehmet, Kaden Kaben, Vangandar Sabaklı Şıktuğu Leksiyasına katıştı. Vanglin başkardı. Abdınamrayındık El Kurultay Turuktuğu Komiteti, Hükümet, Sayası Geniş, Jetekçilik Panzasının Müçüleri, Abdınamrayındık Sot Mekemesi, Prokuratura Mekemesinin Negizgi Joğuptuları, Abdınamrayın Jana Borbordun Şinjanda Turuştuğu Katıştuğu Orundardın Joğuptuları, Abdınamrayındık Partikom Uyumduk Bölüm, Bölüm İşleri Komitetinin Müçüleri, Abdınamrayın Katmarındak Yürünü Tarbiyası Kızmatı, Atayı Banının Katıştuğu Joldoştoru, Abdınamrayındık Partikom Partiya Mektebi, Hakimçilik Şöyeni Orto Jaş, Jaş Kadırlar Kurus Klasının Ürünüçülürü Negizgi Jiyin Maydanında katıştı. Argaysa Aymak Oblas Şar, Odan Şar Rayonu, Bintuan'ın Organdarı, Jana Argaysa Şı Şar, Tuan Maydanlarında Bölümçü Jiyin Maydanı orundaştırıldı.
1: Stansiyabız Kabarı Bugün 5-nji aydın 21-nji günü Abdınım rayonubuz Borbordun 7-nji ekologiyalık çöyrö korогоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12-нji түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 66-ны түйүндү көөм бурулган делодон 8-ди тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжу Куйзу Абдынım областыныкы 7, Түйүндү көөм бурулган дело 3, Аксу аймагыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 2, Илагазак Абдынım областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байынгулун Муңгул Абдынım областыныкы 3, Кызылсуу Кыргыз Абдынım областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 1, Бортала Муңгул Абдынım областыныкы 1, Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, кыжык учудан булгануу 14, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5-нji айдын 21-нji күнүнө чейин Борбордун 7-нji экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Абдынım районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөгү 584 түйүндү көөм бурулган дело 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5-нji айдын 12-нji күнү Борбордун 7-нji экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Абдынım районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-нji түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5-ү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур Абдынım райондогу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-нji айдын 20-нji күнү Абдынım райондук парткомдун орун басары Шужесе, Абдынım райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мыналарды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия Борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын Термелбей Бекем изчилдештирип, Абдынım райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничти бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгү жаңы берекеттери аркылуу бүт Абдынım район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжаң Даадау атайын колдонулуучу жаптуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз Керхананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, Кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси карханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ансайын көп жогорку, төмөнкү агындагы карханаларды эликтирип, жабдуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжан каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 миллион урчуктуу пахта токуу түрүү курулушунак майданында Эркин Тунияз манабаларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы пахта токумачылык кесибинен үлгү түрү кылып жаратуу керек. Үрүмчү, Тяншан, Сингуй метал чектүү шериктиги быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркында кыйла тез артууну ишке ашырды. Эркин Тунияз керхананы күчтүү күчкө улап, алтын, колого иш кошуу сыяктуу жакшы базар кырдаалын игерип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчин эл аралык жаңы энергия аптоуна шаарчасына келип, аптоуна боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эпкинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, аптоуна керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз алдарты Жоңжен, Жүшү үй мүлктүрү, Хуамей Шыңди, Лискардон конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү. Жоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү. Гуанхуа жолу Тилке району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мынабаларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоо мураскердик кылууну күчөтүп, арлут калкы жана саякатчылардын карым каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап, жакшы үй курулушу аркылуу арлут калкын Жунхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэң тез ташымалы Тембай дүкөнүндө Эркин Тунияз Куайди кызматкерлери менен көрүшүп ал сурап, көпчүлүктүн чымырканып иштөө менен катар коопсуздукка ансайын маани берип, ден соолугуна байкас тоосун үмүт кылды. Ал катыштуу тармактардан жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун укук таламын камсыздоону күчөтүп, алардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатууну талап кылды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынабаларды көрсөттү. Үрүмчү шаары саясий орунду дагы бир демчи жогорулатып, борбордон экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган Арстат делолорун бүтүрүү кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгуу өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, оорчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш чараларды түзүп, чыныгы жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү керханалардан каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
2: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 20-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обол автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөр менен маектешип, пикир алмаштырды. Мамлекеттик, автоном райондук, шаардык жана одандык 8 эл курултай өкүлү, өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү, законун жолго коюуну түртмөктөп, улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасын мээрчиктей, өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зомрет Обол көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап, иштиктүү кабылдап, жеке катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зомрет Обол мынабаларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүү жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор, жаңы сапардагы партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздө кармап, орундаштырган оорчундуу саясат милдети жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхо улутунун түпкү таламын жана бүт улуттук таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бир жаңсыл кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изилдешип жолго коюлуусун түртмөктөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, Жоңхо улуту ортоктулук таанымын тынбай бекем уютуп, Жоңхо улуту ортоктулук курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Zomret obul manabalarda basa görsöttü. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изилдештирип жолго коюу жагында алдыда жүрүп үлгүлөрдөн болуу керек. Бир кадамдан үйрөнүп, бир катмардан терең үйрөнүп, тереңдей түшүнүп үйрөнүп, Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу, түмөн өкүл түмөн үйгө кирүү негизги темасында иш жүзүнөн өткөрүү кыймылына бириктирип, айылынадагы улуттар ынтымагы үлгүлүү аңгемелерин иштиктүү демелгелүү жакшы айтып, закон рухун жүрөктөрүнөн орун алдырууну түртмөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюн сунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп, демелгелүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп, өз ара жардамдуу болуп, ар улут калкынын кеңири карым каттоодо болуп, жалпы беткей пикир алмаштырып, тереңдей жуурулушуусун түртмөктөө керек. Законду жолго коюуну мээрчиктей негизги катмарга терең чөгүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип, закон түзүм катмарынан универсал анализ деп бикир сунуштарды ортого коюуга маани берип, закон эрежелер аркылуу эл райынан сайын жакшы айкинелеп, эл турмушуна жакындашып, эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зомерет обул манабаларды талап кылды. Тейлөө камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөрдүн үйрөнүү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп, кызмат функциясын аткаруу, камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоору сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүүгө, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мәметімен қадыр жиынды башқарды.
1: Бүгін 5-ші айдың 21-ші күні түштөмүрда автоном район 15-ші 5 жылдық жоспордун башталып, арыш таштоосу бойынша желелеш негізгі темалуу ақпарат жарыялоо жыйынын 2-ші майдан өрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15-ші 5 жылдық жоспор мезгилиндеги өнүгү жоспор менен түйүндүн шаан милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабардан угасыздар. Быйылтан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо, кадам алары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары шужиси, вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.9% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.5% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде Хотен аймағы кембагалдықтан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңіртіп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан, 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілі, өткөл мезгілі аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күз сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. Өнүгү ою жана шарты бар жардам берип жөлөө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какыр талаа жабдылуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерлей иш кошууну күчөтөбүз. Токумачылык кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күз салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, ар улут калкы өнүгүү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомунун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басары валиси Жанхуй мындай деди. Шаар шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжан Хотен Шояна, Шинжан Өнөр жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга электиребиз.
2: Жакында Шинжан электр тору бүтүндөй электр чыгаруу даражасын бүткесип көрүнүшүн каптаган бейдоо кошулган электр энергиялык учкучсуз учак акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү

0: системасын жалпы бетке куруп, электр жеткирүү, чыгарууну өзгөртүү, электр торуна септеп жүргүзүлүүсүн коргоо, өзөктүү кесиптик бейди учкучсуз учак колдонуу бүт өлкөмдүн каптоосун ишке ашырды. Эми станциябызга барчысы Яңы Жоонун кабарынан угасыздар. Электр энергиялуу бейдоодо төп орунду тейлүү тору сантиметр даражалуу жогору төп орун белгилүү артыкчылыгына таянып, чалгындап текшерүү барышында электр тору сигнал жок райондо төп орун белгилүү кыйын маселесин берекеттүү чечишти. Мамлекеттик электр тору, Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги кабарлашуу шериктиги, кабарлашуу текшерүү ремонттоо борбонунун орун басары мудуру Ван Шин кабарчыга. Электр энергиялуу бейдоонун колдонулуусу трансформатор жыш жабдуу району, татаал, электр магниттүү чөйрө жана шамал, кум, төмөн температуралуу сыяктуу оопсуз жумуш абаласында учкучсуз учакта чалгындап текшерүү сапаты менен жумуш берекетин зор даражада өстүргөнүн айтып мындай деди. Бейдоо, жогору төп техника курбатына таянып, жүргүзүлүүсүн коргоо кызматкерлери өз алдынча жеткирүү, өзгөртүү, септөө жабдууларын инфракызыл нурда температурасын өлчөө, сарткы көрүнүшү кемтик жерлерин сыдырата текшерүү сыяктуу түйүндү чалгындап текшерүү кызматын кулаш жайдырып, чалгындап текшерүү берекети жөрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүүгө салыштырганда 6 эседен жогору өсүп, бийик мейкиндикте жумуш иштөөнүн коопсуздугу опруталдан берекеттүү сактанып, жүргүзүлүүсүн коргоо кызматкерлердин адам күчү өздүк наркы менен электр токтотуп текшерип ремонтто зыянын зор даражада үнөмдөдү. Учурда Шинжаң электр тору 591 электр энергиялуу бейдоо төп орунду тейлүү негизги пунктун куруп, жалпы таянч болгон түрдүү учкучсуз учакта электр торун акыл жөндөмдүү чалгындап текшерүү жумушуна катышуусу 189,000 реттен ашкан. Ван Шин мындай билдирди. Биз бейдоо техникасы менен электр энергиясы кесибине терең жуурулушуусун сызыл тереңдетип, бейдоонун электр тору турпатын сезип билүү, кешелек алдын өкүм чыгаруу, чукул теңтайлаштыруу опруталдан куткаруу, санарып тештирип башкарып тизгиндөө сыяктуу майдан көрүнүшүн жаңылык жаратып колдонууну токтоосуз кеңиртип, Шинжаңдын чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсү менен ишенчиликтүү электр менен камдоо курбатын сызыл өстүрөбүз. Мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы, ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактуу жардам берүүсүндө Шинжаң кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5-нчи айдын 21-нчи күнүнөн баштап станциябыз мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжаңдын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгери сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хожоо шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан төө, кара кой сыяктуу малчылык кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкан малчыларды кирешесин туруктуу арттырууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Гуандун, Шанган, Аумен, Чоңбулун району жаңы түшүмдүр базарында Келпин ооданынан Келпиндин кара кою нык эттүү, жызсыз, майсыз нык эт сапатына таянып керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болгон. Шинжаң, Хужоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ян Хуан быйыл шериктик Гуандундагы бир муздак желе шериктиги менен 1,800,000 тонналык буйрутмага кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Келпиндин кара кой козуларын жалпы бетке жайылтып, биз келпин дыйкан малчыларына кой багууну колмоголу үйрөтүп, кичинекей кара койду келпиндин чогуу, байуучу коюна айландырабыз. Хожоо шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү боюнча түйүндү киргизген керханасы катары Шинжаң, Хожоо, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Жыжаңдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө жумшалган кызматкерлери Жыжаң таашөөсү дыйканчылык, токойчулук таашөөсү адистери менен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге жүгөрү басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойтту изилдеп чыгып, тойттун өздүк наркын 50%га жуук төмөндөткөн. Учурда шериктиктин короодо баккан кою 27,000 жетип, дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоо үлгүсү Келпин ооданындагы 17 айлык штак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2020

саякат идарасы маданият эстеликтери ажайыпкана ишканасынын мудуру Турсунжан Муса мындай деди. Бул оймо таш жаңыйранын 158 жылы Күсөндүн сол канат жаңжүнү Лё Пинго, Чин бектегинин кишилери Мыңбошан, Дюхо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп жасаткан сери дагы караул каана бар. Бул чек ара караул каана сериси түштүк түндүк Шинжаңдын карым каттоо жолун тосуп, белги от чек ара коргону. Шаар караул каана жолду бойлой таралган болуп, чек ара коргонусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо.

0: салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынан батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу жүздөн ашуун кат эстелике алынганы жалаң чек ара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинин ортоо конуштанып, ортоо иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лю Пингуо болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лю фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арылуу телинин арасында Чин бектегинин кишилери, тактап айтканда ханзулар бар. Дагы А Чаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги өксөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым-каттоо чоң жоорулушуусунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо, сел, кум бороон жана адам колду бузууну башынан өткөргөн. Чин патшалыгы доорунан баштап мансаптарлар коргой баштаган. Жаңы жүнгө курулгандан кийин маданият эстеликтерин коргоо системасына киргизилип, ар бир доордогу маданият мурастары ажайып гана кызматкерлери күч улап коргоду. Турсунжан Муса бул жерде кызмат кылганына 30 канча жыл болду. Канча жолу тоого кирип таш оймо издеди. Ал мындай дейт. Үч кооп бар. Бирөө адам колду бүлдүрүү, экинчиси сел суусу, үчүнчүсү бороон күчтүү чыгат. 2017 жылдан баштап атайын 2 коргоочу тургузулду. Былтыр биз мамлекеттен 20 миллион юан маданият мурастарын коргоо түрүнө өтүнүч кылдык. Сел маселеси чечилди.
1: 5-нчи айдын 20-нчи күнү жөнгө Шинжаң 18-нчи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштөн мурда саат 10:00 биринчи жарыш бөлүгүндө жарыш тапанча үнүнүн жаңыруусунан улам башталды. Бул жолку жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 75 км. Жыңы ооданы менен Ала Тогуз шаарын жалгайт. Жалпы 26 велоспорт атлети, 160 ашуун чебери бир сахнада таймашат. Жарыш бөлүгү алдыңкы мезгили, кичине тектирге чыгуу жана шаар жолун негиз кылды. Ар кайсы велоспорт атлеттери тездик менен чогулуп чоң топ болуп калыпташып артынан жол бетинде тегиз жайылды. Чеберлердин тездиги дагы зор темпте жогорулады. Жарыш барышында таймаш чечкин таасири күчтүү болду. Эң акырында Меридано Фейка велоспорт чебери У Бохунун керемет өнөрү менен акыркы марага ат салып биринчи жарыш бөлүгүнүн чемпиону болду. Ал мындай деди. Оңотту бекем кармадык. Мен алдында жүрүп аттануу мүмкүндүгүнө ээ болдум. Кийин бир канча аялдамада дагы уландуу ушуну сактоону үмүт кылам. Бул кезектүү Сайрам көлүн айлануу жарышында жалпы 6 жарыш бөлүгү орундаштырылды. Жалпы аралыгы 529 км. Жыңы ооданы, Ала Тогуз шаары, Шуанхы шаары, Боортала шаары, Арашан ооданын каптап Сайрам көлү, Муттар чөлү, Боортала дарыясы саякат району, Арашан шалбаа бакчасы сыяктуу өзөктүү көрүк району көрүктүүндөрү менен жалгашат. Керемет чечкин таймашкан жарыш иштери көптөгөн калыкты жарыш көрүүгө электирди. Ала Тогуз шаарынын тургуну Чия Фей мындай деди. Чеберлердин баардык күчү менен аттануусу эри шаркак болуп күрөш кылган келбети аябай таасир күчүнө ээ. Эшик алдында эле кесиптик эл аралык жарыш көрө алабыз. Менимче бул аябай толкундун наарлуу иш. Ар бизге дене тарбия, дене аракеттин таартымдуулугун туюндурду.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 7-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көй түндө күн ала булуттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-20

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Бакен.

сүйүктүү каармандар. Уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радиогармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Коргос шаарынын жан кезинде кесилүүчү гүлдүн Казакстанга экспортолгону жөнүндөгү маалыматтан угуңуздар. Бул мезгилде Коргос шаарынын Ичекашан айылы Жарсуу кыштагы Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасында гүл өстүрүлүп

Kesinde kesil uçu güldür, kauyen hong, şampan, ayşa, loşin siyahtu göptügün sapattu sorttordu kamtıp, atızda büzüp tandoğudun daraja ayırıp işke orom olup saluğa çeyin, dağı ölçümdü, jaşikterge salıp kampadan çıgaruğa çeyin, kesip bakçası ölçümdü üşkön, öndürüş tartibin büt barıştu ujolgo koyup, ar bir jumuş tartibin katağın tizgindep, gül sapatı ötkölün katağın saktap, жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдүн эң жакшы сапатта Казакстанга жеткирилүүсүнө чыныгы кепелет кылды. Коргос шаарынын соодагер чакырып каржы эликтирүүдөгү түйүнтүү түрү болуу катарында Чинчен гүл көчөт кесип бакчасынын гүл кесибинин өнүгүү кырдалы абдан жакшы болду. Коргос шаардык ИИДО сооданы өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Шүйчэншин мындай деди. Биз былтыр 9-нчу айдан баштап жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүүнү баштаган элек. Бул быйыл өндүрүлгөн туңгуч үзүлгөн гүлдөр. Бул түрдүү гүлдөн моо башындык түшүмү жылына 120 000 тал айланасында болуп, бир жылда 5 реттен 6 ретке чейин үзүгө болот. Азыркы базар баасы боюнча болгондо бир талынын орточо баасы 1,3 юандан 1,5 юанга чейин болот. Гүл буту отоонун бардыгына адам күчү сарпталгандыктан бир жылда адам күчү иштетүү ченемибиз 1000 адам иреттен ашат.

Кесип гүлдөнсө айылк штактарды гүлдөнөт. Жакынкы жылдардан бери Жарсоо кыштагы партия курулушун жетекчи кылып, керканалардын базарлаштырып тижарат кылуусу аркылуу гүл кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну дилгери түртмөктөдү. Жарсоо кыштагы парткомунун шужиси Хуаң Чүн мындай деди. Азыр Жарсоо кыштагында жалпы 76 ылымта бастырма бар. Мунун ичинде 44 ылымта бастырмада жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүлдү. Азыр 3 керхана кыштакта гүл өстүрүп барбай иштеп жатат. Бул жолу божомол менен 120 000 тал гүл экспорт кылынып, сатуу соммасы 180 000 юан айланасына жетти. Казакстандык соодагерлер көп жолу гүл базасына келип, текшерип изилдеп, акырында биз менен туңгуш сатып алуу келишими түзүлдү. Бул Жарсоо кыштагынын коллектив кирешесин ашыруусу жана кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусунда аябай зор түртмөктөр ролун аткарды. Кыштак тургуну Лиу Шиуюн күлүп туруп мындай деди. Менин кесип бакчасына келип иштеп жатканыма 1.5 ай болду. Ар күнү гүл кесип, гүлдөрдү байлап, бир күндө 140 юан табаламын. Кооз гүлдөрдүн оромолоп салынып, экспорт кылынып жатканын көрүп, абдан кубандым. Эшик алдында эле акча атап, күндөрүм барган сайын көңүлдүү өтүп жатат. Кичээ качан айылдык парткомунун шужиси Ваң Тежуу мына буларды билдирди. Жарсоо кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүлдүн экспорт кылынуусу өзгөчө кесибинин өлчөмдөшүү, көлөмдөшүү, маркелешүү, эл аралашууга карай кадам таштоосундагы маңыздуу бөсүү эсептелет. Ичээ качан айылы муну кезмет деп билип, саясат жагынан жөлөө жана техника жагынан жардам берүү, жөлөө эпкинин сызыл зоройтуп, гүл экспорт кесибинин дагы да жетилдирип, жакшыртып, зоройтуп, дагы да көп дыйкан түтүндүн кирешесин ашырып, баюусуна түрткү болуп, иленин баюу гүлү достук гүлүнүн жыпар жытын чет элдерге таратып, түркүн түстүү кулпуртабыз.

Күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Коргос шаары ишек ашан айылы жар согуштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

18'den 30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, кабыскасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solo Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solo Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Жайдын башында Кутубуй ууданы Юанхоосун шаарчасынын Шаңаргоң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасы сатуунун думандуу мезгилин утурлап алды. Жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кутубуй ууданынан бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жиберилип, айлык штактарды гүлдөндүрүү жолундагы жыпар жыт моторуна айланды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздө. Кутубуй ууданы Юанхоосун шаарчасынын Шаңаргоң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырабыз. Жакында Юанхоосун шаарчасынын Шаңаргоң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасындагы 15 жылымта бастырмада күн карама, цылоолан катарлуу гүлдөр жарышы ачылды. Жумушчулар гүл айдоосунда гүл үзүп терүү, айыруу, оромолоп салуу менен шашылыш болду. Базанын жооптуусу Ли үчүн мындай деди. Базабызда негизинен күн карама, цылоолан, каңнайшин катарлуу базарда өтүмдүү жаңы кезинде кесилүүчү гүл сорттору өстүрүлдү. Майрам көп болгондуктан базар муктажы бир кыйла жогору болду. Ар күнү миңден ашуун алдын буйрутма кабылданып, бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерин каптады. Жаңы кезинде кесилүүчү гүл кесибинин өнүгүүсү кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашып кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шаңаргоң кыштагындагы дыйкан Мяо Цайфын мындай деди. Эшик алдында иштейм, ар күнү гүл үзүп, гүл оромолоп салам. Кызматым аябай туруктуу, ар күнү 150 юан киреше киргизем. Ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Ары кирешемди арттырып, турмушумду кепилетке ээ кыла аламын. Ли Жун мындай деди. Биз ылымта бастырма менен ачык жерде өстүрүүнү бирлештирип, өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мындай болгондо көбүрөөк гүл өстүрүүгө болот. Интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, ар гүлдөрдүн жашаң болуусуна кепилеттик кылдык. Ар пайданы ашырдык. Келер жылы эгин жери көлөмүн кеңиртип, сортторду көбөйтүп, гүлдөрдүн түшүмү жана сапатын уландуу өстүрүүнү пландадык. Эгер жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүү техникасын үйрөнмөй же жаңы кезинде кесилүүчү гүл сатып алмай болсоңуз, Ли Жун менен байланышсаңыздар болот. Байланыш телефону 189 97 82 62 62 18 99 782 62 62 Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Кутубуй ууданы Юанхоосун шаарчасынын Шаңаргоң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр

кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагында Мообен үй тилге алынса, кыштак тургундары дайыма келишип алгандай аны кыштактагы кооз каттарыны деп макташат. Ал быйыл 68 жашка кирген болуп, өмүрүнүн жарымын шашылыш өткөрдү. Балдары үй бүлөлүү болуп, чарба жаратып, турмуштагы оор жүктөн арылгандан кийин калем сыяны дос кармап, кооз катчаны сүрөттү жоро кылып, бир парча шөөнзы кагазына кызуу мээр махабат байлап, акыркы өмүрүн бактылуу өткөрүп эле калбай, ансайын зарылы коюу сыя жыты бүткүл айыл кыштактын маданият жерин азыктандырып, карапайым карыянын өзгөчө оң энергиясын жазып чыкты. Мобин үйүнүн кооз кат менен сүрөт

мүрөткө болгон мээрими эртеле анын жүрөгүнүн терең катмарына орноп кеткен. 2000-жылы ал тоңгош жолу жүнгөчө сүрөт менен учурашып, көңүлүнө көркөм өнөр үрөөнү себилди. Ал жаш кезинде жеке тижарат кылуу, балдарын багуу менен шашылыш болуп, жөрөлгөлүү маданиятка болгон кызуу сүйүүсүн жүрөк түпкүрүнө катты. Балдары дашы окуп, окуусун бүтүрүп, өз алдына кооз келечекке аттанганда, анан Мовенью акыры көңүлүн токтотуп, камсыз болуп, бүт сени менен өзү кызуу сүйө турган кооз кат сүрөт дүйнөсүнө киришип, акыркы өмүрүндөгү аңсоосун жүзөгө ашыруу сапарын баштады. Жүнгөчө сүрөттү кооз кат менен жакшы шайкештиргенде анан көркүнө көрк кошулат. Ушундай ой менен 2014 жылы ал кооз кат жазууну үйрөнүү жолуна расмий аяк басты. Ошондон кийин дагы Бөрдала областтык картайгандар дашөөсүнө барып, системалуу билим ашырып, жүнгөчө сүрөт жана кооз кат жөндөмүн чымырканып изилдеди. Бир бийхуадан эликтеп сызуудан эрежеси боюнча жазып сызып өңдөгөнгө чейин 26 жыл жүнгөчө сүрөт сызуу менен алып урушту. Он канча жыл кооз кат жазуу барышында баштан бойго чын ыкластуулук менен ар күнү чымырканып изилдеди. Анын калеминдеги кооз кат күчү оргуп турду. Руху маанайы дагы көтөрүңкү болду. Жүнгөчө сүрөттүн мазмуну терең, жандуу сызылган. Ар бир парча чыгармагы анын турмушка болгон кызуу мээр махабаты жана көркөм өнөргө болгон кызыгуусу жашырынган. Жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү кырдаалына жакындан ээрчип, Мовенью интернетте үгүттөөнүн жаңы жолдору жөнүндө дилгер изденип, интернет кооз кат жана сүрөт эсеп номурун жүрүштүрүүдө бекем туруп жатканына 3-4 жыл болду. Ал Мовенью кооз кат сүрөт ишканасы дооин эсеп номурун катталуу калтырып, кооз кат жана сүрөт жаратуучулугундагы күндөлүк иштери жана асыл чыгармаларды мөөнөттүү баарлашып, кыска видео көрүнүшүн иштөө аргасын изилдөө менен бирге кооз кат жана сүрөт сызуу жөндөмүн чымырканып илгери сүрдү. Жаңы маалымат аралжылары өрүшүнө сөөнүп, район чектемесин бузуп таштап, жөрөлгөлүү кооз кат жана сүрөт көркөм өнөрүнүн тартымдуу күчүн кеңири таратып, айылдык иштак маданият көркөм өнөрүнүн айылдан чыгып, калктын назары чөлкөмүнө кирүүсүнө күч кошту. Өзү жалгыз кубангандан көпчүлүк менен тең кубанганга жетпейт. Мовенюнун бул кызуу мээр махабаты анын акыркы өмүрүндөгү турмушун байытып эле калбай, бүт кыштакты ансайын жылуулукка толтурду. Кыштак тургундарынын маданият кызыгуусун колдоо, кыштак даражалуу маданият турмушун байытуу үчүн Уластай кыштагы кыштак тургундары комитети кыштак маданийлиги иш жүзүндүлүк пунктинде атайын кооз кат сүрөт үйүн куруп, Мовенюнун иштетүүсүнө акысыз берди. Ошондон бери бул жер анын чыгарма жаратуучулугунун бакчасына айланды. Ар күнү калем термелтип, бериле жаратуучулук менен алып урушту. Көркөм кооз кат сүрөт чыгармалары уландуу бардыкка келип, кыштак даражалуу маданият базасын жасалгалап, айыл кыштактын буруштарын сыянын кушкери жытына толтурду. Ушундай болуп эле калбай, Мовенью баштан бойго оттой кызуулугу менен маданиятка мураскердик кылуу жоопкерчилигин дилгирлик менен аркалап, үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ролун өрчүттү. Кыштактагы баардык кооз кат сүрөт көрөрмандары мейли эр аял, кара жаш болсун, башкалар үйрөнүүнү кааласа, билгендерин кыпындай калтырбай аксыз үйрөттү. Эң негизги жазуу аргасы сыя иштетүү, кооздук түзүлүштөн чыгармачылыгындагы ишке жөндөмдөргө чейин ал дайыма сабырдуулук менен түшүндүрүп, колмо-кол жетекчилик кылды. Ал эч качан мен чоңмун деп өзүн көтөрүп же кесиптик ишмерлер катары кыйынсынбай, ал мындай дейт: мен кесиптик ишмер эсептелбейм, тек көпчүлүк кызыкса, мен билгендеримди калтырбай үйрөтүүнү каалаймын. Уластай кыштагы партия ячейкасынын шужиси Шүйшаубо Мовенюну ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди: Мо мугалым,
Кыштагыбыздын маданиятын гүлдөндүрүүдөгү ак көңүл киши, ал өзү турмушун маанилүү өткөрүп эле калбай, дагы дилгирлик менен жөндөмүн көпчүлүккө үйрөтүп, кыштагыбыздын маданият маанайын барган сайын коюулаштырды. Ал болгондуктан маданийлик иш жүзүндө кыймылдары ан сайын молукту. Бүгүнкү күндө бул кичинекей козгат сүрөт үйү эч ак эле Уластай кыштагындагы кызуу маданият дака түйүнүнө айланды. Бош вакыттарда кыштак тургундары тоштуштан бул жерден атагын угуп келип, козгат сүрөттөрдөн үзүр алып, таасираттары жөнүндө аңгемелешип, жөндөм үйрөнөт. Тегинде жымжырт кыштак даражалуу база калем сиянын учурашуусу, ой санасынын алмаштырылуусу менен бардык жерде коюу маданият жыты аңкып тура турган кыштакка айланды. Калем сия аркылуу сезим жеткирилди. Козгат сүрөт аркылуу көңүлдөр жалгаштырылды. Момию өзүнүн жөндөмүнөн пайдаланып, айыл кыштак маданиятына мураскердик кылуу көпүрөсүн бардыкка келтирип, жөрөлгөлүү маданиятты айыл кыштактарда орночо калдырып, тамыр тарттырды. Ошондой эле коңшулар арасындагы достукту ан сайын коюулаштырды. Кыматуу радио кагармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кутубуй ооданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргоң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырып, артынан Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагынын кыштак тургуну Мовен Юйнун өмүрдүн акырында айыл кыштак козгат сүрөттөрүн жактырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бирюзулантабыз табыз кымбаттуу радио угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайка аштык сатып алуу мезгили жакын арада жалпы беткей башталат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети мамлекеттик аштык жана заттык материалдарын запас сактоо идарасы катарлуу 10 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2026 жылдык аштык сатып алуу кызматын жакшы иштеп, аштык сатып алууну биргелки пландап уюмдоону ан сайын күчөйттү. Аштык сатып алуу саясатын аткарууну ан сайын күчөйтүү, сатып алуу тейлөөсүн сызыл кылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу дыйкандардын аштык сатуу жолдорун шыдырлаштырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүүсүн коргоону талап кылды. Быйылкы жайкы аштык сатып алуу мезгилинде мамлекет негизги аштык өндүрө турган райондордо эң төмөн сатып алуу баа саясатын уландуу жолго коюп, базары жетекчилик кылуу саясат аркылуу камсыздоодон турган кош айланмалуу козготууда бекем турат. Жүнгө запас аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги, жүнгө аштык башкаруу тобу чектүү шериктиги катарлуу борбор керканалары баштактык менен базарга кирип, баштан бойго базарда туруп, интернетте алдын келишүү кошулган, интернет сыртында сатып алуу аркылуу тейлөө өнүмүн өстүрүп, акча аштыкты күтүү, кампа аштыкты күтүүнү ишке ашырып, дыйкандардын пайдасына кепелеттик кылат. Жакынкы бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук коомдук илимдери бирлешмеси бирге жооптуу болуп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Шинжаңдагы 14 аймак область шаарларда тең арымда кулаш жайылдырылды. Жарыш «Мен бактымды сизге сүйлөп беремди» негизги тема кылган болуп, ар кайсы жерлердеги дыйкан малчылар туш туштан сахнага чыгып, жөнөкөй жергиликтүү диалект менен журтунда тамыр тартуу күрөшүү аңсоосун жүзөгө ашыруу аңгемелерин баяндады. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошун, бактылуу турмуштун жаратуучулары жана күбөчүлөрү эсептелет. Дыйкан малчыларды сахнадагы чыныгы кейипкерге айландыруу үчүн ар кайсы жерлери жаш кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, баюу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар катарлуу кишилер тобун жарышка катышууга козготуп, дыйкан малчылардын сахна астында угуудан сахна сүйлөөгө өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Учурда бүт Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш айыл шаарча ары Одан шаар райондордун алгачкы жарыш кызматтары бүтүп, ар даражалуу жарыштан жалпы 2000 майдан иреттен ашуун кулаш жайылдырылып, интернет жана интернет сыртын каптаган көрөрмөндөр 5 миллион адам иреттен ашты. Азырга чейин автоном районубузда 6000 жан санына туура келе турган сестра саны 4,12 кишиге жеткен болуп, бап эстөө кошунунун көлөмү мыкты арм менен кеңейип, сапаттуу бап эстөө байлыгы тез темпте негизги катмар кыштак коомдук конуш жана түтүндөргө кеңирүүдө. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз сестралар кошуун курулушун сызыл күчөйтүп, бап эстөө тейлөөсүн кылдаштырып, штат ишканасы өнүгүү жана ысылат, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, дарылануу кепилети катарлуу көп тармактарды шайкештирди. Ар кайсы жерлер бап эстөө байлыгынын орундаштырылуусун кылдаштырып, бап эстөө тейлөөсү үлгүсүндөгү жаңылык жаратууга сызыл күчөп, бап эстөө тейлөөсүн ноокастарга, клиникага, коомго ан сайын жакындаштырып, соо Шинжаң курулушун жалпы беткей илгери сүрүү үчүн мыкты негиз салды.

Мындан кийин автоном районубуздун 5-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган бапестөө тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, калктын муктажын багыт кылып, негизги бапестөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмүндөгү жалпы беткей бапестөөнүн толук капталуусун ан сайын жакшы накташтырат. Карыяларды бапестөө, балдар бөлүмү бапестөөсү, саламаттыкты калыбына келтирүү бапестөөсү катарлуу кемчил болуп жаткан кесиптик сестраларды тарбиялоо эпкинин зоройтуп, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатат. Интернет тору кошулган бапестөө тейлөөсү жана сызыл бапестөө тейлөөсүн жалпы беткей жылыштатып, коомдук конуш негизги катмар бапестөө мамилесин арттырат. Сапаттуу бапестөө байлыгынын төмөнгө түшүүсүн сызыл түртмөктөп, ар улут калкынын саламаттык жагындагы ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсили. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 21-чи күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 5-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы шоумен.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Орусия зонтуңу Путин менен чай майы өткөрдү.
1: Ши Цзиньпин Орусия зонтуңу менен чогуу жүнгү Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурасты кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн экскурсиялады.
0: Ши Цзиньпин Пакистан зонтуңу менен жүнгү Пакистан дипломатик байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду. Ли Чан Пакистан зонлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчоот кирешеси окшош мезгилдегиден 3.15% артып жакшылануу бет алышы бекемделген.
1: Түштүктөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаап, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгер тең тайлашты. Калың партиялуу кадрлар алдыда жүрүп, журтчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун бүткүч менен коргоп, партия туусунун апаттан куткаруунун биринчи чебинде бийик желбиреөсүнө өбөлгө түздү.
0: Орусиянын арсала ишмерлери Орусия жүнгө башчыларынын маектешүүсү эки мамлекет байланышынын ансайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууда маңызы зор деп билдирди.
1: Иран элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын айтты. АКШ келишимге кол коюудан мурда ар кандай форма менен Иранга каратылган жазаны жеңилдетпей турганын күчтөн калтырбай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-нчы айдын 20-чы күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Орусия зонтуңу Путин менен чай майы өткөрдү. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Көп жылдардан бери мен өзүңүз менен тыгыз карым-катоону сактап, жүнгө Орусияны ортоок жетектеп, жаңы доор жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышын уландуу тереңдештирип чыныгылаштырып, эки мамлекеттин ынак коңшу жакшы достугун кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктө. Өзара урматташкан калыс адилеттүү, кызматташуу ортоок жеңишке жеткен жаңыча чоң мамлекет байланыш үлгүсүн жаратып, өзгөрүү башаламандык чиелешкен дүйнөгө уландуу кымбаттуу туруктуулук коштук. Бүгүн өзүңүз менен чогуу жүнгө Орусия жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жылыштатуу боюнча жаңы зарыл ортоок таанымдарга жеттик. Иштеген бүтүрөт, жүргөн жетет. Тараптардын талыкпай чымыркануусунда жүнгө Орусия байланышынын жогору сапатта өнүгүү турпатын сөзсүз уландырып, токтоосуз илгерилесек, ан сайын жогору секиге чыгуубузга ишенем. Путин мындай билдирди. Бул жолку иш сапар нактылуу, жогору өнүмдүү, табылгалар мол болду. Өзүңүз менен Орусия жүнгө байланышынын өнүгү тарыхый сапарын чогуу эскерип, кеңири талкуу темалар жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, кийинки баскычтагы эки мамлекет кызматташуу багытын айкындадык. Бул Орусия жүнгө байланышынын баштан бойго дүркүрөп өнүгү бет алышын сактоосуна пайдалуу. Орусия жак жүнгө менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, стратегиялык шакешүүнү күчөтүп, Орусия жүнгө байланышынын аныктыгы, туруктуулугу аркылуу дүйнөнүн тыныч гүлдөнүүсүнө жаңы салымдарды кошууну үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары дагы Украина кризиси сыяктуу маселелерде пикир алмаштырды. 5-нчы айдын 20-чы күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Орусия зонтуңу Путин менен Бейжин эл сарайында жүнгө Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурасты кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Ши Цзиньпин жана Путин кадамын токтотуп ичкилей көрүп, түшүндүрүүлөрдү укту. Ары жүнгө Орусия эки мамлекеттин жакын жылдардан берки достук карым катуу кызматташтык көз ирмемдерин кубанычтуу эске алды. Эки мамлекет башчылары мындай көрсөттү. Жүнгө Орусия достук улуу иштери тарыхый чоң кырдаал жана доор агымына ылайыкташкан. Бекем урабас. Сөзсүз байсалдуу жүрүп алыстарга жетип, сызыл алгалап, токтоосуз жаңы шаңдуу баракчаларды жазат. Сүрөт көргөзмөсүн Шинхуа агенттиги жана Орусия ТАСС агенттиги чогуу өткөрүп, жаңы доорго киргенден берки эки мамлекет башчылары арасындагы тыгыз карым каттоо жандуу айгилленген. Жүнгө Орусиянын ынак коңшу жакшы достук кызматташуусунда алынган бекем кадам жалпы этке чагылдырылган. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында Путин үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Сай Чи, Дин Шуэшян, Ван И, Хэ Лифэн, Жан Гочин, Шэн Ичин катарлуулар айрым-айрым жогордагы кыймылдарга катышты. 5-нчы айдын 21-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Пакистан зонтуңу Зардари менен өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Пакистан тоосуулары жалгашкан, тагдырлаш жакшы достор жана дайымдуу стратегиялык кызматташкан өнөктөштөр. Дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, жүнгө Пакистан достугу баштан бойго уюл таштай бекем, берик болуп келет. Эки мамлекет жогору деңгээлдеги саясий өзара ишенишүү, жогору деңгээлдеги нактылуу кызмат ашуу, жогору деңгээлдеги коопсуздук кызмат ашуу, жогору деңгээлдеги эл аралык шайкешүүнү узун мезгил сактап, мамлекет менен мамлекет байланышынын түпүгүлгүсүн тургузду. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: Жунго Пакистан байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада көңүл бөлөм. Зунтун зардары менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орноткондугубуздун 75 жылдыгын мөрт кылып, стратегиялык сүйлөшүүлөрдү күчөтүп, жүрөлгөлүү достукту улантып, жан жактуу кызмат ашууларды тереңдетип, жаңы доордогу ан сайын тыгыз Жунго Пакистан тагдырдаш ортоктук толкусун бачым куруп, Жунго Пакистан байланышынан эки мамлекет элине ан сайын жакшы нар жеткирип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсүнө күч кошууну каалайм. Зардары мындай билдирди: Пакистан Жунгонун дайымдуу стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Пакистан төрага Ши Цзиньпин орто койгон мол терең маңыздуу желелеш жер шаар демилгесин жогору даражада алкап, төрага Ши Цзиньпиндин бекем күчүмшап Пакистан Жунго байланышын тереңдетип, жаңы доордогу ан сайын тыгыз Пакистан Жунго тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктөгөнүн жогору даражада кадырлайт. Пакистан Жунгонун Пакистандын ээлиги укук жана территория бүтүндүгүн коргоп, экономика коомунун өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн чечкин колдогонуна чын жүрөктөн рахмат айтат. Жунгонун өзөктүү таламына катыштуу маселелерде уландуу Жунгону колдоп, Пакистан Жунго достугун бирдемчи жаңы бийиктикке жогорулатат. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чанг менен Пакистан зунлиси Шахбаз өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чанг мындай билдирди: Жунго Пакистан менен чогуу чымырканып ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүп, Жунго Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы жогорулатылган нускасын дилгер куруп, Жунго Пакистан дайымдуу стратегиялык кызматташ өнөктөштүк байланышынын үздүксүз өнүгүүсүн түртмөктөгөнү каалайт. Шахбаз мындай билдирди: Пакистан Жунго байланышы өзара ишенүү, ээлик укукта тең барабар болуу жана тынычтык менен өнүгүүгө орток талпынууну негиз кылган. Пакистан тарап Жунго Пакистан экономика коридор курулушун жогору сапатта жылыштатууга чечкин күч салып, Пакистан Жунго кызматташтык жаңы саласын үздүксүз ачат.
1: Гоуян зунлиси Ли Чанг 5-нчи айдын 21-нчи күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун жылыштатууга байланыштуу кызматтарды изилдеди. Замандашкан чукул иштерге тең талашуу система курулушунун 15-нчи 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Чоңхуа Эл Республикасы Жунго Эл Банке закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун талкуулады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү: мамлекет боюнча биргелки чоң базар куруу, жаңы өнүгө калыбын куруу, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөөнүн муктажы. Жакынкы жылдардан бери мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушунда дилгер өнүм жана зарыл илгерилөөлөр колго келтирилди. Бирок алыйда уландуу күч салууга, узакка эмгек көрсөтүүгө туура келет. Байланыштуу түзүм курулушун тереңдей жылыштатып, мүлүк укугун коргоо, базарга кирүү уруксаты сыяктуу түзүмдөрдү дагы бир демчи кемелдендирип, моюн суна турган түзүм болуу, сөөнө турган закон болуун ишке ашыруу керек. Базар жабдууларынын жогору өлчөм

Бүгүн тосук түйүндөрдү ансайын чоңоюп кеменен ачып, базар жашоо күчү жана көмөскө жөндөмүн толук коюу берүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Чукул абалга тыйынталашуун башкаруу эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугуна байланышат. Сылаат өнүгүү туруктуулук чоң кырдаалына байланышат. Жаңы кырдаал жаңы талаптарга ылайыкташып, замандашкан чукул абалга тыйынталашуу системасын бачым куруп, шайкешүү тыйынталашуу механизмин кемелдендирип, чоң коопсуздук, чоң чукул абалга тыйынталашуу түзүлүшүн куруун түртмөктөө керек. Опортал башатын башкарып тизгиндөөн көрүнүктөндүрүп, көзөмөлдөө өлчөө, алдын маалымдоо, алдын эскертүүнү күчөтүп, түпкү коопсуздук деңгээлин жогорулатуу керек. Чукул абалга тыйынталашуу күчүн жайгаштырууну жакшыртып, толук каражат тирегин күчөтүп, негиз катмардын чукул абалга тыйынталашуу негизин бекемдеп, киши аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануу сыяктуу чараларды биргелки жоспорлоп, жакшы түзөлүштүрүү керек. Толук чынжырда түйүндүү салаларда

0: Эдолбордун мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карапчы ооснасунун чечими кылды. Жыйналышта дагы мыналар көрсөтүлдү. Чуңгу эл банки законун өзгөртү, мамлекеттик акча мамиле закон системасын кемелдендирүүнүн негизги курулушу. Акча мамилен закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, борбордук банкенин милде жоопкерчилиген закон аркылуу жалпы бетке аткаруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 2026 маданиятта күчтүү мамлекет куруу жогору даражалуулар башчылар жыйналышы талкуусу 21 күнү Гуандун Шэньчжэнде ачылды. Жыйналышка катышкан коноктор мындай деп билдирди. Маданият мамлекет негизине, мамлекет тагдырына байланыштуу. Маданиятты гүлдөндүрүп, күчтөндүрүү жүнгөчө замандаштыруунун зарыл белгиси. Ши Цзиньпин маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп үстүндө көрсөтүп, маданият тамыры аркылуу Жунхуа улутунун маданият негизги толкуу мүнөзүнө мурасты кылып көкөлөтүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн маданият негизин бекемдөө керек. Санарып дештирүү, акыл жөнөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгарып, маданият ислаат өнүгү жашоо күчүн жандандырып, интернет тор шартында жаңы журчулук адабият көркөмүн өрлөрүн гүлдөндүрүп, дүркүрөгөн, гүлдөнгөн маданият экологиясын жаратуу керек. Маданият аркылуу дүйнө менен сүйлөшүү түшүнүгүн күчөтүп, эл ара адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи кеңиртүү керек. Бул кезектүү талкуунун негизги темасы маданият тамыры, маданият көрүнгөсүнүн улантылуусу жана маданиятта жаңылык жаратуу, жаратмандык кылуу болуп, борбордук комитет үгүт бөлүм баш болуп өткөрдү.
0: 22-нчи кезектүү Чуңго Шэньчжэн эл аралык маданият чарба көргөзмөсү бүгүн ачылды. Бул кезектүү маданият чарба көргөзмөсүндө жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүн орун алдыруу, алдын катардагы техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, жер шаар байлыктарын чогултуу, керектүү туюмунун даражасын жогорулатууну өзөк кылып, маданият чарбасын санарып тектирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу менен жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө уюрулду. Негизги жыйналыш майдан көргөзмө аянты 160 000 чарчы метр, жалпы 8 көргөзмө сарайы болуп, түрдүү маданият асыл буюмдарынан 120 000 ашууну көрсөттү. Мында маданиятта жаратман Чуңго көрсөтүү районуна кезектеги мамлекет ичиндеги сапаттуу башкы маданият, IP, илим техникада жаңылык жаратуу сонор буюмдар сыяктуулар чогултулган. Ушул кезектүү маданият чарба көргөзмөсү алгач жолу APEC экономика толкус көргөзмө районун куруп, Азия Тынч Океан маданият саякат байлыгын чордондуу көрсөттү. Жер шаарындагы 42 мамлекет жана райондун 148 керканасы тор сыртында көргөзмөгө катышты.
1: Быйыл мамлекетибиз ого бетер дилгир малия саясатын алдыга карай жолго коюп, чыгаша илгерилөөсүн ылайыктуу бачымдатып, эл чарбасынын сызыл туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. Малия министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекет эмедеги жалпылык камсыз кирешесинин жакшылануу турпаты бекемделип, жалпы артуу суландуу жогорулады. Бүт мамлекет эмедеги жалпылык камсыз кирешеси 8,340 млрд тенге жетип, окшош мезгилдегиден 3,5% артып, артуусу биринчи мезгилдегиден 1,1% жогорулаган. Мында бүт мамлекеттин бажы кирешеси 6,810 млрд юан, 3,9% артып, артуу темпи биринчи мезгилдегиден 1,7% жогорулаган. Негизги толкуу бажы түрү натыйжасы өзгөчө болду. Өнөр жай тейлөө кесибинин сызыл артуусу, өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводун чыгаруу баасынын ай сайын жакшылануусу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө мамлекет ички кошулма нарк бажы 5,9% артып, артуу темпи уландуу 3% жогорулаган. Чыгашадан караганда быйыл мамлекетибиз сөзсүз керектүү малия чыгаша эпкенин сактап, чыгаша жүрүшүн ылайыктуу ылдамдатты. Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демедеги жалпылык камсыз чыгашасы 9,480 млрд юан болуп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Чыгаша көлөмү жыл башындагы камчоттун 31,6% жетип, илгерилөө жүрүшү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегиден эң ылдам болгон. Саламат сактоо, ден соолук, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу сыяктуу түйүндү эл турмушу саласындагы чыгаша бирчама жакшы камсыздалган.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-айдан 4-айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген товар 1,310 млн тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 0,9% арткан. 4-айда мамлекеттик темир жол тобу баштамчылык менен Чуңго Көө ыңгайдагы барихме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруун баштап, ташуу өнүмү зор мөлчөрдө жогорулап, алдыңкы 4-айда темир жол, суу жолу барихме ташмалында 5,957,000 өлчөмдүү сандык ташууну бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10,7% артты. Чек ара аттаган товар ташуусу туруктуу шыдыр болду. Чуңго Европа, Чуңго Азия кезекчи поездынан алдыңкы 4 айда 12,213 кезек жолго салынып, окшош мезгилдегиден 13,4% артты. Түйүндүү саттык материалдар ташуун камсыздоосу чандуу болду. Аштык сыяктуу дүйүм товарлар ташуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден артуу темпи 1,10% ашып, эл чарбасынын туруктуу жүргүзүлүүсүнө жандуу тирек камдады. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракетине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракети былтыр 3-айда кулаш жайдырылгандан бери, быйыл 3-айга чейин баш аламан ак алуу, баш аламан айып акча салуу, баш аламан текшерүү, баш аламан текшерип жабуу сыяктуу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, чордонду түзөтүп, көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Мамлекет боюнча жалпы керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы урунтуктуу маселе делоо жыйынтыгынан 66 000 ашуун текшерип түзөтүп, керканалардын 30 700 000 юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Ар кайсы жерлерди унурсал бир жолу текшерип

0: Сыяктууларды кулаш жайдырууга түрткүлөп, акимчилик текшерүүнүн жалпы мөлчөрү окшош мезгилдегиден 34% төмөндөдү. Атай аракет мезгилинде мамлекет боюнча жалпы белгилемеге кайча өз алдынча түр тургузуу, тейлөө акын орундаштыруу сыяктуу белгилемеге кайча ак алуу делосунан 5900 ашуун текшерип ыржактуу кылып, керканалардын 1 300 000 000 уяндан ашуун акчасын кайтарып берип, акимчилик баш аламан текшерип жабуу делосунан 440 ашуунду түзөтүп, 2 000 000 000 уянга жакын каржыны кое берди. Азыр Адылия министрлиги бүт мамлекет чөлкөмүндө соома кылып керканага кирүүн жалпы бетке жолго коюп, закон аткаруучулардын жүгүн жеңилдетүү өнүмүн арттырууда.
1: Керканага чатыштуу текшерүү калыпташтырылды. Калыпташтырылганы башаламан текшерүү, каалаганча текшерүү. Ал эми текшерүү канча аз болсо ошончо жакшы. Текшерүү дегендик эмес. Закон боюнча катуу текшерүү талап кылынды. Азык-түлүк, дары-дармек, коопсуз өндүрүү сыяктуу эл журчулугунун ден соолугу менен коопсуздугуна тыгыз байланыштуу чөлкөмдөргө карата эң катаң өлчөмдө бекем туруп, эң күчтүү көзөмөлдө башкарууну жолго коюп, үстүртөн иштөө, жоопкерчиликти шылтаап коюу ыңгайындагы текшерүүнү мүлдө алып барбоо керек. Бүгүн мамлекетибиздин түштүгүндөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чараларды тең жолго коюп, мүткүч менен тең талашты. Бүгүн саардан баштап Жаңши, Шинүй шаарынын көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, жамгыр мөлчөрү эң чоң Ханьюань кыштагында 3 саат жааган жамгыр мөлчөрү 125 мм жетти. Дайра суусу тез көтөрүлүп, жээктеги бир бөлүк турак жайларды суу басып, жолдор үзүлүп, кээ бир кыштак тургундары камалып калды. Жергилик куткаруучуларды дароо уюмдап, түтүн сайын текшерип камалып калган кыштак тургундарын маалын да которду. Учурда камалып калгандардын бүт бардыгы коопсуз жерге которулуп болду. Кечеден баштап Гуандондун орто батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк шаар оодандар жаңбыр айлампадагы күчтүү жамгырды тосуп алды. Яңжаң шаарындагы жалпы 27 аба ырайы суу ырайы пунктинин жамгыр мөлчөрү 500 миллиметрден ашты. ХК шаарчасы Даодоң Тиян кыштагында жыйылган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Бекем кармаңыз, бекем кармаңыз. Аны кучактаңыз, кучактап алыңыз. Жакшы таянып туруңуз же жакшы жөлөп алыңыз. Өткүнчү жамгырдын таасирине учурап Гуанши, Лиужоу, Лиужаңдын суу ордусу жогорулады. Бүгүн түштөн мурда саат 11 айланасында сел суусунун эң жогору суу орду 80.65 метрге жетти. Бинжаң чыгыш жолунда дайра суусу төмөн жол бөлүгүнө чыгып, катуу сакчы тармактары линия боюндагы жолоозоруна эскертүү белгисин орнаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети жакында Гөйжоу, Хунаньга карата айрым-айрым борбор камчот ичиндеги каржыдан 30 миллион юан жана 50 миллион юан орнаштырып, эки жердин сел апаты зыяндан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүсүн жакшы алып баруусун колдоду. Метрология тармактарынын болжомуна караганда бүгүндөн 23 күнгөчө орто чыгыш бөлүк райондордо жаңбыр айлампа бир гана чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, батыш түндүк районунун чыгыш бөлүгү, Жунгонун түндүгү, Хуанхэ, Хуайхэ дарыясы райондору ошондой эле чыгыш түндүк райондордо аз мөлчөрдөн орто мөлчөргөчө жамгыр жаап, айрым райондордо нөшөр жайт. Жанхандын түштүгү сыяктуу жерлерде жамгыр орточо чоң жамгыр жаап, айрым жерлерде нөшөр же болбосо кара нөшөр жайт.
0: Жакында Хунан сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаап, көрүлгөн сел апаты жана сел кооптуу абалына карата калың партия мүчөлөрү, кадрлар селди көрүп аракетке келип, алдында жүрүп, журчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугун бүт күч менен коргоду. 5-айдын 17 күнү кеч саат 9 баштап Хунан Чаңдыгы шаары Хупиңшан шаарчасы Темпен кыштагында уландуу нөшөр жаап, кыска гана бир канча саат ичинде кошуна кыштактардын дайра суу деңгээли учкандай жогорулап, кыштактын электр энергия жолдору үзүлүп, кыштак бир мезгил сырт менен байланышсыз калган. Абалы кооптуу кезметтерде кыштакта туруштук кызмат отряды жана кыштактагы партия мүчөлөрү дароо аракетке келип, үй сайын кирип кыштак тургундарына кулактандырды. Бирок сел жолду алып кетип, которлууда жогоруга жармашып, тоо ашууга туура келди.
1: Мүрүмө жөлөнүңүз.
0: Карыяны көтөргөнү 74 жаштагы партия мүчөсү Тендыңшүү. Ал жантайманы ойлоп, колу менен жөлөп, мүрсү менен тиреп, көпчүлүк менен күч алып карыяны көтөрдү. Партияга киргенине 32 жыл болгон Тендыңшүү апат көрүлгөндөн кийин кыштак кадрлар менен чогуу апаттан куткаруу биринчи чебинде күрөштү. Ал карт партия мүчөсү катары кооп алдыда күрөшүү баш тартып болбой турган жоопкерчилигим деди.
1: Анткени мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз баштоок болуум керек. Партия мүчөлөрү журчулуктун алдында жүрүүсү керек.
0: Учурда Темпин кыштагындагы 124 кишинин баары коопсуз районго которулду. Кыштактагы 15 партиялуу кадр жана башка куткаруучулар кыштак тургундарына заттык буюмдарды бөлүштүрүү сыяктуу жумуштар менен шашылыш. Темпин кыштагы жайгашкан Шымын ооданы учурда 24 убактылуу чордонду коопсуз жайгаштыруу түйүнүн орундаштырды.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5 күн ачылган 10-чу кезектеги Жүнгө-Орусия көргөзмөсү Харбинде жабылды. Жалпы 46 мамлекет жана райондун 1557 керканасы көргөзмөгө катышты. Көргөзмө буюмдары 110 нече кесип саласына байланыштуу 10 000 000 ашуун түшүмдү камтыйт. Мында алгач жарыяланган жаңы түшүм 500 ашып, мурдакы кезектердин эң жогору чегин жаратты. Көргөзмө мезгилинде Жүнгө-Орусия тараптары чарбаларын жалгы

0: Ол сияқты 20 қанша саланы меншіктеп, жүз майдандан ашуын телегелешкен қимылдарды өткерді.
1: Бүгін 2026 бүт мамлекеттегі 30 күшті маданият керқанасы жана 2026 бүт мамлекеттегі 30 күшті жетілу мүнөздүү маданият керқанасы жарыяланды. Жунго басма тобу чектүү шериктиги, жунго кино чарба тобу жарнагы чектүү шериктиги, жунго эл аралык телебаш шериктиги сыяктуулар ушул кезектүү 30 күчтүү маданият керканасына тандалып көрдү. Жунго Дунфаң оюн коюу тобу чектүү шериктиги, жунго маданият маалымат аралыгы тобу чектүү шериктиги сыяктуулар 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият керканасына тандалып көрдү.
0: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети Гуаңши, Лиужоу шаары, Лиунан районунда 5002 балл жер түрөгү карата. Мамлекеттик 4-түнчү даражалуу чукул куткаруу теңталашуусун баштап, кызмат группасынын апат районуна барып, апат абалын текшерип, жергиликтен апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткаруу кызматын жакшылоосуна жетекчилик кылып шакештирүүгө жөнөттү.
1: Бүгүн 2026-жылдык чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүдөгү нактылуу жумуш түрлөрү тизмеси жарыяланды. Бул өлкө аттаган өкмөт иштер тейлөөсү сыяктуу салалардагы 14 камтыйт. Ары жаңдан көбөйгөн өлкө атта бирдей бүтүрлөөчү, көп бүтүрлөөчү 100 жумуш түрү сыяктуу мазмундарды өз ичине алат.
0: Акча мамилеге үзүмүлдү башкаруу баш идарасы жакында быйыл чакан майда керканаларга акча мамиле төлөөсүн жүргүзүүдө туруктуу карыз салуу, курулманы жакшылоо, сапаты жогорулатуу, сызылдыкты улантууну түртмөктөп, элди керканаларга болгон акча мамиле төлөө деңгээлин жогорулатуу, илим техника сыяктуу салаларга бүрүлүп, ишенимдүүлүк насыясын туруктуу салууну айкындады.
1: Жакында агартуу министрлиги, маалия министрлиги бирип кулактандыруу басып таратып, 2026-жыл бүт мамлекет боюнча өзгөчө кызмат орду окутуучулугуна 8594 адам кабылдоо пландалды. Уландуу орто батыш бөлүк өлкөлөргө карай жолго коюлат. Негизинен мурдагы үч район, үч область, мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү жардам берилген оодандар, Аз сандуулук райондору, чек ара райондор сыяктуу райондорго ыктатылат. Айрыкча айыл кыштактардагы чакан көлөмдөгү мектеп жана айыл шаарчалардагы жатактуу мектептердин окутуучулар байлыгын септөөнү күчөтөт.
0: Бүгүн таможна баш мекемеси таможнанын Гуандун, Шанганг, Ау менен Чоңголтук районунун курулушун колдоодогу бир канча иш-чараны сыртка жарыялады. Беш жактан 20 иш-чараны чыгарды. Шанганг Ау менен автоунаалары түндүккө чыгуу, Гуандундун автоунаалары түштүккө баруу жолугу коюуну бир бекет ыңгайында башкаруу, бирикме портту көп ыңгайда биригип жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Орусиянын арсала ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку Орусия жунго башчыларынын сүйлөшүүсү эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жана арсала кызматташтыгына жаңы стратегиялык картинасы берди. Орусия жунго байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүнүн ишке ашыруусун түртмөктөп, ошондой эле ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Орусия жунго башчыларынын сүйлөшүүсүнүн эки мамлекеттин болочок өнүгүүсү, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Эки мамлекет тең барабар, урматтуу, өз ара нарп жеткирүү негизинде эки жак байланышын өнүктүрүп, көп сала, көп катмарлуу кызматташууну тургузуу, чоң мамлекеттер ортосунда кызматташуу байланышын өнүктүрүүнүн типик үлгүсү. Зунтун Путин менен төрага Ши Цзиньпин жунго Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн улантуу, узартууга бирдей макул болушту. Бул өткөн 25 жылда эки мамлекет байланышы негизинде секирэ ыңгайда өнүгүүнү колго келтирүүгө карата олуттуу маңызы бар. Эки мамлекет жетекчилери дагы эки жак байланышын күчөтүүнү максат кылган бирикме билдирүүгө кол коюп, арыз жарыялады. Бул болочокко болгон үндө. Орусия менен жунго жалпы эткел стратегиялык шакешүүнү бирдемче күчөтүп, ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун курууну орток түртмөктөйт. Эки мамлекет башчыларынын бул жолку сүйлөшүүсү жер шаарын жалт каратты. Быйыл жунго Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орноткондугунун 30 жылдыгы жана жунго Орусия ынак кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Быйылдагы жунго Орусия агартуу жылы расмий башталды. Эки мамлекет эң кенен чөлкөмдөрдө өз ара ишенишип тыгыз көмөктөштү. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө биз дагы иш түзүндүк аракетибиз менен эки мамлекет байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууга уландуу өз салымыбызды кошобуз. Төрага Ши Цзиньпин дагы бир жолу мыналарды билдирди. Жунго Орусия эки мамлекет, ынтымак түзбөйт, каршылашпайт, үчүнчү тарапка каратпайт. Орусия жунго бирдей тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун демилгелейт. Эки мамлекеттин кызматташтыкты тереңдетүүсү үчүнчү тарапка каратуу үчүн болбостон өз ара нарп жеткирип пайда жеткирүү үчүн. Мындай кызматташуу ан сайын калыс ылайыктуу жер шаары жөнгө салуу системасын курууну илгери сүрөт. Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Жунго Орусия кызматташтыкты тереңдетүүсү тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөйт. Төрага Ши Цзиньпиндин Зунтун Путин менен маектешүүсү БМВ коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө эки мамлекет башчыларынын алгылыктуу жолугушуусу. Жер шаары стратегиялык туруктуулугун кол кармашып коргоодо чоң мамлекет жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн чагылдырды. Төрага Ши Цзиньпин сүйлөшүүдө ан сайын калыс ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү тилге алып, чоң мамлекет жетекчисинин акыл парасаты менен алысты көрүнгөндүгүн көрсөтүп, дүйнөгө жунгонун дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоодогу кайраты менен күчүн жеткирди. Жүнгі Орсия екі мамкет башылары бірдей Жүнгі Орсия ына қоңшу, жақшы дос қызматаштық шартнамасының

Кыматуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Вантуншу аттуу кинону Үрүмчү шаарында атайын көрсөтүү кыймылы өткөрүлдү. Кино акырлашкан соң нак майдан маанайы кызуу, таасирдүү болуп, алкоо үндөрү узунга чейин токтободу. Вантуншу аттуу кинодо чыныгы тарых негиз кылынган болуп, алдыңкы кылымдын 50-жылдары Вантуншу, Лен Шаомей жубайлардын партия жана мамлекеттин табыштоосу менен абзел шаар турмушу менен кош айтып Шинжаңга келип, элдик көркөм өнөрчү Турду Ахун менен чогуу 12 мукам ноталары жыйнагын куткарып, реттеп, түзүп чыккан таасирдүү аңгемеси баяндалган. Фильмде карт бир урпак адабият көркөм өнөрчүлөрүнүн жекелик таламдан, алтургай өмүрүнөн өз эрки менен кечүүдөй салым кошуу руху жандуу чагылдырылып, улуттук музыка менен байланган достук сезими чагылдырылып, партия жана мамлекеттин заттык эмес маданият мурастарын коргоо жана ага мураскердик кылууга жогору даражада маани бергендиги, ошондой эле ар кайсы улуттар маданияты жуурулган жүрөктөрү жалгашкан доор нар терең чагылдырылган. Кино көрүү акырлашкан соң жаратуучулар нак майдандагы көрөрмөндөр менен ой бөлүштүрдү. Режиссер Шерзат Якуп мындай деди: Вантуншу жубайлардын вакыт менен жарышуу аркылуу маданият коохарын куткаруудай маңыздуу кишилик жашоо тандоосун кино аркылуу чагылдырып, көрөрмөндөргө ошол нукура журт менен мээр махабатын сезиндирдик. Жаш артист Огузхан Абдышүкүров фильм иштөө кечирмелерине биргелештирип мындай деди: Бул фильм аркылуу жаңы доор жаштарынын Жунхуанын озот жөрүлгөлүү маданиятын дагы да кызуу сүйүүсүн жана кадырлоосун үмүт кыламын. Вантуншу аттуу кино мындан мурда 16-чы кезектүү Бейжин эл аралык кино майрамынын Бейжинде коюу түрмөгүндө коюлган. Бул фильм чыныгы окуялыгы жана жакшы иштелүүсү менен көрөрмөндөр арасында күчтүү таасир козгоп, 33-чү кезектүү Бейжин Дашоо окуучулары кино майрамында Дашоо окуучулары эң жакшы көргөн жылдык көркөм өнөр изденүү фильми деген наамга ээ болуп, жакында мамлекет ичиндеги чоң экранда жакшы баага ээ болгон озот чыгармага айланды.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Коргоз таш жол чек ара оозунда текшерип өткөрүлгөн чек арадан кирип чыккандар 500 000 адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% көбөйүп, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Жүнгө Казакстандын өз ара виза кечирим кылуу саясатынын түрткүсүндө быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозунда чек ара алкып сапарга чыгуу, соода байланышы кызуулугу сызыл артты. Жаңшелик саякатчы Ховеншаң саякат тобуна ээрчип, Казакстанга саякатка бармакчы болгонун билдирип, мындай деди. Коргоз аркылуу чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматыдагы борбордук ажайыпкананы кыдырып, ошол жердин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз жийип көрөйүн деп жатам. Шинжаң мамлекет сырты эл аралык саякат кооперативинин жетекчиси Ван Чин азыр мамлекет алкып саякат кылуунун абдан алкоого ээ болгонун тааныштырып, мындай деди. Арайда бир күндүк саякат тобунан божомол менен 10 үч күндүк саякат тобунан 5 уюмдаштырып жатабыз. Учурда Коргоз портунда Жүнгө Казакстан эл аралык жүргүнчү ташуу линиясынан 9 ачылды. Чек ара текшерүү тармактары жүргүнчүлөр санынын өзгөрүүсүн ар вакыт күзөтүп, милдет аткарууну уюмдаштырууну күчөйтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз, тартиптүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Коргоз

чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 7-чи отрядынын башчысы Ру Чүнру мындай деди. Текшерүү жолдорун малын да көбөйтүп, топ саякаты. Өзү автоун айдоо саякаты кыла тургандарды райондорго айырып, текшерип өткөрүүнү асылдаштырып, таможнадан өткөрүү убактын дагы да кыскартып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрдүк. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берибзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 80,000 моо кумду үчөл роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп беребиз.

Учурда Керия кумдуу чөлүндө роза гүл ачыла турган мезгил жетип келип, 80 миң мо кумдуу чөл роза гүлү Такламакан кумдуу чөлүнүн четин бойлоп кулпурап ачылып,

Күлгүн түстүү гүл деңизи жээкке чейин созулуп, бүткүл Одан шаарчасы кушкер жытка бөлөндү. 5-нчи айдын 16-нчы күнү Керия Оданынын кумдуу үчөлдө ачылган гүл кушкер жытка толгон Керия баш тема кылынган 9-нчы кезектүү Роза гүлү маданият саякат кыймылы Арал айылы Ванфан кыштагында өткөрүлдү. Кыймылда кумдуу чөл Роза гүл кесиби, жибек жолу маданияты жана заттык эмес маданият мурастарын туюнуу жоорулган болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчыларга көргөлү, ойноголу, ооз тийгели, алып кеткели, таратууга боло турган маданият саякат чоң салтанатын тартуулады. Гүл деңизиндеги ачылуу аземинде номурлар арт-артынан аткарылып, Керия Одандык көркөмөнөр үйүрмөсүнүн кооз жунханы даңазалоо жибек жолундагы Роза гүлү кушкер жыт аттуу башталуу бийи сахнада аткарылып, накмайдан маанайын жогору көтөрдү. Артынан кооз Шинжаң гүл бакча Керияда гүл ачылып, баары үй бүлө бакытка бөлөндү катарлуу ыр бийлер аткарылып, кумдуу чөл Роза гүлү, сен менин Роза гүлүмсүң катарлуу кайрыктар көптөгөн саякатчыны эликтирип, алко, коштоо үндөрү гүлзарды бир алып толкуп турду. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү жана чүйгүн даамдар базарында Роза гүлү баш тема кылынган жаратуу учул чүйгүн даамдары жана асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү көздүн жоосун алып, Керияда Роза гүл кушкери жыты, Роза гүл үзүү чеберлери үзүү туюнуу жарышында көпчүлүк башкалардан тез жакшы үзүүдө жарышып, алдыңкы үчкө киргендер Роза гүл түшүмү чоң белегине ээ болду. Кумдуу чөлдө Роза гүл өстүрүү кашалап жаңы жашылдык кошуу Дака алкагында саякатчылар өз колу менен Роза гүлүн эгип, кумдуу чөлдү кашалап жаңы жашылдык кошуп, атайын эстемелерди сактап калды. Мындан башка дагы Роза гүл саякаты, эшек арабасы менен гүл сейилин кылуу, жибек жолу сейили, кумдуу чөл Роза гүлү жөө жүрүү сейили, колдо жасалган Роза гүл, Роза гүл устаканасы, DIY туюнуу жана өз ара таасирлешүү оюну катарлуулар бар. Жакынкы жылдардан бери Керия Оданы Роза гүл экономикасы маданият саякатты туюнуу биргелештирилген айыл чарба маданият саякатты бир толкулаштыруу кесип менен шаарды биргелештирүү өнүгү үлгүсүндө бекем туруп, бүт район саякатчылыгынын жашоо күчүн уландуу жаркытты. 2025 жылдын акырына чейин Одан боюнча Роза гүл өстүрүү көлөмү 80 миң моого, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5441 түтүндөгү 15764 дыйкандын кирешесин арттырып, байуусуна түрткү болду. Роза гүл калктын кирешесин арттыруудагы байуу гүлү, экологияны жөнгө салуудагы экология гүлүнө айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 80 миң моо кумдуу чөл Роза гүлү кулпуруп ачылып, Керия сизди гүл деңизинде жолугушууга чакырат деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданияттын өрчү.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты, суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тянь-Шаньдын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланганы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл жыл башынан баштап Тянь-Шаньдын түндүк этеги районунда жакшы аба ырайы сызыл жалгашып, 1-айдан 4-айга чейин автоном райондогу 14 шаардын орточо аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, оор даражада булганган күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден азайып, чөйрө аба сапаты былтыркы окшош мезгилдегиден жакшыланды. Тянь-Шаньдын түндүк этеги районунда аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы артты. Булгандылардын тыгыздыгы төмөндөп, оор даражада булганган күн саны азайды. Автоном райондук экология чөйрөнү күзөтүп өлчөө баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги 17 оодан шаардын аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны жалпы 1520 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 71 күн көбөйгөн. Кум борондо аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги шаарларда PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 16.3% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 26 күн болуп, былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 78 күн азайган. Мунун ичинде Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районунун аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны былтыркы окшош мезгилдегиге салыштырганда 27 күн көбөйгөн. Кум борондуу аба ырайынын таасирин чыгарып жиберген соң, Үрүмчү, Санжы, Шыйганза районундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы былтыркы окшош мезгилдегиден 18% төмөндөгөн. Оор булганган күн саны жалпы 18 күн болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 70 күн азайган. Он төртүнчү 5-жылдык жоспор мезгилинде автоном район боюнча экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланды. 2021-жылдан 2024-жылга чейин Шинжаң уландуу 4 жыл мамлекеттин булгануунун алдын алып тизгиндөө боюнча өткөлгө аз салуу күрөшү натыйжаларын баалоодо озот даражада болуп бааланды. Журчулуктун экология чөйрөдөн ыраазы болуу даражасы уландуу 5 жыл 90% көбүрөөккө жетти. Айрыкча көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең кулаш жайылдыруу аркылуу 2025-жылы Тянь-Шаньдын түндүк этегиндеги шаарлар тобундагы PM2.5 орточо коюулук даражасы орточо аба сапаты суунун жакшы болгон күн саны салыштырмасы оор булганган күн саны салыштырмасынан турган 3 түрдүү көрсөткүч бирдей көзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Аба сапатынын жакшылануу натыйжасы көрүнүктүү болуп, өзөктүү көрсөткүч сызыл асылдашып, көк асмандын кооздук даражасы сызыл жакшы болуп, мындан улам ар улут калкы толуп ташкан бакыт сезимине ээ болду.

Автоном райондук экология чөйрө назараты атмосфера чөйрө башкармасынын башчысы Гутау мындай билдирди. 2026 жылы 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекеттин эң жаңы өлчөмүнө тууралып, автоном райондук экология чөйрө назараты уландуу түрдө PM2.5 төмөндөтүүнү негизгелене кылып, назарды көп түрдүү булганманы кызматташып кезгендөгү үйрүлтүп, оор булганга

Ава райына тең талаштырууну күчөйтүп, көк асманды коргоо күрөшүн сызыл терең жакшы алып барып, Тяньшандын түндүк этегиндеги шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп жана кеңиртип, ава сапатынын сызыл жакшылануусуна түрткү болуп, ар вакыт көк асман ак булут болуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө 1-айдан 4-айга чейин аба сапаты сонун жакшы болгон күн саны салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден артып, Тяньшандын түндүк этегинин аба сапаты сызыл жакшыланды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

қымбатты радио қармандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Лоу Хуй Мин менен таанышасыздар. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти. Хуңшан Зүй чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин 2-нче даражалуу сакчы башчысы Лоу Хуй Мин Хэнан Чыңжуудан 90-нчы жылдарда туулган. 2017 жылы сакчы болуп, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктине келди. Ошол кезде ал Алтайдын кычыраган суугун туңгуч ирет сезинди. 0-дөн төмөн 40 Цельсий градустук температурада сыртка бир чыгып кирсе эле каш кирпигине муз тоңуп кетет эле. Бул жерден чөйрөсүнө тезден шайкешүүсү үчүн ал дайыма өзүнө күч жумшады. Башкалар 5 километр чуркаса, ал 7 километр чуркады. Кечте чырак өчкөн соң башкалар эс алса, ал жуурканга кирип алып кесиптик назариялык китептерди көрдү. Жумуш орду алмашып, саясий кызмат менен алектенгенден бери Лоу Хуй Мин кесип менен тезден таанышып, чыгуу үчүн баштап үйрөндү. Ал күн сайын баш көтөрбөй иштөө барышында кызматтагы зарыл билимдерди үйрөндү. Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинин архив материалдарынын көбүнчөсүнө анын жүрөк каны сиңди. Саясий кызмат татаалары түйшүктүү. Чек ара оозу биринчи чебинде күрөш кылбаган, ачып жиберүү алдыңкы чебинде тейлөө жүргүзбөгөн, кишини чочута турган кооптуу учурга туш болбогон, ошондой эле ааламды дүр силкинткен каармандык киши издери болбосо да, бирок карапайым жумуш ордунда Лоу Хуй Мин дагы эле бүт пункттеги кадр сакчыларга бүт күчү менен тейлөө жүргүзүп, уста рух аркылуу жаңы доор саясий кызмат менен алектене турган аял сакчылардын өзгөчө турпатын чагылдырды. Узак мезгил Жүнгү Монголия чек арасындагы бийик тоо чокуларында туруп, шаар жана кызуу турмуштан алыс туруу эл сакчылары үчүн денелик жана руханий жактагы чоң сынак. Лоу Хуй Мин өзүн көпчүлүктүн кызматкери деп билип, кызматташтарынын маяна өзгөрүүсү, эс алуусун тастыктоо, кызмат көрсөткөндөрдү сыйлоону тастыктоого жөнөтүү катарлуу түрдүү кызматтарды ичкелик менен жакшы иштеди. Сакчыларга күйүнүү, сакчыларга жылуулук жеткирүү чараларында жаңылык жаратып, көпчүлүктүн вайым кайгысын бүт күчү менен жоюп, эл сакчыларынын катыржам, көңүлү ток иштөөсүндөгү чоң арткы чепти бекемдеди. Жаңы сакчылардын тезен жумуш ордуна шайкешип, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинде катыржам туруусуна жардам берүү үчүн Лоу Хуй Мин алардын жекелик абалы жана турмуш ажатын улантуу ийгерип, ага көңүл бөлүп, ар бир кишинин кесиптик арткы көрүнүшү жана мүнөз өзгөчөлүгүнө негиз, бир кесиптик таянчыны жетекчи окутуучулукка септеп берип, колмо кол үйрөтүү, түйүндөн түйүнгө жетекчилик кылуу аркылуу аларды өз кызмат ордунда катаан сынактардан өтө ала турган жөндөмдү такшалдыруу. Чукул кыйын милдеттерде оор жүк аркалай турган болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лоу Хуй Миндин көңүл коюп жетектөөсүндө 2021 жылы сакчы болгон Шижан Вэй аптан тез эле идаранын үгүт таянчысына айланып, жазуу жана камера аркылуу чек ара текшерүү эл сакчылары тейлөөсүнүн ачып жиберилүүсү жана өнүктүрүү кызматын калың журчулукка жеткирди. Ал мындай деди: кызматка кирүүдөн илгери кызмат ыргагына жетише албай калуудан кабатырлангамын. Хуй Мин эжемдин жан жактылуу камкордук көрсөтүүсү менен үй бүлө жылуулугун сезиндим. Лоу Хуй Миндин кызмат үстөлүндө партия иштери кызматын өздүгүнөн үйрөнүү калың эстелиги жыл бою ага жоро болду. Партия иштери кызматы жагында ал Шинжаң чек ара текшерүү баш пункти парткомунун партия курулушу, жөнгө салуу биргелештирилген ой өрүшүн дилгири жүзөлөштүрүп, Хуңшан Зүй чек ара текшерүү пунктинин Алтай Тилке району Шөөдүү партия курулушу бирлешме толкусун жаратууга сиңишип, сакчы органдары менен жергилик кызматташуу, орток жаратууну уюмдаштыруу катарлуу формалар аркылуу партия уюмунун саясий жөндөмү жана уюмдук абзелдүүлүгүнүн порт чек арасы эң алдыңкы чебин каптоосуна түрткү болду. Ошол жердеги журтчулук көңүлүндө Лоу Хуй Минди тууганындай эле көрөт. Серик менен Уларбек 60 жаштан ашкан картаңдар, үй бүлөсүнүн экономикалык абалы жакшы эмес. Лоу Хуй Мин билеселүүлүк менен алар менен курчалышып туугандашып, дайыма турмуш буюмдары жана дарыларды алып аларды көргөлү барып турду.
картаңдар ооруп калганда ал докторканага чогуу барып номур алуу, текшерүү, дары алуусуна жоро болду. Бул картайган эки киши короосунда кой уй бакмай болгондо ал каржы жолдорун чиркештирүүгө жардам берип техник кызматкерлерди эшик алдына чейин барып жетекчилик кылууга байланышып берди. 2024 жылы кыштын бир күнү Сериктин капстан оорусу кармап жүрөгү салып тыныгы жетишпей калды. Байбичесинин буту ооруп жол жүрө албайт эле балдары сыртта болгондуктан үлгүрүп келе албайт. Серик Лохуй менге телефон чалды. Абалдан кабар тапкан соң ал дароо Сериктин үйүнө келди. Ошол менен бирге автоунага байланышып аны докторканага жеткирди дагы ооруканада бир түн жоро болуп карады. Анын бир түн жоро болуп караганы Сериктин азырга чейин анык эсинде. Ал таасирленген түрдө мындай деди: «Бул кызды өз кызыман да артык жакын көрөм. Бир жылда 4 мезгил бар. Саясы кызматта бош мезгили жок. Жакында Лохуй мен автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жагынан 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Бул сыймык алдында Лохуй мен мындай деди: «Мен тек өз кызматымды жакшы иштедим. Жаңы доор жаштары катары ийинге алууга тиешелүү жоопкерчиликти аркалап, жаштык көктөмүбүздү кадырлап, партия иштери, элдин бакыты үчүн маанилүү иштерди жасообуз керек». Хуңшансуй чек ара текшерүү пунктинин жиңвейи Гаусиминг мындай деди: «Лохуй мен кызматты дагы да кемелдүү кылууга талпынат. Анын кесиптик жөндөмү чек ара текшерүү кызматын мыктуу кепилетке ээ кылды. Ал чебердик менен үйрөнүп, жолдоштор менен ынтымак өтүп, кызматты кызуу сүйүп, Хуңшансуй чек ара текшерүү пунктиндеги баардык кадр сакчыларга үлгү тиктеп берди. Бүт пунктеги кадр сакчыларды андан үйрөнүүгө, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти батымдуу аркалап, мамлекет дарбазасынын коопсуздугун коргоо үчүн салым кошууга чакырабыз». Кымбаттуу радио кагармандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Кымбаттуу радио угармандар, ушуну менен Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо
1: саламатсыңарбы? Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилиндеги Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бешинчи 5 жылдык план мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей калыпталуусун чымырканып бүтүрөт. Шенжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4,112 жетип, БАПЭС 4 эйлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Шаумен, күкүк маалында кандай күтүнүү керек? Жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсыл субъекттер, ар кайсыл түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көйлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ары ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы аудандарды каптайт. Шаар аудандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш жүзүндүлүккө биргелештирип, чөлкөмдөкү түйүндү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүр аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттү камсыздоо кулактандырбай атайын текшерүүсүндө изденүү ортого коюлду. Эл гезитинин кабарына негизделгенде мамлекетибиз алымдары алгачкы жолу жасалма клетка формасы жана жөндөмүнүн симметрлик болбогон бөлүнүшүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүнү бүтүрүү ары формасы жөндөм окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма клетка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы салаасын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азырга чейин Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4,112 жетип, БАПЭС кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу БАПЭС байлыгы негизги катмар кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө. 2025 жылы жыл артында Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 4 тармак бирдикте Аптын райондук дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнү тейлөөсүн бирлештирүүнү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып 2027 жылга барганда дарылоо саламаттык сактоо менен күтүнү тейлөөсүн бирлештирүү тейлөө аппараттарынын оодан чөлкөмүндө жалпы беткей капталуусун чымырканып, негизги жактан иш жүзүнө ачырат. Бир бөлүк 2-чи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирүү, БАПЭС тейлөөсүнүн типин өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, күтүнү аппараттарынын дарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүүсүн колдойт. Кийинки карымда Аптын райондун саламаттык сактоо ден соолук комитети 15-чи 5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган БАПЭС тейлөөсү системасын ан сайын толумдуулаштырат. Элдин ажатын жетекчи кылып негизги БАПЭС күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмү боюнча жалпы беткей БАПЭС ан сайын жакшы жүзөлөштүрөт. Картайгандар БАПЭС балдар бөлүмү БАПЭС саламаттыгын калыбына келтирүү БАПЭС сыяктуу кемчил кесиптик сестраларды тарбиялоо салмагын арттырып, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырууну илгери сүрөт. Байланыштору кошулган БАПЭС тейлөөсү жана уландуу БАПЭС тейлөөсүн жалпы беткей илгери сүрүп, картайгандар коомдук конуш негизги катмар БАПЭС камдоосун көбөйтүп, айей 5-чи зат бирлешме тору сыяктуу техникалардан пайдаланып өнүмүн жогорулатып, БАПЭС кызматчыларынын жүгүн жеңилдетип, БАПЭС кызматчыларынын ноокастарга тейлөө кылысына ан сайын көп убакыт берет.
Ошону менен бирге жогору сапаттуу бапестөө байлыгын төмөнгө бет алдырууну сызыл илгери сүрүп, иш акы түзүмү ысылатын тереңдештирип, бапестөө кызматчыларынын ички аракеттендиргич күчүн орготуп, тейлөө сапатын ар жактуулуу өстүрүп, арлуу телинин саламаттык ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт. Жакында Шинжаң Кашкар дарылуу жабдуулар жана доктурхана курулушу көргөзмөсү, Шинжаң Кашкар дары жана жоң үй дарылары чоң саламаттык көргөзмөсү Кашкар эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Мамлекет боюнча 200 жуук жогору сапаттуу медицина дары керканасы, 120 артык кесиптик сатып алуу тобу жыйынга катышып, негизги катмардын ажаты техникада жирөө пайда кылуу жана район кызматташтыгына чордондоштуруп, түштүк Шинжаңдын дарылоо кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшеринин жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң допуска туура келе турган сестра 4,12 жетет.

0: жылқа маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүй оромы сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Шаумен күкүк маалында кандай күтүнүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн 5-айдын 21-чи күнү Шаумен күкүк маалы. Саратан ысык киргенден кийин жогору температура, жогору нымдылык көтөрүлүп, жамгыр көп жаайт. Бул убакытта күтүнү саламаттыкты сактоого маани берүү керек. Конкрет кандай кылуу керек? Шаумен күкүк маалында күтүнүдө 3 ылайыктуу болуу керек. 1-чи. Ачуу азыктыктарды жеш керек. Абасыганда ачуу азыктыктарды жеш кубаттолуктагандан жакшы турат. Шаумен күкүк маалы жай мезгили киргенден кийинки 2-чи маал. Шаумен күкүк маалы өтүп кетсе тамыз ысык келет. Дымык ысык ары нам абадагы жетип келет. Көптөгөн кишинин табити карым тутулгандай болот.

Ulu вакытта ачууда аамдуу жашылча, мисалы, куу сай, куу гуа, оосон сыяктуу ачууда аамдуу жашылчаларды ылайыктуу мөлчөрдө жеп берсе болот. Жоң эмчилигинде ачуу жашылча ысыкты кайтарып канды суутуу, ууну кайтаруу өнүмүнө ээ. Ысыкты кайтарып уунайды, көкпөрдү согулуп табитти ачуу, сиңирини илгери сүргөн жардам берет деп каралат. Жеш жаргасса, ачуу даамдуу жашылчаларды суук сей кылып жегенге болот. Бирок көкпөр жана ашказан алсыз кишилер болсо, жылман суук сей жасап, жеш жаргасын колдонсо болот. Дагы алды менен жашылчаны кайнак сууга басып, суук суудан өткөрбөй тикелей даамын теңшеп жесе болот. Ачуу даамдуу жашылчаларды кесме менен бирге бышырууга дагы же кууруп жегенге болот. Көкпөр жана ашказан алсыз кишилер жемжемел ширесин кошуп, ачуу даамдуу жашылчалардын сууктук курамын басаңдасса, дагы ашказанды жылытуу ролун аткарат. Мындай шайкештиргенде ачуу даамдуу жашылчалардын пайдасына ээ болгонго болот. Ошондой эле денеге зыян жеткирбейт. Экинчи, суу толуктоо керек. Шаумен. Көкөк маалы жетип келүүсү менен адам денесиндеги суунун коромжулануусу көбөйө баштайт. Денедеги көп түрдүү микроэлементтер дагы тер менен чыгып кетет. Бул убакытта накай суу ичиге сөөнү беле организмдин ажатын толуктоого болбойт. Ошого көп түрдүү суу толуктоо аргасын тандоо керек. Мисалы, бадыраң, сүнтайза, гилас сыяктуу азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мезгилдик мөмө жашылчаларда витамин жана минерал элементтер мол болуп, ары адам денесиндеги суу курамын толуктаганга, ары адам денеси ажаттуу болгон микроэлементтерди толуктаганга болот. Үчүнчү, нымдуулукту айдоо керек. Шаумен. Көкөк маалы нымдын башталуусу. Бул убакытта нымдуулук адам денесинин ички бөлүгүнө кирип жашырынып алат. Тамыз ысык мезгили келгенде ысык, нымдуулук ички сырткы жактан шайкешип оңой эле ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Мисалы, роматизм, бут темиреткиси, суулу шишик сыяктуулар. Көкпөрдүн суу жана нымдуулукту зат алмашуусун тездетүү ролу бар. Көкпөр жана ашказандын жөндөмү жакшы болсо, артык нымдуулукту жоюуга болот. Көкпөрдү соо кыла турган, нымдуулукту айдай турган азыктыктарды, мисалы, кызыл буурчак, С гуа, ак жалпак буурчак сыяктууларды көбүрөөк жеп берсе ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүүгө болот. Шаумен, көкөк маалында көчөнүүдө бештен сактануу керек. Биринчи, баш аламан кийинүүдөн сактануу керек. Шаумен, көкөк маалы жетип келүүсү менен аба оңой эле бирде сууп, бирде ысып берет. Ошого кийим кийүүдө маанайга сөөнбөй температуранын өзгөрүшүнө негиз кийимдерди тандап кийип, дене температурасынын салыштырмалуу туруктуулугун сактап адам денесинин каршылык күчүн алсыздаштырбастык керек. Экинчи, муздак суусундуктарды ичүүдөн сактануу керек. Жай мезгилинде аба ысык болуп, азык түлүктө суукка жакын азыктыктарды көп жегенге болбойт. Мисалы, дайым муздатылган пива, суусундук сыяктууларды ичкенде жеңил болгондо курсак көбүү, кекирүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор болгондо ашказан катуу ооруйт, ары яңчы жоголуп өмүргө кооп жетет. Үчүнчү, жамгырда калуудан сактануу керек. Шаумен, көкөк маалында жамгырда калбастык, ным чөйрөдө мүмкүндүктүн барынча сактануу, ным болуп кетүүдөн сактануу керек. Мындай кылганда бут темиреткиси, ным темиретки, бут жарасы сыяктуу оорулардын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Кийим кийгенде абат көрүүсү жакшы, пакта кездеме, сус түстүү кийимдерди тандоо керек. Мындай кийимдерди кийгенде ары жылылыкту көп шимирип алуунун алдын алганга, ары аба түшүп, нымдуулуктун таралып кетпестигинен сактанганга болот. Төртүнчү, түндө суктабай таң атуудан сактануу керек. Жайда күн узун, түн кыска болот. Шаумен, көкөк маалынан баштап эс алууну убагында теңшеп, мурдактап мурда туруу керек. Түшкү тамакты жеп болуп, жарым сааттан кийин азыраак уктаса болот. Мындай кылганда жайдагы кайнаган ысык жетип келгенде ылайыктуу эс алуу адатын жетилдире алабыз. Бешинчи, аракет кылбастыктан сактануу керек. Жайда көптөгөн киши тердөөдөн коркуп, дене такшалдырууну жакшы көрбөй турган болуп калат. Иш жүзүндө ылайыктуу дене такшалдыруу денедеги тердин чыгып кетүүсүнө пайдалуу болуп, денедеги нымдуулукту айдоого жардам берет. Бирок ылайыктуу аракетти тандоо керек. Саар туруу же күн баткандан кийин бакча же жашылдыкка барып сейилдөө, таэжи мушмашы, гимнастика ойно, бий бийлөө сыяктуулардын баарысы бир кыйла жакшы дене такшалдыруу аргасы. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Эртең мененки дене такшалдырууну артыкча мурда иштеөгө болбойт. Күн чыгуудан мурда фотосинтез ролу болбогондуктан жашыл өсүмдүктөрдүн айланасында эч кандай жаңы кычкылдек болбойт. Анын үстүнө өтө эртең менен чыныкканда оңой эле тумоо болуп калат. Дагы муун оору, ашказан оору сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Урматтуу
тыңдармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Шаумен көкөк маалында кандай күтүнү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздардан соң берибизди улантабыз.

Жерибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунганда ырдаса басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунганда өзү жакшы көрө турган ырды тандап, жогору дошту ырдап, баштанбайго ырдоо. Жуунганда суунун дошу сырттын кедергисинен алыс болот. Мончонун жаңырган доош өнүмү жакшы болуп, эң коопсуз жеке кий тиби эсептелет. Ырдаганда терең тынык алып, кандагы кычкылтек мөлчөрүн арттырат. Доош пардасын титиретип адашкан нервти дүүлүктүрүп, кортизол деңгээлин төмөндөтөт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, кор же жалгыз кишилик ыр 5 мүнөт ырдалса, тынчсыздануу көрсөткүчү 30% төмөндөйт экен. Доошунун кайып кетүүсүнө көңүл бөлбөстүк керек. Маңыздуусу доош чыгаруу аракети. Ыргагы жеңил ырларды тандаңыз. Мисалы, ай жүрөгүм өкүлдүк кылат, кичик таалай дегендей. Эгер ыр текстин эсиңизде кармай албасаңыз, мелодияга ээрчип ырдасаңыз да болот. Же кыңкылдасаңыз да болот. Ырдап болгондон кийин көкүрөк боштугуңуз ачылып, мээңиз сергектешип, бир күндүк чарчаганыңызды суу жана ыр доошу агызып кетет. Бүгүн жуунганда тынч абалда кирди укалабаңыз. Доошуңузду кое берип бир ырдаңыз. Эч ким сизди маскаралабайт. Суу доошу эң жакшы теңкеш. Аксыз басым төмөндөтүү дарысы сиздин кекиртегиңизде. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жуунгандарда басымын жеңилдетүүгө болобу деген сабатты айтып бердик.

Тугармандар, сиздерге бекем денсоолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радиогармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бақ шаарчасы Уласта кыштагынын кыштак тургуну Мовен Юй өмүрүнүн акырында айыл кыштак кооз-каз сүрөттөрүн жактырып калды. 2-чи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылары аңгеме сүйлөө жарышы кызуу кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Коргос шаарынын жаң кезинде кесилүүчү гүлдүн Казакстанга экспортолгону жөнүндөгү маалыматтан угуңуздар. Бул мезгилде Коргос шаарынын Ичекашан айылы Жарсуу кыштагы Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасында гүл өстүрүүчү дыйкандар жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү буту оромоло жашикке салуу кызматын тартиптүү укулаш жайылдырып 120,000 тал сапаттуу жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр толук жүктөлүп алыскы Казакстанга сатылууга дайындалып Жарсуу кыштагынын жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү көлөмдөштүрүп экспорт кылуунун жаңы бара açıldı. Бул жолку экспорт толгон жалпы 120,000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кауен Хун, Шампан, Айша, Лошин сыяктуу көптөгөн сапаттуу сортторду камтып, атыздап үзүп тандоодон даражага айырып ишке оромолоп салууга чейин дагы өлчөмдүү жашиктерге салып кампадан чыгарууга чейин кесип бакчасы өлчөмдөшкөн, өндүрүш тартибин бүт барыштуу жолго коюп, ар бир жумуш тартибин катаң тизгиндеп, гүл сапаты өткөлүн катаң сактап, жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдүн эң жакшы сапатта Казакстанга жеткирилүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. Коргос шаарынын соодагер чакырып каржы эликтирүүдөгү түйүндүү түрү болуу катарында Чинчуан гүл көчөт кесип бакчасынын гүл кесибинин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы болду. Коргос шаардык ИИДО сооданы өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Шүй Чуаншин мындай деди. Биз былтыр 9-нчу айдан баштап жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүүнү баштаган элек. Бул быйыл өндүрүлгөн туңгуч үзүлгөн гүлдөр. Бул түрдүү гүлдөн моо башындык түшүмү жылына 120,000 тал айланасында болуп, бир жылда 5 реттен 6 ретке чейин үзүгө болот. Азыркы базар баасы боюнча болгондо бир талынын орточо баасы 1,3 юандан 1,5 юанга чейин болот. Гүл буту отоонун бардыгына адам күчү сарпталгандыктан бир жылда адам күчү иштетүү ченемибиз 1000 адам иреттен ашат.

Кесип күлдөнсө айылк штактарды күлдөнөт. Жакынкы жылдардан бери Жарсоо штагы партия курулушун жетекчи кылып, керканалардын базарлаштырып тижарат кылуусу аркылуу гүл кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну дилгери түртмөктөдү. Жарсоо штагы парткомунун шужиси Хуаң Чүн мындай деди. Азыр Жарсоо штагында жалпы 76 ылымта бастырма бар. Мунун ичинде 44 ылымта бастырмада жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүлдү. Азыр 3 керхана кыштакта гүл өстүрүп барбай иштеп жатат. Бул жолу божомол менен 120 000 тал гүл экспорт кылынып, сатуу соммасы 180 000 юан айланасына жетти. Казакстандык соодагерлер көп жолу гүл базасына келип, текшерип изилдеп, акырында биз менен туңгуш сатып алуу келишими түзүлдү. Бул Жарсоо кыштагынын коллектив кирешесин ашыруусу жана кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусунда аябай зор түртмөктөр ролун аткарды. Кыштак тургуну Лиу Шиуюн күлүп туруп мындай деди. Менин кесип бакчасына келип иштеп жатканыма 1.5 ай болду. Ар күнү гүл кесип, гүлдөрдү байлап, бир күндө 140 юан табаламын. Кооз гүлдөрдүн оромолоп салынып, экспорт кылынып жатканын көрүп, абдан кубандым. Эшик алдында эле акча атап, күндөрүм барган сайын көңүлдүү өтүп жатат. Кичээ качан айылдык парткомунун шужиси Ваң Тежуу мына буларды билдирди. Жарсоо кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 тал жаңы кезинде кесилүүчү гүлдүн экспорт кылынуусу өзгөчө кесибинин өлчөмдөшүү, көлөмдөшүү, маркелешүү, эл аралашууга карай кадам таштоосундагы маңыздуу бөсүү эсептелет. Ичээ качан айылы муну кезмет деп билип, саясат жагынан жөлөө жана техника жагынан жардам берүү, жөлөө эпкинин сызыл зоройтуп, гүл экспорт кесибинин дагы да жетилдирип, жакшыртып, зоройтуп, дагы да көп дыйкан түтүндүн кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болуп, иленин байуу гүлү достук гүлүнүн жыпар жытын чет элдерге таратып, түркүн түстүү кулпуртабыз.

Урматтуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмө көздө көпчүлүккө Коргос шаары ишек ашан айылы Жарсуу кыштагы Чиңчуан гүл көчөт кесип бакчасындагы 120 000 талы жаңы кезинде кесилүүчү гүл Казакстанга экспорт кылынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solo Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solo Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Жайдын башында Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасы сатуунун думандуу мезгилин утурлап алды. Жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөр Кутубуй ууданынан бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жиберилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолундагы жыпар жыт моторуна айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмө көздө. Кутубуй ууданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырабыз. Жакында Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүл базасындагы 15 жылымда бастырмада күн карама, цылоолан катарлуу гүлдөр жарышы ачылды. Жумушчулар гүл айдоосунда гүл үзүп терүү, айыруу, оромолоп салуу менен шашылыш болду. Базанын жооптуусу Ли үчүн мындай деди. Базабызда негизинен күн карама, цылоолан, каңнайшин катарлуу базарда өтүмдүү жаңы кезинде кесилүүчү гүл сорттору өстүрүлдү. Майрам көп болгондуктан базар муктажы бир кыйла жогору болду. Ар күнү миңден ашуун алдын буйрутма кабылданып, бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерин каптады. Жаңы кезинде кесилүүчү гүл кесибинин өнүгүүсү кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашып кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шаңаргун кыштагындагы дыйкан Мяузайфын мындай деди. Эшик алдында иштейм, ар күнү гүл үзүп, гүл оромолоп салам. Кызматым аябай туруктуу, ар күнү 150 юан киреше киргизем. Ары үй бүлөмдөкүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Ары кирешемди арттырып, турмушумду кепилетке ээ кыла аламын. Ли Жун мындай деди. Биз ылымта бастырма менен ачык жерде өстүрүүнү бирлештирип, өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мындай болгондо көбүрөөк гүл өстүрүүгө болот. Интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, ар гүлдөрдүн жашаң болуусуна кепилеттик кылдык. Ар пайданы ашырдык. Келер жылы эгин жер көлөмүн кеңиртип, сортторду көбөйтүп, гүлдөрдүн түшүмү жана сапатын уландуу өстүрүүнү пландадык. Эгер жаңы кезинде кесилүүчү гүл өстүрүү техникасын үйрөнмөй же жаңы кезинде кесилүүчү гүл сатып алмай болсоңуз, Ли Жун менен байланышсаңыздар болот. Байланыш телефону 189-97-82-62-62 18-99-782-62-62-62 Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Кутубуй ооданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргун кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.